Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Festival narodne muzike Iliđa 2026. tema je i ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1. Ovaj događaj u saradnji sa općinom Iliđa realizovala je radiotelevizija Bosne i Hercegovine. 25. avgusta na prvoj takmičarskoj noći zabilježili smo razgovore sa brojnim učesnicima. U nastavku emisije poslušajte šta su za naš radio govorili autori i interpretatori nagrađenih kompozicija. Naš sugovornik bio je i Duško Kuliš, koji je svojim nastupom uljepšao obje noći festivala.

0: Evo, sad gledamo retrospektivu. Na prvoj takmičarskoj noći festivala narodne muzike Jeliđa, Semir Hasić je zadovoljan svojim nastupom. Ajde malo da kažemo nešto o pjesmi, o očekivanjima.
1: Prije svega, meni je vrlo drago, čast i zadovoljstvo da je ovakva ekipa napravljena oko moje pjesme. Helja, gospodin koji je radio melodiju i muziku, aranžman Dinko Mujanović i Enver Šadilnija koji je radio tekst. Ja sam vrlo zadovoljan s obzirom da je pjesma takvog žanra, ima malo i prizvuka i sevdaha i liđe kao manifestacije ili džanska, što bi mi rekli festivalska pjesma. Tako da još jednom kažem, vrlo sam zadovoljan, sve u svemu, koliko vidim i reakcija publike je dobra. Sad, koliko je komercijalna ona i ostale pjesme, to će publika vjerovatno odlučiti šta im se sviđa i sve u svemu, ja sam zadovoljan.

0: A za pobjedničku pjesmu večeras će uz publiku glasati i stručni žiri koji čine.
1: Predsjednik žirija Duško Kuliš.
0: Te članovi Feri Davdić.
1: Ranko Boban.
0: Saša Dragić.
1: Fadil Šabović. Odlukom stručnog žirija 12 bodova, odnosno nagradu za najbolji tekst, osvojila je pjesma Ljubav prava i jedina u izvedbi Semira Hasića. Autor ovog teksta je Enver Šadinlija.
2: Najliđi, dragi kolega, sve počeva.
3: Pa dobro, ja sam nagradu na festivalu Iliđa dobio prije ravno 50 godina, 1976. godine, kad je pjesmu na moje stihove Ženiću se pjevao Vinko Brnada, a autor muzike je bio veliki, legendarni Jovica Petković, a ja student i vrlo mlad. E sad, kad kažemo naslov ove pjesme koja

0: Dakle, prije 30 godina, eto meni su nekoliko jubileja, dakle, na ovoj liđi. I, ne znam, ovo dođe nešto kao nagrada za životno djelo, ali, hajde, ja bih volio da nije posljednja.
1: Monografija festivala je liđa, koju smo promovisali ove godine i u programu i koncertno u Bosanskom kulturnom centru. Djelo je Envera Šadinlije i Damira Galijaševića. I zaista to je jedno izuzetno važno djelo kada je u pitanju ovaj kultni festival, renomirani festival, naš muzički brend. Hvala vam za to. E sad, hajde da mi uporedimo, možemo li dati neku uporedbu onoga kroz vrijeme što je Šadinlija pratio od te 1976. pa do danas. I nekako dati ocjenu ove prve večeri takmičarske koje smo pratili.
0: Prije svega hvala za pohvale ovoj knjizi koju smo zaista dugo pripremali, radili i pronašli izuzetno puno dokumentarne građe, tako da je to jedna izuzetno vrijedna knjiga. Ja uvijek onako parafraziram rahmetli kolegu Vehida Gunića kad su ga u jednoj TV emisiji pitali za njegovu knjigu koju je tom prilikom promovisao, kakva je to knjiga. On je rekao, dobra knjiga. Dobra je ovo knjiga, jako vrijedna i meni je drago da smo je uspjeli uraditi bez neke velike podrške, ali sa željom. Ja kad sam rekao Ljubav prva i Ljubav prava, Iližanski festival jeste zaista važan u mom životu, pa sad kad radite nešto da hoćete da to uradite, da želite da to uradite i da to ostane kao vrijedan dokument, onda naravno da ste zadovoljni i što je objavljeno i onako kako je lijepo i dobro urađeno. Ovo nije 62. festival, premda je najavljeno tako. Ovo je 62 godine od prvog festivala. Bilo je nekih pauza, znamo zbog čega.
1: Da, zato ja
0: tako
1: govorim skoro 6 decenija.
0: Ali jeste 6 decenija prošlo od onih Jablani se povijaju i tih velikih kasnije hit pjesama, odnosno pjesama za sva vremena. To nije hit, nego to je evergreen, što bi rekli. To je pjesma koja će živjeti kroz još decenija, sasvim sigurno. Pa mogu kazati, a da se ne shvati, ne zbog toga što sam ja dobio tu nagradu za tekst, ovaj festival ovogodišnji čini mi se znatno kvalitetniji i sa pjesmama i sa učesnicima nego nekoliko ovih posljednjih godina.
1: Mi smo oboje u predsjedništvu Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo. To je udruženje koje baštini tradiciju i rad Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine, koje je te 1963. osnovalo i pokrenulo prvi festival i učestvovao u kreiranju još nekoliko festivala. Kasnije to naravno prešlo nekako u ingerenciju općine i radiotelevizije Sarajevo, danas radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
0: Da, nas oboje možemo biti vrlo ponosni na tu istoriju, dakle i udruženja muzičara, odnosno to je ovo sadašnje udruženje estradnih izvođača kantona Sarajevo i radio televizija BHRT, federalna radio televizija, svejedno gdje smo nas dvoje proveli, ti još uvijek naravno radiš sve. Dakle, možemo biti ponosni na ono što su i udruženje i kuća u kojoj radimo učinile da Iliđa živi i živi kao brend. Meni je veliko srce puno kad vidim ovdje na ljetnoj pozornici krcato gledalište. Golema stvar.

0: Hvala najveće.
1: BH Radio 1.
2: A odlukom stručnog žirija 12 bodova i nagradu za najbolju muziku osvojila je pjesma Ah, moja draga. Autor ove kompozicije Amela Osmanović Amelija. Nagradu uručuje član žirija gospodin Ranko Boban. A odlukom stručnog žirija 12 bodova, odnosno nagradu za najbolji aranžman, dobio

0: BH Radio 1.
1: Evo nas na vrhuncu večeri, došlo je vrijeme da proglasimo pjesmu publike, ali i pobjedničku pjesmu festivala Iliđa 2026.
2: Tako je, draga publiko, dragi gledaoci i slušaoci, pjesma koja je osvojila najviše glasova publike je pjesma Ah, moja draga, tekst, muzika i aranžman Amela Osmanović Ameli, a interpretirao je pjesmu Azur Mehmedović.
1: Nagradu će uručiti gospodin Ferid Avdić.
3: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.

0: Hvala još jednom, hvala od srca.
1: I prva i druga noć festivala Iliđa 2026. bila je nekako noć Duška Kuliša.
2: Pa možda je to jedna percepcija, ja ne vidim da je to tako.
1: Dobro, prve noći je bio jedan malo duži nastup.
2: Pa dobro, bilo je 15 kandidata sa novim pjesmama i eto ja sam bio sticajem okolnosti u žiriju. Tako da je scenarij bio da u tom revijalnom dijelu otpjevam 4-5 svojih pjesama i što se pokazalo na moju radost kao divan pogodak, jer ono što mi je posebno drago je to da sam sinoć prvi put javno otpjevao pjesmu Idi vidi sejdo moja koju sam posvetio

0: svojim rahmetli Halidu i mojoj Sejdi. To je bila trenutak, Halid i ja smo bili 30 godina cimeri na turnejama, znali smo jedan o drugom sve, vidjeli smo se 3 dana pred njegovom odlazak na onaj bolji svijet i tako da je, tad sam mu pokazao taj tekst i svidjelo mu se. To je bilo to. Jednostavno
1: trenutno. Ovo je Liđa.
0: Pa ovo je sjajno. Kum Menes je napravio čudo. Apsolutno sam... Evo ga više. Opet ide Halid, naš vječni... U stvari, naša svetinja. Halid je naša svetinja.
1: A i Liđa je djevačka
0: pa
1: svetinja.
0: Pa i Liđa je... Evo, ovo je dokaz večeras, ono što sam rekao, da koliko se ja sjećam, već dugo Liđa nije bila ovako puna i prepuna
1: i
0: raspjevana. I mislim da to samo ovakav festival može i napraviti.
1: Da.
0: Iskreno, bez nekog planiranja, bez tenzije, srce kad proradi, to je to.
1: A sjećate li se tih svojih prvih nastupa, tih emocija, kako je to bilo?
0: Tad je bilo prije 44 godine to bilo. Isto sam imao tremu, onu mladalačku, sjećam je se kao i sad, ali dobro. Sve je to dio emocije, jer ovaj posao koji mi radimo je nešto što je najsvetije i najmilije. A ne bismo opstali u svemu tome da nije bilo iskrenosti i emocije. Sve ovo danas što vidite od ovih imena i kolega koji su opstali su u stvari iskreni ljubitelji, poštavaoci emocije, pjesme i ove bosanske širine.
1: Kažu kroz Bosnu ne pjevaj i nama je nekako pjesma tu u genima.
0: Pa to nam je u venama. Je, istina.
1: Pa vi ne odustajete.
0: Pa ne, zašto?
1: Ne skidate te... nekačite.
0: Ne,
1: kopačke
0: ne.
1: To sam ih Halda jednom pitala. Ja. I nisu mu nikad dali.
0: Ne.
1: On možda i bi.
0: Ma ne, čak nije, ma znam ja njegovu intimu. Nekad nam se stvarno, znali smo se čuti u 5 ujutru. Vraća se on negdje sa svirke i ja sa svirke. Joj, buraz, do ovdje mi je svega ovo ono, a kad prespavamo, ide ono, jesi dobar, jesi, dobro je, šta imaš, šta radiš, pa evo, spremam se za iduću svirku, je, to je tako.
1: Hvala lijepo za ovaj razgovor, hvala za sve što ste dali festivalu i Liđa i za saradnju sa Radio Televizijom Bosne i Hercegovine. Uvijek ste bili naš dušni.
0: Hvala i meni je drago i uvijek ću biti uz vašu kuću, jer to je moja kuća.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašeno su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini uz dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopštio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu. Požar koji je zahvatio borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, dežurne ekipe dežurale su čitavu noć kako bi kontrolisale stanje, sprečavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O odgovornosti. George Bernard Shaw, rođen 26. jula 1856. umro 2. novembra 1950. godine. Sloboda podrazumijeva odgovornost, zato se većina ljudi plaši slobode. Rastko Petrović, rođen 16. marta 1898. umro 15. augusta 1949. godine. Sloboda bez odgovornosti je samo oblik bijega.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: 6 sati i 45 minuta.
0: BH Radio 1. Jutarnji dnevnik.
1: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte: dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića. Požar u Konjicu lokalizovanali su vatrogasci, dežurali cijelu noć. Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu

0: BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića.
1: Požar u Konjicu lokalizovan, ali su vatrogasci dežurali cijelu noć.
0: Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina.
1: Danas prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini uz dva dana roka da napuste zemlju. Odluku je saopštio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati smanjivati broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Smo povukli saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji koja bi trebala biti potpisana u Crnoj Gori 1. oktobra na sastanku na kojem ću prisustovati. Jer ovakve deklaracije, prazne papire nećemo potpisivati dok imamo Srbiju o kojoj gledamo ovih dana, Srbiju iz 90-ih, koja nas zaista upozorava da stvari nisu normalne, smatramo da ovo nije prikladno.
0: Komentarišući objavu ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića o protjerivanju srbijanskih diplomata iz naše zemlje, članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković ne može određivati niti diktirati odnos naše zemlje prema Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije ocijenilo je da odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji, kako navode, ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti smirivanju političkih tenzija.
1: Udruženje Majke Enklava Srebrenica i Žepa uputilo je javnu podršku ministru vanjskih poslova Elmedinu Konakoviću povodom njegovih posljednjih odluka i diplomatskih poteza. Iz udruženja su naglasili da je Konaković pokazao principijelan stav prema pitanjima od historijskog i državnog značaja.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas oštro je osudila javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, poručivši da takvi postupci predstavljaju uvredu za žrtve ratova na prostoru Zapadnog Balkana i za njihove porodice. Kalas je naglasila i da evropski put Srbije zahtjeva nedvosmislenu posvećenost temeljnim evropskim vrijednostima i historijskoj istini.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Požar koji je zahvatio borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Kako navode iz nadležnih službi, ekipe su dežurale čitavu noć kako bi kontrolisale stanje, sprečavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Veliku pomoć

0: Na terenu pružile su i ekipe šumarstva Prenj kao i mještani. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše se smiruje, a vatrogasci su uz pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planine Vrani i Blidinje. Požari su aktivni sjeverno od Bileće te na planini Crvanj.
1: I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trnovo, Dženan Terzo.
2: Situacija na požarištima općini je i dalje zahtjevna. Ova ekipe vatrogasnog društva Trnovo u koordinaciji sa profesionalnom vatrogasnom brigadom kantona Sarajevo, svi smo na terenu, kao i na strukture stanovništva, dajemo stvarno veliki maksimum, nepristupačan teren i opasnost od minskih polja otežavaju ovaj rad na terenu vatrogascima.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić za danas je najavio novi krug razgovora sa predstavnicima sindikata rudara zedničkog rudnika o isplati zaostalih plata. Rudari su 2. septembra održali protest ispred zgrade federalne vlade i najavili novo okupljanje 16. septembra, ako do tada ne postignu nikakav dogovor. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kazao je da će danas održati neformalni sastanak.
3: Prošlo sastanka prije 7 dana, znači imamo opet resor ministar sastanak i u toku prošle sedmice je proglašena efektivnost kredita Svjetske banke i su zakazane prošle 7 dana, imaju što bi radili punke vježa što dali da bi taj novac i operativno je prosim za reći kolačnih udara. Toko su dana i sastanak očekujemo, konkretno kažem da se utvrde dinamika kad bi mogla biti isplata plata, plata za 3 mjeseca, 5, 6, 7 mjeseca.
0: Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK danas ponovo odlučuje o izdavanju privremene licence firmi FTH Ulog iz Kalinovika za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. O ovoj odluci DERK je trebao raspravljati krajem avgusta, ali je ta tačka povučena sa dnevnog reda nakon reakcije Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ministarstvo je tada u svom dopisu upozorilo na negativne utjecaje ove hidroelektrane na okoliš. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom.
1: Za građane sa područja opštine Iliđa organizovana je edukacija i praktično upoznavanje sa novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na opštim izborima 2026. godine. Rijetki su oni koji su htjeli proći kroz proces simuliranog glasanja, a većina ih tvrdi kako je upoznata sa novim tehnologijama.
4: Nije komplikovano, sve je jednostavno. Tu su ljudi koji su nam objasnili kako zapravo treba da glasamo, tako da mislim da neće biti nikakvih problema.
5: Pa jest komplikovano. Jesu komplikovano. Ipak trebaš imati nekako znanje, nešto. Ne možeš ti, evo ja došao, misliš što je to, nije. Ima tu i oni liste i svašta nešto. Nek nam je sasrećio.
6: Preko televizije jednostavno vidio sam kako treba glasati i uopće nije komplikovano. Malo će biti za starije osobe zbog toga što se glasa ako hoćete pojedinačno, znači morate gledati tamo u listu pa onda odabrati redni broj kandidata i nakon toga znači obojiti to polje.
1: A nakon što je sredinom avgusta Centralna izborna komisija obavila dvodnevni trening za oko 150 učesnika, počela je i obuka za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima 2026. godine. Iz nevladinog sektora koji prati izborne

0: Izborni proces u Bosni i Hercegovini poručuju da je ovaj segment bitan za izborni dan, ali da je još bitnija stvar način na koji će se birati članovi biračkih odbora, s obzirom na brojne kriminalne radnje koje su se dešavale u ovom segmentu na ranijim izborima. Mirel Čeliković.
1: Od 5. septembra ove godine se općinske gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini po jasnim instrukcijama Centralne izborne komisije trebale su početi proces obuke članova biračkih odbora. U pisanom odgovoru na naš upit o toku obuke biračkih odbora stoje i sljedeće informacije.
2: Kada su u pitanju obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, jedna obuka za potencijalne predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora već je održana, a naredna sveobuhvatna je planirana za 19. i 20. septembar te 26. i 27. septembar. Navedeni termini bit će naknadno potvrđeni. Za sada sve aktivnosti na provođenju obuke izborne administracije odvijaju se planiranom dinamikom.
1: Bitnost pravilnog korištenja novih izbornih tehnologija od strane biračkih odbora je sada prva stvar na koju treba obratiti pažnju, smatra Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine. Oni su do uvođenja tehnologija bili najbitniji faktor kod konačnih rezultata izbora, ali i ubjedljivo najslabija karika izbornog sistema s obzirom na brojne malverzacije i prevare koje su iskrivljavale izborne rezultate, dodaje Traljić.
3: Se najviše varalo na samom brojanju. Nije se upisivao tačan broj glasova u one obrasce Centralne izborne komisije. Mislim da je ponovljenim brojanjem 2022. utvrđeno nekoliko hiljada glasova razlike samo na tim zapisnicima. Zatim glasovi jednog kandidata upisivani su drugom kandidatu. Važeći listići su mijenjani, ubacivani su prazni listići umjesto njih. Namjerno su se poništavali glasački listići. Međutim, vi ukoliko ste stranka i ukoliko vam je neko kupio člana biračkog odbora ili ga niste ni imali na tom biračkom mjestu i ukoliko vaš posmatrač nije unio primjedbu u taj zapisnik, a to se često dešavalo, nije bilo ni jedne primjedbe u zapisnicima. Dakle, završi se ta priča sa posmatračima, međutim, sada će dokazivanje tih stvari biti puno lakše.
1: Kao uzrok ovakvih dešavanja u prošlosti, Traljić ističe brojne manipulacije i koruptivne radnje koje su omogućavale ovakve rabote, posebno u segmentu imenovanja stranačkih ljudi u biračke odbore.
3: Moraju biti profesionalni birački odbori, predsjednici, zamjenici predsjednika biračkih odbora moraju biti nestranački ljudi. Mi smo imali situaciju da smo tražili da vidimo ko su ti predsjednici, da nam je dan pred izbornu šutnju dostavljen spisak, dakle imali smo možda manje od 12 sati da reagujemo, nismo mogli da provjerimo veliki broj imena i već smo tu identifikovali neki 11-12 ljudi koji su skinuti u subotu sa mjesta predsjednika biračkih odbora, jer smo utvrdili da su oni povezani sa političkim partijama. Radilo se u apsurdnim situacijama gdje se predsjednica aktiva žena političke partije koja javno istupa imenuje za predsjednicu biračkog odbora kao nestranačka ličnost.
1: No reforme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini to više neće dozvoliti, što je ogromna stvar za regularnost izbora, uz naravno uvođenje novih tehnologija, tvrdi Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
4: Birački odbori više ne trebaju biti tema ili bar ne tolika tema zbog toga što oni su sada samo pomoćno sredstvo. Desila se velika reforma u toj oblasti. Dakle, predsjednik i zamjenik moraju biti nestranački. To jesu li, bit će predmet istraga. Ostali članovi dolaze iz reda samo parlamentarni politički subjekat. Oni koji imaju zastupnike i poslanike. Mi smo time ubili fantomske političke subjekte. Dakle, broj stranaka iz izbornog ciklusa u izborni ciklus posle te promjene prepolovljen. Mi sad imamo historijski najmanji broj političkih stranaka na jednim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Zbog toga što je onemogućena ta trgovina.
1: Zbog svega navedenog iz NVO sektora koji prati izborni proces u Bosni i Hercegovini smatraju da su uloge biračkih odbora znatno izmijenjene i služe više kao podrška novim tehnologijama, što će znatno smanjiti njihov utjecaj na konačan rezultat i učiniti da barem na izborni dan imamo sve preduslove za najpoštene izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: Danas se obilježavaju 33 godine od stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Iz udruge hrvatskih stradalnika podsjećaju da su u noći sa 8. na 9. septembar 1993. godine ubijene 33 osobe, te da se njih 17 još vodi kao nestalo. Sudovi u Bosni i Hercegovini osudili su petoricu bivših pripadnika armije Republike BiH na višegodišnje zatvorske kazne.
0: Ukrajina je tokom noći dronovima razorila naftni terminal na jugu Rusije. Izbio je požar, a oštećena je jedna stambena zgrada. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka.
5: Iranska ratna mornarica upozorila je da će naftni tankeri u lukama Kuvajta i Bahreina biti meta uzvratnih napada, pozivajući njihove posade na hitnu evakuaciju nakon izvještaja o američkim udarima na iranske tankere. Američka raketa pogodila je manji iranski naftni tanker u blizini otoka Hargu u Perzijskom zaljevu, a prema prvim informacijama u napadu nije bilo povrijeđenih. U saopštenju se ove dvije zaljevske zemlje optužuju za pružanje gostoprimstva američkim snagama i saradnju s njima u napadima na iranska plovila. Danas se obilježava Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada, dan koji je Generalna skupština UN-a proglasila jednoglasno 2020. godine s ciljem da podigne svijest o hitnoj potrebi zaštite škola, učenika i nastavnika u ratnim i konfliktnim zonama. Prema podacima UN-a i organizacije Save the Children, milioni djece i mladih u kriznim područjima poput Gaze, Ukrajine, Sudana, Jemena i Demokratske Republike Kongo potpuno su izgubili pristup obrazovanju zbog uništene školske infrastrukture.
0: Šta sve mogu biti krizne situacije sa kojima se danas suočavaju odgajatelji u vrtićima? Ovo pitanje aktualiziralo je Resorno ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Sačinili su i izdali priručnik za unapređenje postupanja uposlenika u rizičnim kriznim situacijama u predškolskim ustanovama kantona Sarajevo. Priručnik je primjenjiv za sve odgajatelje nezavisno da li rade u privatnim ili javnim predškolskim ustanovama. A koliko je primjenjiv u praksi, pokušala je saznati Ines Baždalić.
6: Mali su. Neki imaju 4, a neki 5 godina. Uče da govore pri tome i jasno da kažu ono što vole.
7: Ja volim tve. Tve igračke. Hoću kupit Batmana.
6: Zašto?
7: Zato što to me rođe dan.
6: Iako nam je teško bilo shvatiti na koju to životinju misli kad pojašnjava da je voli, riječ je o leopardu.
7: Ja volim vitic jer i tamo imaju puno dugaja.
6: Jel voliš da se igraš?
7: Da.
6: Čega?
7: Da se igram od životinje.
6: Koje voliš životinje?
7: Znači volim lejpajda.
6: Kako?
7: Lejpajda.
8: Volim pijona i ja životinje, a volim futbal isto, a mi omljeni futbal je Cristiano Ronaldo. Mrzim me si ja iskreno.
6: Zašto?
8: Pa kad me ne vidiva.
6: Mali su, ali ipak veliki. Jer već sada znaju, životna radost je drugarstvo, igra i utjeha da će sve i onako proći. Pa bio to i odlazak Mesija u penziju. Ili kako kaže njihova učiteljica Minela Hindija, mi smo oni koji vjeruju u čuda.
9: Pa ne znam, evo, sad adaptacija traje i dešavaju se čuda da djeca dođu, plaču, odvajaju se od roditelja za 5 minuta kako ništa da nije bilo. Kao da su stalno sa nama ovdje.
6: 18 godina radim kao odgajateljica i dan danas učimo djece.
9: I od njih učimo da budemo prvenstveno, nastavimo biti djeca.
10: Šta bi to zapravo značilo? Neka znatiželja, otvorenost za promjene?
9: Pa za promjene, za sticanje novih znanja. Uče nas kako svakom od njih treba da priđemo, kako sa svakim od njih treba da porazgovaramo.
6: Oko 200 mališana danas je u vrtiću Vjeverica. Svaki dan donosi novi izazov. Kako postupati u kriznim situacijama kada je primjerice dijete nasilno ili kada želi napustiti vrtić? I Resorno ministarstvo kantona Sarajevo kroz Institut za preduniverzitetsko obrazovanje sad je standardizovalo ovo pitanje kroz objavljeni priručnik za odgajatelje.
9: Mi jesmo upoznati naravno sa tim protokolom, ali mi više gledamo onako kroz praksu to. Nama je uglavnom da budemo uvijek osobe koje su pribrane. I onda pratimo djecu i uvijek stvarno se nađe neki izlaz. Tu su razgovori, posmatranja, neki drugi pristup tom djetetu. Možda tom djetetu fali malo više ljubavi, pa je on više u zagrljaju odgajatelja, na primjer, nego druga djeca. I prvenstveno suradnja.
6: Dok napuštamo Sarajevski vrtić Vjeverica, pitamo se, da li smo kao odrasli zaboravili lekcije svojih odgajatelja i trebamo li ponovo u obdanište? Jer i danas kao društvo bježimo od saradnje. Previše naviknuti na krizne situacije, pa u svakom rješenju zapravo vidimo problem. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Sarajevu je 15, Bihaću 17 i u Mostaru 21 stepen.
5: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
5: Dva člana diplomatskog osoblja ambasade Srbije protjerane iz Bosne i Hercegovine. Majke Srebrenice podržale odluku ministra Konakovića.
0: Požar u Konjicu, lokalizovana li su vatrogasci dežurali cijelu noć.
5: Iran najavio napade na naftne tankere u lukama Kuvajta i Bahreina. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Ljubitelji domaćeg fudbala sa nestrpljenjem očekuju zaostali meč drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine, gradski derbi Željezničara i Sarajeva koji će biti odigran večeras. U susret utakmici oba tima dolaze sa dobrim raspoloženjem i to nakon pobjeda u posljednjem kolu, što obećava sigurno sadržajan derbi. Prvotimac plavih Amar Ibrišimović.
14: Očekivanja definitivno kada igraš za najveći klub u državi su uvijek 3 boda i tako ćemo se postaviti za ovu utakmicu. Radili smo super. Normalno, ubrzano kolo opet, poslije naredne sedmice. Radili smo super, pripremili smo se dobro za derbi i svi znamo što nas sutra očekuje. Ne očekujemo neki lijep fudbal, ali definitivno idemo na pobjedu.
13: Željezničar je kod kuće u prethodnoj rundi dobio Veleža sa 3-1 i trenutno je šesti sa 7 bodova, dok je Sarajevo na Koševu savladalo Boraca 1-0 i trenutno zauzima treće mjesto sa 10 osvojenih bodova, govori fudbaler Bordo tima Amar Beganović.
15: Derbi ko derbi, mislim da tu forma ne igra neku ulogu, mislim svi znamo najveći derbi u našoj državi, mi ćemo se svakako spremati, idemo utakmicu po utakmicu, spremit ćemo se najbolje što možemo i naravno da osvojimo sva tri boda.
13: Utakmica Željezničar Sarajevo igra se od 18 časova na stadionu Grbavica i pratit ćemo ju programu BH Radija 1. Pravdu na susretu dijelit će arbitar Nihad Ljajić iz Sarajeva. Otvorena je nova sezona UEFA Lige šampiona i to ponovno u formatu sa 36 klubova. U prvih 6 utakmica favoriti su uglavnom opravdali očekivanja, a postignut je 21 gol. Derbi večeri odigrani u Madridu gdje su se sastala dva evropska velikana Real Madrid i milanski Inter. Na kraju je slavio kraljevski klub sa 2-1. Dva različita poluvremena viđena su na stadionu Santiago Bernabeu. Prva dionica pripala je u potpunosti domaćinu koji je oba gola praktično postigao iz grešaka Italijana. Prvo je u 14. minutu mrežu Nera Azura zatresao Kylian Mbappé, da bi 9 minuta kasnije katastrofalnu grešku golmana Martineza kaznio Valverde, a do kraja prvih 45 minuta nizale su se brojne prilike na obje strane bez uspjeha. U drugom poluvremenu znatno bolja igra Intera, koji do gola dolazi tek u 77. minutu preko Carlosa Augusta, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Borussia Dortmund je na Signal Iduna Parku sa 3-2 savladala Villarreal. Lille je poražen od Betisa identičnim rezultatom kod kuće, a Manchester City je uz provjeren napad predvođen Erlingom Haalandom sa 2-0 pobjedio Porto na gostovanju. Norvežanin je pogađao u 47. i 93. minutu.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Na svoje mjesta. Pozor sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Državna regulatorna komisija za električnu energiju DERK danas ponovo odlučuje o izdavanju privremene licence firmi FTH Ulog iz Kalinovika za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. O ovoj odluci DERK je trebao raspravljati krajem avgusta, ali je ta tačka povučena sa dnevnog reda nakon reakcije Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Ministarstvo je tada u svom dopisu upozorilo na negativne utjecaje ove hidroelektrane na okoliš. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto održat će danas sastanak s generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti Bosne i Hercegovine, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Nakon napada izbio je požara, oštećena je i jedna stambena zgrada. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Sarajevu je 15, Bihaću 17 i u Mostaru 21 stepen. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 8 sati i 5 minuta, dobro jutro. Dobrodošli, dragi ljudi, na valove BH Radija 1 u novi otvoreni studio. Družimo se mi sa vama do 10 sati. Svakako plasiramo aktuelne priče i dovoljno razloga da počnete i ovaj dan uz nas. Prva jutarnja kafica, možda eventualno neki doručak i pravo u nove pobjede. Evo što vas između ostalog očekuje. Pratimo nekoliko značajnih događaja, posjetit ćemo Visoko jer je Visoko domaćin konferencije o izazovima drvne industrije i energetike. Idemo do Banja Luke gdje se realizuje konferencija o unapređenju turizma, a u Bijeljini pratimo konferenciju koju je posvećena osnaživanju žena za pokretanje poslovanja. Svakako idemo i do Tuzle jer je počeo projekat Žene u poslovnoj zajednici. I nije to sve. Za građane Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine u narednim danima plan je da se realizuju radionice za aktivnije učešće u procesima donošenja odluka u zajednici, a u Sarajevu pratimo i međunarodnu konferenciju Rezilijentnost porodice i prevencija kao alat. Skoknut ćemo i do Mostara, idemo na još jednu prezentaciju i to mini rukometa za djecu i mlade, a govorimo i o edukativnom programu Tuzla Rock School. Svakako dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1 jer ćemo putovati kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, a pratit ćemo naravno i situaciju na požarištima u Bosni i Hercegovini jer još uvijek evidentiramo taj problem u našoj zemlji. Sa vama se druže Mirza Omanović, Vanja Ilić, Bojana Kostić, a kaže Stjepan Jimmy Stanić, jutro će promijeniti sve.

0: 8 sati, evo skoro će 11 minuta, u otvorenom studiju BH Radija 1 donosimo još naravno interesantnih sadržaja, pa evo počinjemo, startamo sa jednom sjajnom pričom iz Sarajeva. Govorimo o međunarodnoj konferenciji u sistemu socijalne zaštite pod nazivom Rezilijentnost porodice i prevencija kao alat. Iza cijele ove priče stoji kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište Sarajevo sa svojim partnerima. A povodom ovog događaja, zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti direktoru Porodičnog savjetovališta Sarajevo, Osman Šaljo je sa nama. Gospodine Šaljo, dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i slušateljima BH Radija 1. I hvala na prilici da se evo javimo sa mjesta samog događaja današnje međunarodne konferencije.
0: Tako je, a vi se nalazite trenutno u hotelu Hollywood, je li tako, gdje
1: tako je
0: danas
1: tako
0: starta
1: je
0: ova konferencija, trajaće do 11. septembra, a rekla sam evo naziv, želite na adekvatan način odgovoriti na sve, je li tako, izazove porodice i ponuditi konkretne alate kako bi se prevenirali određeni problemi, odnosno izazovi, pa da čujemo šta je cilj ove konferencije.
1: Tako je, ono što je generalno, pošto je treća međunarodna konferencija, cilj, uvijek usluškujemo potrebe i naših korisnika i sami profesionalaca i nekako se je ova tema po završetku druge nametala kao naziv za narednu konferenciju i sami i samog naziva zaključujemo da ćemo raditi kako to jačati otpornost naših građana, naših korisnika, a i sami naših profesionalaca. Brojni su izazovi u ovom radu, razgovarujemo o superviziji i o značaju podrške profesionalaca kako bi oni kvalitetnije pružali svoje usluge, a prevencija se uvijek nameće kao osnovna tema u našem društvu i mi kao ustanova smo primijetili da je jako svrsishodno da više ulažemo u prevenciju kako se ne bi bavili samo posljedicama. Konferencija je ovaj put 3 radna dana za razliku od prvi dvije koje su trajale 2. Modeli rada su plenarna predavanja, svaki dan su po 2 plenarna predavanja, zatim panel diskusije i radionice. Ono što se pokazalo od prošle godine zaista korisnim su i same radionice, to našim profesionalcima direktni alati da rade. I zaista razmijenit će se brojni primjeri dobre prakse kroz sva tri modela rada i evo, do sad je potvrdilo prisustvo 300 učesnika iz 9 zemalja. Ove godine imamo tu još Albaniju i Španiju za razliku od prethodne godine, tako da ono, mnoštvo dobrih stručnjaka i mnoštvo divnih tema kroz naše 3 dana razmjene.
0: Da. Ono što mi je interesantno, gospodine Šaljo, evo sami ste rekli na koji način će se organizovati konferencija kroz plenarna predavanja i panel diskusije, pa između ostalog imena, odnosno nazivi nekih diskusija su pružiti ruku na vrijeme kako sistem socijalne zaštite postaje oslonac porodici, potom zajednički odgovor na potrebe porodice kad se sistemi povežu. Između ostalog tu je ko drži mrežu kad je porodica u krizi, oluja u kući, zašto nas adolescencija plaši i kako je preživjeti. I između ostalog, tu je ko čuva one koji čuvaju druge, zaista lijepo, i posredovanje kao preventivna intervencija. Čini mi se da ste o svakom članu porodice razmišljali.
1: Tako je. Mi u svom radu porodičnog savjetovališta stvari definišemo svoj rad kroz rad oba stručna odjeljenja, kroz faze porodice. Od one početne kada se dvoje mladi ljudi poznaje, zasniva brak, do ostarile porodice, to je osoba treće životne dobi. I nekako smo kroz konferenciju išli da obuhvatimo svaku fazu porodice i da ono pokušamo im dati alate kako da oni sebe osnaže i u krajnjem slučaju da osvijeste kad im je potrebna pomoć, ne samo od porodičnog savjeta, ali što će i drugi kolega iz mreže. Mi kao ustanova smo u svom radu uvijek upućeni na naše partnere. Imamo izuzetnu saradnju s centrima za mentalno zdravlje i drugim zdravstvenim ustanovama. Također s obrazovanjem gdje sve svoje preventivne programe i realizujemo u školama, gdje nam je najlakše i doći do kompletne porodice. Tako da je sam koncept konferencije osmišljen na taj način da mi unaprijedimo svoju saradnju i kada se vrijedne ruke slože, mi u krajnosti onda pružamo i bolju podršku našim građanima i naravno i bolju i kvalitetniju uslugu. Tako da super je što ste nabrojali same teme. Ono što bi ja još dodao, imena naših plenarnih predavača koja su, evo mogu reći,
0: eminentni stručnjaci vam stižu. Da,
1: da, otvara konferenciju video linkom Ben Jalom, sin poznatog psihoterapeuta svjetskog Irvina doktora Jaloma. Zatim tu nam je Gordana Buljan Flander, Mila Goldner Vukov, Jelena Šmigoc našeg fakulteta političkih nauka, zatim imamo Melihu Fejzić, Mahiru Poljak, tako da brojna imena. Alfonso Montero je predstavnik Španije koji će nam predstaviti kako Evropsko socijalno vijeće odgovara na potrebe
0: naših građana. Da, govorimo o izvršnom direktoru Evropske socijalne mreže.
1: Da, tako je, tako. I on će predstaviti svoje usluge i koliko je značajno da se ljudi umrežavaju. I evo, možda će i neko iz naše države postati član Evropskog socijalnog vijeća i na taj način biti na ušću informacija i naravno dogovarati svoje usluge kroz brojne aktivnosti Evropskog socijalnog vijeća.
0: Evo, ovo je zaista sjajna prilika da se razmijene iskustva i primjeri dobre prakse, ali svakako i da se iz različitih perspektiva oblasti psihosocijalnog rada i socijalne zaštite, rekla bih, urade još bolji koraci u Bosni i Hercegovini. Zvanično konferencija počinje od 10 sati, a da li možemo, evo, reći nekima koji nas u ovom trenutku slušaju, a željeli bi biti dio ove priče, slušati ove teme, pomoći sami sebi da vam se priključe?
1: Naravno, i ovo je super moment da i pozovemo sve naše i profesionalce, a isto tako i zainteresirane građane. Mi smo u 10. start, registracija je 9.30, tako da svi su dobro došli. U hotelu smo Hollywood, prvi sprat, imaju jasne smjernice gdje se održava konferencija i nama je cilj da što više ljudi prisustvuje.
0: Da, i u naredna 3 dana, evo, ima dovoljno, naravno, vremena. Radno vrijeme konferencije je, pretpostavljamo, svaki dan od...
1: Od 10 do 4.
0: Eto.
1: Da, evo, i tematike je podijeljeno po danima, tako da neko, ukoliko nije u prilici, danas možete uključiti sutra ili preko sutra.
0: Sjajno. Mi vam želimo uspješnu realizaciju, svakako da se i primijeni ono o čemu će se govoriti u Bosni i Hercegovini i družimo se, naravno, post festum prvom prilikom.
1: Tako je. Hvala vam puno na prilici i pozdrava tim slušalcima.
0: Gospodin Osman Šaljo, direktor kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište Sarajevo, bio je u proteklim minutama sa nama.

građani, to je civilno društvo, nije aktivno, bojim se da mi nećemo, pa kad je u pitanju demokratije ili demokratske kapaciteti, popeti visoko na ljestvicu razvijenih demokratskih država. Stvar je jedan od razloga zašto su evropske demokratije razvijene, ali do duše one imaju i dugogodišnje

0: neke komunikacijske, administrativne i sve druge prepreke, ili tako, u odnosu sa institucijama.
1: Tako je. Pojenta naše ovog projekta i generalno naših aktivnosti unazad dvije godine je motivisanje građana sa jedne strane da se uključu u procese donošenja odluke, a sa druge strane opet mi zagovaramo i donošenja usvajanja zakona o građanskim inicijativama Brčko distrikta, pošto Brčko distrikt je jedina lokalna zajednica gdje građani nemaju mogućnost vertikalnog djelovanja prema donosiocima odluka, jer prosto mi nemamo pravni osnov za podnošenje inicijativa. E sad, ovi mehanizmi koji trenutno postoje su ograničeni, ali opet postoje. Međutim, da bi mi kao građani dobili ono što nama stavom, kraju krajeva Ustavu pripada, a to je pravni, vertikalni put prema donosiocima odluka i donošenju odluka, mi sad učimo građane kako će se ili kako trebaju djelovati kada sutra, ja se iskreno nadam, sljedeće godine ovaj zakon koji ste vam malo prije spomenuo, zakon građanske inicijative, zaista usvoji, to bude na rednu skupštine. Jer mi smo pokrenuli, jedina smo nevladna organizacija u Brčko distriktu koja je uputila prema donosiocima odluka inicijativu za usvajanje ovog zakona i to je naišlo na odobravanje od strane odjeljenja stručne inicijative poslove. Pohvalio bih šeficu odjeljenja Milijanu Simić koja je obrađivač zakona. Taj zakon je ušao u proceduru.
0: E sad, pošto smo u izbornoj godini, evo, bliže nam se izbori, nećemo naravno nikoga reklamirati, to nam je bitno, ali da li je možda ovo već kasno, mislim uslovno rečeno, da li možda bi trebalo tokom cijele godine realizovati ovakve radionice kako bi ljudi proaktivniji bili, jer u suštini, ako evo sad iskoriste ovu priliku, onda će oni moći svoje neke prijedloge sigurno pretvoriti u konkretne inicijative i onda naravno i u konkretna rješenja. Da li bi trebalo evo tokom cijele godine raditi na tome?
1: Apsolutno. Pazite, ljudi se ne rađaju kao građani. Ljudi postaju građani učenjem. Prosto mi moramo naučiti građanina kako će koristiti dostupne pravne mehanizme koje trenutno im. Rekao sam, u Brčkom postoji ograničenja, ali recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine ili čak Republici Srpskoj ta ograničenja ne postoje. Ono što je nama važno iz perspektive civilnog društva je da pokušamo građanima reći da se ne završava priča onim danom kad su izašli na izbore i glasali za nekog. Ja sam skoro bio na jednom seminaru, stvari radionica je bila u okviru UNDP-ovog SCORE projekta gdje čovjek je rekao trapantan podatak, kroz veliko skoro istraživanje, vjerovali ne, 50% ljudi koji izađe na izbore i glasa za nekoga, nema povjerenja u to koga je glasa. Znači, vi faktički dajete moć nekom čovjeku u kojem ne vjeruje s jedne strane. A sa druge strane, opet, ako mi kao građani ne uzmemo ili pak ne odlučimo da sami učestvujemo u kreiranju, pogotovo naše lokalne zajednice, bojim se da naša lokalna zajednica neće biti građana po mjeri nas.
0: E sad, kada govorimo o ovim radionicama koje se realizuju od danas pa sve do 12. septembra, one su zamišljene kao praktične radne sesije. Da li ima još dovoljno prostora za one koji bi željeli biti dio ove priče, da vam se prijave i koje su to konkretno teme? Imamo li neke već teme?
1: Tako je. Što se tiče samog učešća u radionicama, pored ljudi koji će doći danas, za sutra i za subotu, svi su nam dobro došli. Kogod želi da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka i promjenama koje će opet ići u korist samih građana. Teme koje ćemo raditi je, evo danas ćemo raditi mehanizmi učešća samih građana, učit ćemo faktički teoretski dio sa praktičnim vježbama, a sutra i prekosutra ćemo se bazirati direktno na izradu samih inicijativa gdje ćemo, nadam se, nakon ovih radionica već imati spremne radionice, to je spremne inicijative koje ćemo podnijeti prema donosiocima odluka. Želim samo napomenuti da će to biti male inicijative. Sitne male inicijative. Mi se nećemo sad doticati nekih velikih promjena u društvu. Ne, nego u našoj mjesnoj zajednici, u našoj školi, u našem parku. Šta u stvari građani mogu da inicijiraju, a da to faktički znači bolji i sigurniji i možda ljepšu lokalnu zajednicu.
0: Korak po korak, evo više malih ciljeva, tako je, i onda naravno dolazimo i do onog nečeg što je globalno i što će svakako riješiti mnoge probleme u Bosni i Hercegovini. Božidare, vi ste u Omladinskom centru u Brčku.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: E tako, prisjetili smo se i benda Ruž i pjesme Ima nešto u tvojim očima, a nakon ove sjajne pjesme govorimo o vremenu. Jutros u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac bilježi 8 stepeni, Srebrenica 13, Bjelašnica, Bugojno, Livno, Prijedor, Sanski most 14, Ivan Sedlo, Jajce, Zenica 15, u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Zvorniku i Sarajevu je već 16 stepeni, Bijeljina 17, Bihaću 19, Trebinju 20, Mostaru 21, Neumu 24 stepena, najtopliji Gradačac 25 stepeni Celzijusovih. Danas u našoj zemlji bit će sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. A kažu da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća jutros uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Da li je baš tako, saznaćemo iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Sa nama je Bisera Hašimbegović. Bisera, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima. Pa jeste, evo, pratimo situaciju od 6 sati od kad sam tu. Bilo je dosta poziva koji se tiču stanja na cesti kroz Konjic, uglavnom zbog požara, nema nikakvih bojaznosti za ceste kada je u pitanju ovaj grad i magistralna cesta M17, uglavnom saobraća se bez nekih posebnih ograničenja. Ono što sigurno smeta vozačima u tom području je dim kojega ima zbog tih aktivnih požara. Do kraćih zastoja na onim cestama dolazi gdje su u toku sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Izdvojit ću radove na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, koja je zatvorena za saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju suprotnom stranom autoceste, i to dvosmjerno. Radovi se izvode i na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Na tim mjestima saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Promet putničkih vozila na većini graničnih prelaza do sada protiče bez nekih dužih zadržavanja, to su ona obavezna zadržavanja od 10 do 30 minuta. Naravno, savjeti ovoga jutra za sve one koji putuju: prije nego što krenete, provjerite stanje i na cestama, ali i na graničnim prelazima, na taj način izbjegnite dodatna zadržavanja, a to možete učiniti i pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naše web stranice bihamk.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Bisera, hvala lijepo za ove informacije. Naravno, želimo sretan put svima koji putuju. Naravno, uspješan dan uposlenim u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. A već kada je, evo, Bisera u svom izvještaju spomenula i požare, mi vas informišemo da je požar koji je zahvatio Borovu šumu na lokalitetu Repovica kod Konjica lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Dežurne ekipe dežurale su čitavu noć kako bi kontrolisale stanje, sprečavale eventualno ponovno aktiviranje vatre i u potpunosti sanirale preostala žarišta. Veliku pomoć na terenu pružile su ekipe šumarstva Prenja, ali i mještani. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode, požarište na području planine Ljubuša je povoljnije, a vatrogasci su uz pomoć iz zraka spriječili širenje požara na planini Vrani Blidinje. Požari su aktivni i sjeverno od Bileće, te na planini Crvanj. I dalje je aktivan požar u Presjenici kod Trnova. U nekoliko navrata vatra se približila stambenim objektima, a gust dim vidljiv je iz Sarajeva. Gašenje otežava nepristupačan teren. Svakako pratimo situaciju na terenu i o tome vas informišemo.

0: I tako mi uz dobru muziku popravljamo raspoloženje. Ovo je Otvoreni studio BH Radija 1, 8 je sati 42 minute i u nastavku donosimo još jednu sjajnu priču iz naše zemlje. Visoko će danas biti domaćin jednog interesantnog skupa, tačnije konferencije Piramida Wood Days, gdje će se govoriti o izazovima drvne industrije i energetike, a zadovoljstvo mi je poželjeti dobrodošlicu našem gostu, gospodin Dinko Mujkić, predsjednik drvnog klastera Bosne i Hercegovine, namještaj i drvo je sa nama. Gospodine Mujkiću, prije svega dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, želim vama i vašim slušalcima također.
0: Evo, hvala lijepo što govorite za naš program. Družili smo se mi, svakako imali priliku sa vama, govorili smo o nekim zaista značajnim temama. Ovaj put o konferenciji koja će sigurno u fokusu imati upravo te teme, koji su to izazovi drvne industrije, energetike, kako rješavati te izazove i sigurno gdje se nalazi Bosna i Hercegovina. Pa da čujemo evo što nam to donosi peto izdanje.
1: Peto izdanje konferencije Piramida Wood Days donosi nam jednu konferenciju koja povezuje drvnu industriju, šumarstvo, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša i neizbježno u vezi toga i turizam. Naš osnovni cilj je da na jednom mjestu okupimo, znači, predstavnike privrede, institucija, komora, lokalnih zajednica, stručnjake i da razgovaramo o konkretnim izazovima koji utiču na razvoj ovih sektora. Mi ne želimo samo postati od problema, nego otvoriti prostor za saradnju, zatim nove inicijative i konkretne poslovne kontakte, to je približavanje između učesnika. A učesnici današnje konferencije su predstavnici kompanija, znači privrednih komora, institucija, stručnjaka iz oblasti, naročito smo fokus dali na uredbu Evropske unije, Evropske komisije EUDR, koja će u budućnosti kao i SIBAM opteretiti dodatno naše izvoznike prije svega. Ovdje imamo i predstavnike iz energetskog sektora i sajamske industrije. Posebno klaster inače fokus daje na ovakvim i sličnim konferencijama, ali i na organizaciji sajmova naših kompanija prvenstveno u inostranstvu, a djelimično i na domaćem tržištu. S tim u vezi bit će predstavnici sajamskog centra Skenderija koja već 50 godina predstavlja kompanije na svojim sajmovima i gdje su naši partneri. Pored ovih učesnici će biti i predstavnici Privredne gospodarske komore federacije, zatim FIPI agencije za promociju stranih investicija, Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore kantona i posebno bi istakao naše partnere, znači bosansko-švajcarsko prijateljstvo koje ima u Bosni i Hercegovini projekat koji implementira agencija IREI, a isto tako naš partner koji je ove godine uzeo posebno učešće je vlada Srednje bosanskog kantona, odnosno ministarstvo privrede.
0: Da.
1: Pored ovoga, znači, bitno istaći još i da će biti predstavnici šumarskog sektora, bez koji drvni sektor, jel, u principu i ne može funkcionisati. Pa ćemo otvoriti tu teme o problematici šumarskog sektora, gdje su mnogobrojni još nedonošenja za

0: tako na šumama i tako dalje.
1: Da, da. S čime se već evo dugi niz godina suočava Bosna i Hercegovina, nadati se da će zakoni relevantni se donijeti u skorije vrijeme. Sve se ovo organizuje, gospodine Mujkiću, u cilju stabilnijeg i konkurentnijeg razvoja drvnog i energetskog sektora, sigurno. Ali ono što vas moram pitati, s obzirom evo da jutros informišemo naše slušatelje širom Bosne i Hercegovine da se naša zemlja suočava sa požarima, vjerujem da ćete govoriti o tome kakva je dostupnost drvne sirovine i budućnost trgovine drvetom, pretpostavljam. Pa kakva je evo budućnost kada govorimo o Bosni i Hercegovini?
0: A to nam je tema svake konferencije i taj problem se vuče već znači od nastanka jeli, proizvodnje u drvnoj industriji. Uglavnom proizvođači se žale da imaju uvijek nedostatak sirovine, mada trenutno u ovoj fazi, obzirom da je određena kriza, da možemo reći već globalna nekoliko godina, prouzrokovana prije svega turbulentnim stvarima u svijetu od ukrajinskog geostazalijskog rata, tako da je smanjena potražnja za određenim proizvodima. Kompanije moraju znači dodatno da ulaže napore i za osvajanje nekih drugih tržišta, to ide jako, jako teško, ali eto većina nekako da kažemo pod navodnicima preživljava. Tako da trenutno možemo reći da ima dovoljno sirovine za proizvođače namještaja. A za energetski sektor proizvođače peleta i ostali znači energenata od biomase možemo reći da nedostaje, ali već i tržišna cijena je otišla jako visoko, tako da i tu jedan veliki problem. Od prošle godine je država ograničala izvoz, pa vidjet ćemo šta će se desiti ove godine.
1: Da. Evo, vi ste spomenuli upravo da je ograničen izvoz. Inače, domaće kompanije se suočavaju upravo sa usporavanjem evropske potražnje, pa naravno tu su troškovi, evo, transport, energija, znamo već, evo, govorimo i o prevoznicima i slično, novi zahtjevi Evropske unije, kako to nadvladati?
0: Pa vidite, mnoge kompanije nisu još izgleda svjesne ovih problema. Oni postaju svjesni tek kad im dođe, da kažem, kad je zakucana vrata, jeli. Samo neke kompanije koji već imaju viziju svog razvoja, već odavno su uočile ovaj problem i već su se, da kažemo, obučile, jeli, kako nastupiti kad ova uredba bude, jeli, kod nas primjenjiva, odnosno kad bude primjenjiva za naše proizvode na ino tržištu. Mi i ove godine, moramo pomenuti, ove godine imamo kolektivni nastup za 10 dana u Njemačkoj, to je najveći sajam za vele trgovce, gdje imamo, znači, udruženje, ima kolektivni svoj štand od 6 kompanija ove godine, nekad bilo 10, nekad 7, 8, tako dalje, trenutno, znači, ove godine 6, i gdje mi pokušavamo, znači, zadržati te postojeće kupce i osvojiti nove. Sve kompanije znači razumiju ovaj problem i evo već petu godinu zaredno smo mi tamo i ima dosta kompanija koje izlažu mimo nas za neke ino kupce tako pod njihovim brendovima, tako da znači proizvođači iz Bosne i Hercegovine zauzimaju sasvim solidno mjesto na ino tržištu.
1: To je lijepo čuti.
0: Prije svega namještaja od masiva, da kažemo.
1: Da, to je lijepo zaista čuti, gospodine Mujkiću, u ovom cijelom momentu kada je zaista puno problema. Još vas moram pitati, sigurno će ova konferencija, osim svega ovog navedenog, otvoriti i pitanja kao što su digitalizacija, tehnološki razvoj, proizvodnje, potom pitanje kadrovskih izazova. Pretpostavljamo, evo, s obzirom na činjenicu da zaista mnogo kadrova odlazi iz Bosne i Hercegovine, kako se evo ovaj sektor u Bosni i Hercegovini snalazi sa tim problemom?
0: A to je strašno velik problem. Mnoge kompanije znači ostaju bez kadrova, ali evo obzirom da je nekako da kažemo malo smanjena i proizvodnja, ipak se to održava. Neke kompanije čak tražile ovu dozvolu za uvoz ove strane radne snage, što mi mislimo da nije to rješenje nikakvo. Čak se dešavalo da su neke kompanije uspjele da zaposle radnike, ali vrlo brzo ti radnici da kažemo nestali, nije uopće zadržavanje Bosne i Hercegovine, nego na kraju krajeva evo ispostavilo se kao i svi ovi drugi koji žele

0: doći do zapada. Znači, naš cilj je, znači, obuka, školovanje, kroz srednje obrazovanje, visoko obrazovanje, prekvalifikaciju do kvalifikaciju, znači unapređenje sa našim kadrom, onaj, normalno kompanije trebaju svjesne, za to treba i realno platiti i tako dalje.
1: Da, da. Danas ste evo u Visokom, rekli smo u uvodu, u Parku Ravne i vjerujemo da je otvoreno karaktera ova konferencija za sve zainteresovane kada govorimo o ovoj temi. Kada počinjete danas, u koliko sati?
0: Počinjemo u 11 sati sa programom, od pola 11 je standardna izjava za medije, televizijske i ove ostale radijske portale, pola sata. Otvorena je, znači, otvornog tipa u Parku Rame 2, znači poseba ambijent, onaj gospodina Osmanovića, koji je davno prepoznao, znači, ovaj dio koji mi radimo, pogotovo ovaj dio energije, pošto je energija, jel, bosanskih piramida dobro poznata u svijetu, a i mi se bavimo djelimično, znači, energijom iz biomasi, pa je to povezano, tako da smo našli jedan
1: zajednički jezik,
0: i tu je lijepo i druženje, obrežavanje poslije. Ljudi sam iz investera, znači, upoznaju, ko se ne zna, poslije na kraju obiđemo te tunele, onaj, dodatno, jel, pojačavamo svoju energiju lično i tako dalje, super to bude. Da. Znači, može doći otvorenog tipa, može doći kogo želi, jel, koga to interesuje,
1: evo, to
0: čuće sigurno, znači, interesantnih stvari.
1: Da, to je lijep poziv od vas. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo uspješnu realizaciju. Družimo se prvom prilikom, jer o ovom segmentu industrije u Bosni i Hercegovini treba govoriti što češće.
0: Svakako. Evo, mi to stalo organizujemo u toku godine, nekoliko tih konferencija na različitim lokacijama. Mnoge institucije koje trebaju da radi redovno svoj posao to ne prepoznaju. Nekako, mi to smatramo da su oni sami za sebe nekako stvara izgleda postali, kako koja godina ide, sve manja zainteresovanost, evo, pogotovo sad su se svi fokusirali na ovoj predizborna kampanja,
1: Ali nećemo o tome. Idemo govoriti o onome što je definitivno budućnost Bosne i Hercegovine. Još jednom vam zahvaljujem i sretno svakako u realizaciji. Evo, družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Zahvaljujem ja vama i vašim slušalcima na utopljenom vremenu.
1: Gospodin Dinko Mujkić, predsjednik drvnog klastera Bosne i Hercegovine namještaj i drvo, bio je u proteklim minutama sa nama. A već kada govorimo o interesantnim događajima u Bosni i Hercegovini, najavit ćemo još jednu konferenciju u Banja Luci. Tačnije, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske organizuje u Banja Luci konferenciju Turizam za sve, Republika Srpska bez barijera. Konferencija je posvećena unapređenju pristupačnosti turističke ponude i stvaranju uslova da turistički sadržaji budu dostupni svima. Na ovoj konferenciji bit će prezentovani rezultati projekta Grad za sve za pristupačnu Banja Luku, koji realizuje udruženje žrtava saobraćajnih nezgoda STEP, ali i drugi primjeri dobre prakse u oblasti pristupačnog turizma. Sve se realizuje u hotelu Marriott u Banja Luci od 11 sati. 8 sati 54 minute, uživajte uz muziku dana, a potom u 9 sati slušajte nove vijesti.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Pozdrav svima, ja sam Zlatan Karić, a vi u muzici dana BH Radija 1 slušate moju pjesmu Nisi više moja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Na svoje mjesta. Pozor sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
9: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: počasti nekome ko je odgovoran za genocid u Srebrenici i najteže ratne zločine u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, potpuno je neprihvatljivo. To je u direktnoj suprotnosti sa osnovnim vrijednostima Evropske unije, izjavila je Kos. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojim se unapređuju i uređuju radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je njena protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Ukrajinski, ruski i američki pregovarači mogli bi se već ovog mjeseca sastati na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je saopšteno da ne isključuju mogućnost trilateralnih razgovora, ali su istakli da je još prerano govoriti o konkretnom mjestu i datumu sastanka. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 14 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 16, Bihaću 19 i u Mostaru 21 stepen. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove, dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: I upravo ova pjesma, baš sjajan uvod u narednu priču, tačnije govorimo o jednom događaju koji će biti realizovan danas u Bijeljini. Tačnije, vjerujemo da će se okupiti krem de la krem, rekla bih, žena, koje će biti upravo na događaju kada će se govoriti o ženskom preduzetništvu, o osnaživanju žena za pokretanje i razvoj poslovanja i povezivanju, naravno, svih tih žena sa institucijama i drugim ženama iz poslovnog sektora. Tačnije u Bijeljini danas će biti održana konferencija, a iza svega stoji Područna privredna komora Bijeljina i Područna komora samostalnih preduzetnika Bijeljina uz podršku Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske. Zadovoljstvo mi je tim povodom pozdraviti u našem programu pomoćnicu direktora za oblast dualnog obrazovanja, stranih investicija i ženskog preduzetništva Privredne komore Republike Srpske, Područna privredna komora Bijeljina, gospođa Slavica Marković sa nama. Gospođa Marković, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušaocima PH radija.
0: Hvala vam puno što ste sa nama. Evo, donosimo jednu sjajnu, inspirativnu priču. Sigurno će biti vrlo interesantno na današnjoj konferenciji, pa da čujemo, evo, što nas to očekuje. Vjerujem da će se okupiti veliki broj žena iz svijeta biznisa.
1: Da, svakako. Evo, danas mi u Bijeljini na konferenciji ženskog preduzetništva okupili smo preduzetnice, privrednice, predstavnike institucija i poslovne zajednice, a sve to sa jednim važnim ciljem da razgovaramo o tome kako možemo dodatno podržati žene koje pokreću i razvijaju svoj biznis. Mi ćemo, kad sam rekla predstavnike institucija, znači danas će sa nama biti predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, zatim ćemo imati i Privrednu komoru Republike Srpske. Naravno, veoma značajno za nas da ćemo imati i predstavnike Privredne komore Srbije i Privredne komore Vojvodine, koji će da nam pričaju o svojim iskustvima, o onome šta se radi u Srbiji.
0: E sad, ono što je važno, gospođo Marković, napomenuti jeste da je konferencija koncipirana tako da će raditi kroz panel diskusije i predavanja. Govorit će se upravo o iskustvima žena u poslovanju, ali naravno i o izazovima i rješenjima s kojima se žene upravo u poslovanju susreću. Međutim, ono što mi je posebno zanimljivo, da ćete predstaviti primjere uspješnih poslovnih priča žena, pogotovo je Semberija nekako poznata po tome, evo, konkretno Bijeljina.
1: Da. Svakako, eto, kao što sam rekla i to ste rekli, dobro, da će biti, imat ćemo dva panela, znači jedan panel će biti sa predstavnicima institucija i poslovne zajednice privrednih komora koje sam ranije pomenula, i imat ćemo jedan panel gdje će nam uspješne privrednice iz Semberije, iz područja koje pokriva Područna privredna komora Bijeljina, one će da ispričaju svoju uspješnu, da kažem, priču, i bit će u stvari da naše privrednice koje još uvijek razmišljaju da pokreću biznis, da budu kao inspirativne priče da i još žena se pridruži u biznis. Jer

0: Eto, ako govorimo znači o statistici, govorimo u Republici Srpskoj, oko 46% u privredi zaposlenih je žena. Međutim, samo oko 30% su žene vlasnice ili osnivači privrednih društava i preduzetničkih radnji. Tako da tu ima dosta prostora gdje treba da se radi, da se unapređuje to žensko preduzetništvo i u stvari vidljivost žena. Jer evo, svjedoci smo svi da često i sama ja, jel, da, da postoji mnogo žena koje uspješno rade, međutim nisu nekako vidljive. Ovo je prilika da mi na ovoj konferenciji i ovim susretima žena, gdje očekujemo oko 70-80 učesnica na ovoj konferenciji, da međusobno razgovaramo, da vidimo na koji način možemo jedni druge da podržimo, da unaprijedimo, da razgovaramo o onome koji su to problemi i da izađemo sa nekim zaključcima prema donosiocima odluka kako da unaprijedimo ovo sve, u stvari da unaprijedimo poslovanje privrede, a samim tim i žena u privredi. Mm-hmm.
1: Gospođo Marković, već kad ste spomenuli upravo te neke statističke podatke i moram vas to pitati, nažalost u Bosni i Hercegovini se evidentira da na rukovodećim pozicijama je vrlo malo žena, nažalost. Da li su, evo, možemo li konkretno navesti koji su to najčešći izazovi da se žene ne odlučuju da se zadrže u biznisu ili da ne pokrenu vlastiti biznis ili da ne opstanu, rekla bih, evo, dugi niz godina?
0: Pa svakako postoje brojni razlozi. Polazimo od toga da žene moraju, da žene imaju pored posla kojim se bave, znači imaju i obaveze oko porodice. Znači to su oni nevidljivi poslovi koji mi imamo. Zatim, da kažem, nekako i žene se klanjaju više sa tih vidljivih pozicija. Ne znamo zašto, evo danas ćemo mi da pokušamo i da naše žene ohrabrimo da biznis nije bauk, da krenu i da počnju da se bave biznisom.
1: E, to će zaista biti sjajno. I još možda jedno pitanje, koji su to najčešći biznisi u ženskom svijetu koji su uspješni?
0: Pa imamo mi zaista širok dijapazon biznisa kojim se žene bave. Naravno, kada govorimo o preduzetnicama, to su te usluge koje one, pa znači govorimo to o uslugama frizeri, ugostitelji, kozmetičari, znači to su što se tiče preduzetnica i trgovinske radnje. Međutim, i u privredi imamo žena koje vode zaista uspješne velike biznise. Tako da poseban sektor u tom dijelu ne mogu da kažem, ali evo danas na našem panelu čak imamo i uspješnu start-up, jednu firmu koja je start-up, koja je zaista stvarno fascinantno, koja proizvodi materijale šije odjeću od prirodnih materijala koji se proizvode od kore naranđe ili kore banane. Recimo, eto, to je nešto zanimljivo stvarno. Da. Tako, u tom panelu ćemo imati i privrednicu jednu iz Srbije, privredne komore Srbije, i ona će da nam priča u stvari onaj problem koji je kod nas, znači te porodične firme. Međutim, ona je uspješan primjer kako je ona naslijedila porodičnu firmu i nastavila i razvija dalje i unapređuje tu porodičnu firmu, jer evo imamo dosta slučajeva da djeca nisu zainteresovana da nastavljaju biznis koji su njihovi roditelji počeli. Tako, eto, mislim, da kažem, imamo dosta stvari i možda još nisam pomenula da ćemo imati i jedan panel, u stvari jedno predavanje naše isto uspješne preduzetnice, međutim ona se bavi psihologijom, klinički psiholog, i ona će da nam održi jedno predavanje o psihologiji u preduzetništvu. Znači, mi često pričamo o tome, kada govorimo o preduzetništvu, govorimo o poslovnim idejama, financijama, tržištu, rezultatima. Međutim, jedan vrlo važan aspekt, a posebno kada su žene u pitanju o kojim moramo govoriti, je psihologija preduzetništva i briga o sebi.
1: Da.
0: Jer

0: Vođenje biznisa je u stvari odgovornost, pritisak, donošenje odluka. Zato je veoma važno da ne samo napravimo uspješan biznis, nego da izgradimo biznis, a da ne izgubimo sebe. Eto, tako da ćemo imati jedno to predavanje kako u stvari motivacijalno, kako da uspijemo, a da i ne izgubimo sebe u tom radu i trudu, jel, ostvarivanja rezultata u biznisu.
1: Gospođa Marković, hvala vam lijepo što ste se evo sjetili to da navedete i ovo je sad još više zaintegriralo sve one koji će možda biti objeljeni i posjetiti Hotel Drina, gdje ćete i realizovati ovu konferenciju već od 10 sati i 30 minuta i vjerujemo da ćemo pozvati sve zainteresovane žene koje će sigurno čuti i naučiti nešto više kako bi evo i opstale u svijetu biznisa.
0: Da. Svakako.
1: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme i želimo uspješnu realizaciju.
0: Hvala i vama.
1: Bila je to gospođa Slavica Marković, pomoćnica direktora za oblast dualnog obrazovanja, stranih investicija i ženskog preduzetništva Privredne komore Republike Srpske, područna Privredna komora Bijeljina. Nakon muzičke numere skoknućemo mi do još jedne komore i to kantonalne Privredne komore Tuzla s razlogom, stoga budite uz valove BH Radija 1.

0: BH Radija 1, a i dalje donosimo sjajne priče. Evo, nakon Bijeljine i priče o konferenciji ženskog preduzetništva, iza čega između ostalog stoji i područna privredna komora Bijeljina Privredne komore Republike Srpske, mi ćemo, kao što sam i obećala, do još jedne komore, i to kantonalne privredne komore Tuzla, jer ova privredna komora je počela sa realizacijom projekta Empower Her Tuzla, žene u poslovnoj zajednici. O tome ćemo u nastavku sa našom gošćom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Edini Kurtić, rukovoditeljici sektora privrede kantonalne privredne komore Tuzla i ujedno projektnoj menadžerici ovog projekta. Gospođo Kurtić, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, lijepa vijest nam stiže iz privredne komore Tuzla, jer do kraja ove godine realizujete projekat osnaživanja žena koje su u poslovnoj zajednici. E pa da čujemo kome je to namijenjeno i na koji način jedna žena može biti dio ove priče.
1: Upravo kao što ste najavili, kantonalna privredna komora Tuzla je prije nekih 10-15 dana počela sa realizacijom ovog projekta Empower žene u poslovnoj zajednici, koji je usmjeren na ekonomsko osnaživanje žena, unapređenje njihovih poslovnih kompetencija, stvaranje nekih novih prilika za njihovo povezivanje, razvoj. U suštini, jedan od naših glavnih ciljeva je stvoriti snažniju mrežu žena u poslovnoj zajednici u gradu Tuzla, a u nekoj, da kažem, budućnosti to proširiti i mnogo šire van grada, odnosno za cijeli kanton, a zašto ne i dalje u saradnji sa drugim regijama.
0: Čini mi se nekako da želite stvoriti snažnu mrežu žena u poslovnoj zajednici, a da li to znači da na području kantona Tuzla raste broj biznisa čije su vlasnice žene?
1: Da, žene su inače izuzetno značajan dio radne snage i naše, da kažem, poslovne zajednice. Međutim, svima nama je poznato da su one i dalje nedovoljno zastupne na nekim rukovodećim pozicijama, na nekim pozicijama gdje se donose, da kažem, veće poslovne odluke. A u isto vrijeme su žene jako često suočene sa izazovom da usklade svoje poslovne i privatne obaveze, svoj profesionalni život sa svim onim što prati inače život jedne savremene žene danas. A mi imamo, znači, posebno u gradu Tuzla, primjetno je posljednjih godina sve više i više nekih malih biznisa, nekih hrabrih žena koje su odlučile da same rješavaju svoje, da kažem, svoje karijere, da same pokreću svoje biznise. Međutim, nakon pokretanja tog biznisa često ostane jako malo prostora i sredstava za njihovo daljnje, da kažem, kontinuirano ulaganje u njihovo znanje, u razvoj njihovih poslovnih vještina. Znači, one su izuzetno dobro u biznisu kojim se bave, međutim, često su one, da kažemo, jedna žena, jedna firma. Često su one same u toj početnoj fazi, nemaju svoje uposlenice i jako im je teško izdvojiti vrijeme za svoje ulaganje u svoje znanja, vještine, posebno neki soft skills, neke vještine vođenja biznisa, komunikacije, organizacije i čitavog niza tih nekih vještina koje nisu direktno vezane za njihovu primarnu djelatnost. I naravno, ono što ja zaista stalno ističem, što je izuzetno važno, nemaju toliko prilike da se umrežavaju sa drugim ženama. Znate kako, svaka žena drugoj ženi može da bude vjetar u leđa, može da bude potencijalni kupac, prijatelj, partner i sve ostalo. Tako da zaista posebno stavljamo na to stvaranje mreže tih jakih poslovnih žena.
0: Evo, vi želite da razbijete tu predrasudu da je žena ženi vuk, jel tako?
1: Naravno, žena ženi nikada tako nije bila i ne smije biti vuk, posebno u poslovnoj zajednici gdje mi imamo zaista, ja sam u svojoj karijeri srela jako mnogo uspješnih poslovnih žena koje su, čim smo pokrenuli priču o ovoj temi, izrazile svoju spremnost da budu podrška, da budu neki vid mentora, znači ovim mladim ženama koje tek ulaze u poslovni svijet, da ih ohrabre, da ih osnaže, da im daju savjet, da ih nešto nauči. Tako da zaista žene ne smije biti vuk i nije vuk.
0: Tako je, i kad se male ruke slože, sve se može. Evo, koristit ću i tu krilaticu koja je zaista opravdana, jer evo, sami ste napomenuli da upravo kada se pokrene biznis, žene nekako se fokusiraju na to, još naravno u svoje privatne obaveze, porodične i tako dalje, nisu u mogućnosti, jeli, da u potpunosti iskoriste sve te vještine. E sad, kroz ovaj projekat vi želite učiniti upravo više korak. Na koji način, evo, učesnice projekta mogu se koristiti da nešto novo nauče? Pretpostavljamo da ćete realizovati

da se svakako uključe i da pomognu sebi u svom biznisu, ali eventualno ukoliko pokrećete neki novi biznis, imat ćete zaista dovoljno razloga biti dio ove priče jer će vam to puno pomoći. A već kada govorimo o ženama, Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona danas u Centru za kulturu Mostar organizuje naučni skup i izložbu pod radnim nazivom Obrazovanje ženske djece u Hercegovini. Na naučnom skupu učestvuju je 9 istaknutih izlagača naučnika, fakultetskih profesora, istoričara i pedagoga, ali i istraživača koji će prvi put borbu i želju hercegovačkih djevojčica i žena prikazati kako da one postanu akteri društvenog i kulturnog zbivanja i to će obraditi na naučni način. Izložba je hronološki koncipirana s ciljem prikazivanja razvoja obrazovanja i društvenog položaja hercegovačkih djevojčica tokom 20. vijeka, počevši od intenzivnije izgradnje školskih objekata preko međuratnog razdoblja pa sve do obrazovnih i društvenih promjena koje su slijedile nakon Drugog svjetskog rata. Otvaranje skupa izložbe planirano je u 11 sati i 30 minuta Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: I da, neće otvoreni studio proći bez sportskih aktuelnosti, a ona vječita jeste da željezničari Sarajevo večeras igraju 159. derbi. Naravno, podsjećamo da će se fudbaleri ova dva kluba sastati na Grbavici večeras od 18. sati, a govorimo o utakmici koja je odgođena, bila je prvo zakazana za 15. avgust, ali zbog koncerta benda Prodigy otkazana i evo došlo je vrijeme za sve ljubitelje fudbala da prate ovu utakmicu. Više detalja o tome naravno ima naš Darko Đerić. Prije svega, Darko, dobro jutro.
2: Dobro jutro tebi, slušalcima BH Radio. Jedan lijepo si to sve rekla, ali čini se da je ta odgoda dobro došla jednima i drugima na radost svih navijača i željezničara iz Sarajeva.
1: A možda je ovaj temperature visoke?
2: Što zbog temperatura, danas će biti mnogo ugodnije vrijeme nego je recimo to trebalo biti u tom drugom kolu, a mnogo bitnija stvar je da je atmosfera u klubovima mnogo bolja nego je to bilo u drugom kolu.
1: Smirilo se.
2: Pa Željo i Sarajevo su počeli pobjeđivati. Željo je u zadnjem kolu savladao Veleža sa 3-1. Sarajevo nakon onog nevjerovatnog preokreta na Pecari upisalo veliku važnu pobjedu nad aktualnim prvakom iz Banja Luke, tako da se ne mogu žaliti ni jedni ni drugi na atmosferu u timu. Psihološki su, što bi se reklo, napumpani za ovaj vječiti derbi. Pa evo, poslušajmo prvotimca sarajevskih plavih Amara Ibrišimovića.
3: Očekivanja definitivno kada igraš za najveći klub u državi su uvijek 3 boda i tako ćemo se postaviti za ovu utakmicu. Radili smo super, normalno, ubrzano kolo opet poslije naredne sedmice. Radili smo super, pripremili smo se dobro za derbi i svi znamo što nas sutra očekuje. Ne očekujemo neki lijep futbal, ali definitivno idemo na pobjedu.
4: Derbi ko derbi, mislim da tu forma ne igra neku ulogu, mislim svi znamo najveći derbi u našoj državi, mi ćemo se svakako spremati, idemo utakmicu po utakmicu, spremit ćemo se najbolje što možemo i naravno da osvojimo sva 3 boda.
2: Evo što bi se reklo, u jednom trošku na dvije izjave išao je i defanzivac Sarajeva, dva Amara, dva defanzivca, Amar Beganović, čuli ste i njegovu izjavu i to odmah nakon utakmice protiv Borca. Ja sam rekao, vrlo bitna stvar za Sarajevo da su dobili taj meč protiv Banja Lučana, za Želju jasno, igraju pred svojim navijačima, 3-1 protiv Veleža, dobra uvertira za ovaj meč. Nadamo se da će i arbitraža biti dobra na ovoj utakmici. Nihad Ljajić je određen Sarajevo da dijeli pravdu na ovom gradskom derbiju, tako da tu stvari ne bi trebale biti upitne. Za sve one koji nisu u situaciji da odu na Grbavicu i uživo prate ovaj meč, tu je program BH Radio 1, direktan prenos od 18 sati. Dakle, Željo sa 7 osvojenih bodova iz 5 kola na 6. mjestu, Sarajevo 3 boda više, na diobi 2. i 3. mjesta sa ekipom Banjalučkog Borca. Još jednom podsjećamo, riječ je o zaostaloj utakmici iz 2. kola.

0: a ljubitelji Lige prvaka dočekali su taj dan da počne nova sezona, iako se pojutru dan poznaje, bit će ovo zaista jedna super godina u najelitnijem UEFA takmičenju. Sinoć 6 utakmica, 21 pogodak, derbi večeri odigran u Madridu gdje su se sastala dva evropska velikana, Real i Inter. Na kraju slavio kraljevski klub rezultatom 2-1, pomoglo bi se reći dva različita poluvremena. Prva dionica je pripala u potpunosti domaćinu koji oba gola praktično postigao iz grešaka Italijana. Prvo u 14. minuti Kylian Mbappe, 9 minuta kasnije još jedna katastrofalna greška golmana Martineza, pogađa Valverde. Do kraja prvih 45 minuta bilo još prilika, ali golova nije. Inter svoj gol postiže u 77. minuti, Carlos Augusto, i ispostavit će se konačan rezultat. Borussia Dortmund na Signal Iduna Parku sa 3-2 pobjedila Villarreal, Lille poražen istim rezultatom na domaćem terenu od Betisa. Manchester City predvođen Erlingom Haalandom sa 2-0 pobjedio Porto, ponovo je Norvežanin pogađa u 47. i 93. minuti. Prve utakmice igrane su i u Grčkoj i Belgiji. AEK je ugostio austrijski LASK, na kraju pogodio sa 1-0 ili pobjedio sa 1-0 Rumuna Marina Razvana. Više uzbuđenja viđeno je u Brižu gdje klub Briž izgubio od Aston Ville rezultatom 3-2. Novih 6 utakmica večeras i bit će vrlo zanimljivih parova. Evo krenimo od branioca naslova Paris Saint-Germaina koji je apsolutni favorit na Parku Prinčeva protiv Slovana iz Bratislave. Bio bi favorit da se igra i na Mjesecu i u Bratislavi, svejedno. Susret počinje u 21 sat. Sastaju se Napoli, Arsenal, Sporting Galatasaray, Liverpool, Atletico Madrid u istom terminu, a od 18:45 dvije utakmice Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord. Naši paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili medalje na Europskom prvenstvu u Turskoj i svakako to su lijepe vijesti jer su postavili i lične i državne rekorde. Aktualni paralimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je bronzu u disciplini 150 metara mješovito. Jednako uspješan nastup imao je Zulfić koji je stigao do bronze u trci na 50 metara leđno. Ovim sjajnim nastupima u Kočeli u Turskoj naši paraplivači ostvarili su A normu i osigurali plasman na paralimpijske igre u Los Angeles 2028. godine. E, sada smo pratili završni meč na teniskom US Openu. Saznali smo prve polufinaliste. Igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Brandon Shelton. 11. nositelj je u fantastičnom četvrtfinalu posle rezultatskog preokreta kakav se rijetko viđa. Sa 3-2 u setovima savladao su narodnjaka Alexa Mikkelsena. Ilustracije radi, Tiafoe je u ovom meču gubio sa 2-0 u setovima i 5-3 je bilo u trećem setu za njegovog protivnika. Onda je uslijedio comeback kakav se rijetko viđa u modernom tenisu i najveća pobjeda u karijeri za Francisa Tiafoea. U drugom duelu nije manjkalo također neizvjesnosti, istina nije bilo ovakvih rezultatskih preokreta. Duel Carlosa Alcaraza i Bena Sheltona završen je prije par trenutaka, a na kraju Amerikanac pobjedio sa 3-2, također u meču koji je igran u 5 setova. U petom setu taj break 10-7 za Amerikanca. Eto, američko polufinale između Tiafoea i Sheltona. Što se tiče ovih drugih četvrtfinalnih parova, to će biti igrano danas i večeras po našem vremenu. Zverev igra protiv Vandenzenšlupa iz Nizozemske, Hačanov protiv Bloka. Kod dama plasman u polufinale već osigurale Arina Sabalenka i domaća igračica Jessica Pegula. Prva nositeljica je teškom mukom sa 2-1 savladala Čehinju Noskovu, dok je Pegula istim rezultatom bila bolja od svoje sunarodnjakinje Eme Navarro. Danas igraju Andreeva Goff i Zheng Ribakina. I za kraj, košarka nekako u drugom planu, je ovo svjetsko prvenstvo za košarkašice, ali kako se bliži završnica, sve češće ćemo imati informacije iz Berlina. Već su poznata dva četvrtfinalna para, sastaju se reprezentacije Sjedinjene Američke Države i Češke, odnosno Belgije i Njemačke. Plasman među 8 osigurala i selekcija Španjolske. Oni čekaju četvrtfinalu boljeg iz večerašnjeg duela Italije i Australija, dok će protivnik Francuskinjama biti pobjednik para Porto Rico Kina. Toliko za Sport Press, još jednom topla preporuka ljubiteljima sporta. Od 18 sati BH Radio 1, pravo mjesto, prava frekvencija, vječiti derbi, Željo Sare.
1: Darko, hvala lijepo za ove informacije, a mi ćemo ovu sportsku priču zaokružiti još jednom. Stiže nam iz Mostara. Danas u Mostaru se organizira prezentacija mini rukometa za djecu i mlade. Mini rukomet predstavlja prvi i možda najvažniji susret djece sa rukometom, a više o tome govori predsjednik Hrvatskog ženskog rukometnog kluba Zrinski Mostar, Ivan Kolobarić.
2: Škola rukometa, sveučilište rukometnog kluba Zrinski i Hrvatskog ženskog rukometnog kluba Zrinjski Mostar organizirao javnu prezentaciju mini rukometa za najmlađe sugrađane na platovu ispred Hrvatskog doma Herce Stjepan Kostača Mostar. To je danas u kreći u 18 sati i nama je cilj da najmlađim sugrađanima, znači našim dječacima i djevojčicama grada Mostara približimo rukomet i sve i ljepotu tog sporta. Želimo ovim potaknuti nove generacije dječaka i djevojčica da naprave svoje prve rukometne korake. Posebno je važno da što većem broju djece omogućimo da se od najranije upoznaju sa sportom, sa zdravim načinom života, također da i odmaknemo od TV ekrana, jer svi smo svjesni o vremena u kojem živimo, da je veliki broj djece provodi kraj malih ekrana uz igrice, što izaziva zaista velike poteškoće u njihovom razvoju. Kod djece se često javlja anekcioznost, javlja se gojaznost, tako da želimo što više mladih uključiti u sport. Znači, danas u 18 sati iz Hrvatskog doma Stjepan Kostača mogu doći svi zainteresirani dječaci i djevojčice od uzrasta od 8 do 15 godina i tu će zajedno sa našim već trenutnim članovima rukometa koji će završiti prezentaciju odigrati neke pripremne utakmice, odigrati neke igrice, preskakanje, prepona i tako zanimljivije. U periodu održavanja prezentacije uz teren će biti prisutni i naši članovi iz klubova, znači škole rukometa Zrinjski i ženskog rukometa kluba Zrinjski, koji će vršiti upisivanje i čakanje vojčica. Također ćemo dijeliti letke na kojima će biti u upute sa brojima telefona i sa našim internet adresama i društvenim profilima na društvenim mrežama, gdje imaju sve potrebite informacije. Također ćemo im poznati za kad državaju treninzi, to svakim danom u osnovnoj školi Ilija Jakovljević u centru 2, u rukometnom domu u Rodoču, u osnovnoj školi u Cimu, kao dvorani na Bijelom brijegu.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A zajedno sa početkom nove školske godine kreće i upis u Tuzla Rock School program. Upisni rok traje sve do 16. septembra, a već treću godinu udruženje Tuzla Live uspješno vodi ovaj moderni edukativni obrazovni program, a ove godine se uvode određene novine i poboljšanja, radionice sa britanskim mentorima, koncerti i mnogo toga novog. Govori Anes Husanović, predsjednik udruženja Tuzla Live.
4: Tuzla Rock School poslije više od dvije godine postojanja razvija svoje kapacitete, razvija program koji nudi u školskoj 2026-2027. godine. Prije svega tu su izvođački smjerovi, učenje sviranja na instrumentima, bubnjevi, gitara, pjevanje, bas gitara, klavijature. Međutim, ovo što je novo ove godine je da se uvodi stručna obuka, to jest online moduli i one-to-one časovi u okviru radionica, prije svega praktične nastave, a i teorije iz polja produkcije, studijske prije svega, a i eventa, songwritinga, znači pisanja pjesama, artist development na razvoja umjetnika i generalno muzičke industrije svih njenih aspekata za sve potencijalne muzičke djelatnike u muzičkoj industriji da znaju gdje bi mogli da nastave svoju karijeru. Ovo sve radimo u saradnji i kao proizvod projekta koji smo proveli i dalje sprovodimo sa partnerima iz Waterbury College of Music iz Brightona u Britaniji. Projekat je sponzoriran od strane British Councila i traje do kraja ove godine, gdje oni prenose svoj know-how, svoje višedecenijsko iskustvo na nas mentore u Tuzla Rock School, kako bi unaprijedili program i pripremili te neke nove, kako mlađe, tako i starije talente za potencijalnu karijeru u muzičkim vodama. Ovog vikenda se održali radionice gdje je 15 učesnika pod kontrolom 4 mentora iz Britanije u samo 10 sati osmislilo, napravilo, snimilo tri numere, to smo radili i do sada, tako u toku ovog projekta imamo čak 10 snimljenih numera koje će naknadno biti promovirane i nastavljamo svoj rad. Prije svega želim da naglasim da svi ovi moduli su mogući da se pohađaju u određenoj formi, online, u MOOC formatu koji je prepun nekih digitalnih pomagala i alata, tako da svi zainteresovani za takav vid školovanja, a i onaj standardni face-to-face, mogu da se jave na email info@tuzlalive.org ili tuzlarockschool@gmail.com, kao i na telefon 062-761-331 i web stranicu udruženja tuzlalive.org za sve podatke o tome kako startati sa školom, a ova školska godina počinje sredinom septembra mjeseca.
1: Eto, čuli ste, bio je to Anes Husanović, predsjednik udruženja Tuzla Live, i upravo priča o Tuzla Rock School je posljednji sadržaj otvorenog studija. Želimo vam ugodan dan, sa vama se družili Ajnur, Mirza, Vanja i Vojana, i svakako u 10 sati slušajte nove vijesti, a novi otvoreni studio ponovo sutra od 8 sati.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto održat će danas sastanak sa generalnim direktorom Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope Olivierom Jankovecem, rukovoditeljima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će o razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju aviopovezanosti naše zemlje, infrastrukturnim projektima te mogućnostima jačanja saradnje sa evropskim aerodromskim sektorom. Federalna uprava civilne zaštite danas će održati sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona

0: o zaštiti od požara i vatrogastvo, kojim se unapređuje i uređuje radno-pravni i socijalni položaj profesionalnih vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica, koji neposredno obavljaju operativne poslove vatrogastva, posebno u dijelu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati i federalni premijer Nermin Nikšić. Američka vojska saopštila je da je uništila 5 iranskih naftnih tankera nakon novih raketnih napada na američke ratne brodove. Iran je potom uzvratio napadom na američke ciljeve u Jordanu. Jordanska vojska saopštila je da je protivzračna odbrana presrela 18 balističkih projektila koji su bili usmjereni prema njenoj teritoriji, dok su još 2 pala na nenaseljena područja. Ukrajinski dronovi pogodili su naftni terminal u južnom ruskom gradu Novorosijsku. Poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete. Nakon napada izbio je požar, a oštećena je i jedna stambena zgrada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Banja Luci 19, Trebinju 22, Mostaru i Bihaću 24 stepena. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevne temperature od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mr. International, Shaco, Big K.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Beautiful People je pjesma od francuskog DJ-a i producenta Davida Guette i australske kantautorice Sia. Pjesma je prvobitno procurila 2013. godine kada ju je Guetta premijerno predstavio na nastupu u Bangkoku. Sada se najzad pojavljuje i finalna verzija koju prati atraktivan video spot snimljen na Los Angeleskoj gradskoj tržnici. Pratimo Davida Guettu i Sia i pjesmu Beautiful People.

0: pozicija broj 14.
1: Sophie and the Giants predstavljaju energični i zavodljivi novi single Bad Friends, u kojem donose kombinaciju zaraznog ritma, plesne melodije i moćnog vokala Sophie Scott. Novi single dolazi nakon veoma uspješnog izdanja Red Light, a objavljen je pod okriljem labela Casablanca Records. Oni su Sophie and the Giants, stvar se zove Bad Friends.

0: pozicija broj 12.
1: Članovi popularnog sastava Swedish House Mafia, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo započeli su hrabro i kreativno novo poglavlje singlom No Enemies. Moćna produkcija prožeta mračnim industrial sintovima, obogaćena je eteričnim vokalima. Singl je objavljen u izdanju labela Superhuman. Oni su Sebastian Ingrosso, Steve Angelo, Namasenda,

0: Pozicija broj 9. Pozicija broj 9. Holy Father,
1: Father, I'm playing with fire. Austrijski elektronski dvojac Klang Karusel predstavlja single Holy Father u kojem donose atmosferični spoj elektronike, afrobitova i latinoameričkih muzičkih utjecaja. U pjesmi im se pridružila i kolumbijska pjevačica Oliva. Pratimo Klang Karusel and Oliva, Holy Father.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska kantautorica Sophie Ellis Bextor najavlja izlazak 8. studijskog albuma Perimeno Pop u izdanju Decca Records. Pjesma Taste, 4. je singl koji će se naći na albumu, a u razigranu lepršavu pjesmu Sophie je napisala sa Emi Nekeom i Johnom Shaveom. Pratimo Sophie Ellis.

0: Pozicija broj 6.
1: Legendarni britanski sastav Faithless priprema niz nastupa pred izlazak novog albuma Champion Sound. Kao najavu albuma predstavljaju moćni dance single Dollars and Dimes, u kojem kombinuju svoj prepoznatljivi zvuk sa vokalom američke superzvijezde Bebe Rexha. Pratimo Faithless featuring Bebe Rexha, Dollars and Dimes.

0: Pozicija broj 4.
1: House dvojac Gorgon City nastavlja veoma uspješnu godinu novim izdanjem u saradnji sa vokalisticom Caroline Bern. Ovog puta radi se o singlu Run It Back, prožetom euforičnom nostalgijom i veselom festivalskom ljetnom energijom.

0: Pozicija broj 2.
1: U izdanju Insomniac Records, danski DJ Morten i ukrajinski dvojac Artbat predstavljaju single Culture. Nastala kao rezultat jedne kreativne sesije u Lisabonu, pjesma spaja njihove stilove u poseban spoj melodičnog hausa i tehna. Oni su Morten i Artbat, stvar se zove Culture.

Hey, do it for the culture! Fly high!

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Poznato ime britanske techno i house scene Chris Lake donosi novi single Savannah. U ovom izdanju prepliču se moćni tech house groove sa tribal elementima uz hipnotičku vokalnu dionisu. Kratko, Chris Lake, Savannah.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, požari još aktivni širom Bosne i Hercegovine, dim sa Presenice i dalje se širi Sarajevo.
0: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
1: Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio optužnicu protiv policajaca osumnjičenih da su pretukli tri mladića.
0: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava, iranske i američke snage razmjenjuju napade.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 36 stepeni. Nekoliko požara još je aktivno na području Konjica, ali je veliki šumski požar na Repovici lokalizovan. Stanje je pod kontrolom i na području Drvara, a uposlenici šumarije dežuraju na terenu. Požar je na području Presjenice još aktivan. Vatra se u nekoliko navrata približila kućama, a gust dim vidljiv je iz Sarajeva, govori predsjednik vatrogasnog društva Trnovo Dženan Terzo.
2: Situacija na požarištima općini je dalje zahtjevna. Ekipe vatrogasnog društva Trnovo u koordinaciji sa profesionalnom vatrogasnom brigadom kantona Sarajevo. Svi smo na terenu, kao i na strukture stanovništva, dajemo stvarno veliki maksimum. Nepristupačan teren i opasnost od minskih polja otežavaju rad na terenu vatrogascima.
0: Ujedinjene nacije osudile su veličanje Ratka Mladića. Podsekretar UN-a Čaloka Bejani poručio je da je sa zabrinutošću pratio masovno javno obilježavanje i javne istupe u Srbiji, Bosni i Hercegovini, kojima se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, ističe Bejani i dodaje da takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava, narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen. Općinski sud u Širokom Brijegu potvrdio je optužnicu protiv četiri policajca koji se terete za zlostavljanje u obavljanju službe, nanošenje tjelesnih povreda i zloupotrebu položaja ili ovlasti. Riječ je o incidentu koji se dogodio u policijskoj stanici, gdje su policajci, kako se navodi u optužnici, bez ikakvog povoda i zakonskog osnova brutalno pretukli trojicu privedenih mladića. Mediji su ranije prenijeli da su dvojica mladića od bolova i udaraca izgubili svijest, dok je treći imao prelom ruke i rane na glavi. Uhapšeni u policijskoj akciji Amadeus predani su jutros u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz MUP-a Republike Srpske saopćeno je da su uhapšeni Milutin Danilović, Aleksandar Nikolić i Vladimir Grubačić. Oni se sumnjiče za teško krivično djelo organizovanog kriminala, koje uključuje neovlašten promet opojnih droga, oružja, vojne opreme i predmeta dvojne namjene.
1: Priče ljudi i zajednice koje mijenjaju Bosnu i Hercegovinu naziv je događaja koji je u Sarajevu organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Učestvovali su predstavnici vlasti, civilnog društva i drugi partneri koji su u proteklim godinama uticali na poboljšanje situacije u našoj zemlji. Govore menadžerica KULT-a Jasmina Banja Lučkić i šefica Švedske razvojne agencije Anika Palo.
3: Šta bi posebno izdvojila jeste sigurno da smo, evo, proteklim mjesecima bili svjedoci usvajanja budžeta, jeli, Federacije Bosne i Hercegovine usvajanju prvog miliona za projekte mladi, što je nama kao institutu jako značajno, pored svih drugih postignuća, iz razloga što o mladima vrlo često govorimo afirmativno, kroz različite strategije, projekte i slično, ali često izostaje ta financijska podrška. Ovo nam je bio i neki mali vjetar u leđa da razumijemo, jeli, da neće izostati financijska podrška za ono što mladi radi širom Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Svu Švedska je jako ponosna što je kroz Change program stajala iza ljudi, zajednica i institucija koje su kreirale održive programe. Rezultati koji predstavljamo danas su vam zapravo pokazatelji šta se dešava, kakve se promjene dešavaju kada se mladim ljudima da prostor, povjerenje i podrška da učestvuju u kreiranju nove stvarnosti.
5: Are given space, trust and long-term support to participate in decision making.
1: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su na današnji dan ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još vodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
6: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće i upalile svijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila prije tačno 33 godine. Uslijedio je križni put do mjesnog groblja gdje je služena sveta misa. Među stradalima je bilo 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro. Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Za ovaj zločin po komandnoj odgovornosti niko nije odgovarao, dok su 5 direktnih izvršilaca pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine osuđeni na zatvorske kazne. Ova ubistva u noći sa 8. na 9. septembar uslijedila su nakon što je ovo mjesto prethodna 4 mjeseca već bilo pod kontrolom vojnika armije.
1: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava. Američka vojska izvela je više napada na iranske tankere, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u Jordanu. Američka administracija uvela je nove sankcije na iranske proizvode, a cijena sirove nafte bliži se iznosu od $100 po barelu. Detaljnije Igor Božović.
7: Sjedinjene Američke Države sinoć su izvele više napada na ukupno 4 tankera i teretni brod Derija koji su isplovljivali iz iranske luke Harg, nakon čega je Iran odgovorio raketnim napadima na američke vojne baze u Jordanu. Nema informacija o poginulima. Vlasti Islamske Republike Iran donijele su odluku da se škola pogođena u jednom od prvih američkih napada pretvori u muzej na otvorenom, budući da je već svakodnevno mjesto okupljanja stotina žalošćenih obitelji. Heydar Sadehi, djed koji je djecu dovodio redovito u školu.
8: Ušao sam u školsko dvorište i vidio ruke, noge i glave rasute po tlu. Tražio sam među tijelima nadajući se da bi neko od njih moglo biti moje dijete. Stalno sam dozivao njihova imena. Hami, Nila, Neda, dođite ovamo djeco. Dedo je došao po vas. Ali nije vrijedilo, nisu bili ondje. Bože, onaj trenutak kada je Hamin otac projurio pokraj mene poput metka i potrčao uzbrdo, golim je rukama pokušavao pomaknuti betonske ploče.
7: Američka administracija noćas je uvela nove sankcije na iranske industrijske dijelove. Iranska vojska je sinoć objavila da su zaplijenili američku besposadnu podmornicu Dive LD kojom se uklanjaju podmorske mine. Američka vojska međutim nastoji umanjiti važnost ovog plovila, tvrdeći da nije prikupljalo važne podatke. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Poremećaj vazdušnog saobraćaja u Velikoj Britaniji nije izazvan kibernetičkim napadom, saopćila je kompanija NATS koja pruža usluge kontrole leta. Britanske vlasti saopćile su da je u toku temeljna istraga i da su isključili mogućnost takvog napada. Više od 1300 letova jučer je otkazano na 15 britanskih aerodroma. Otkazivanja i kašnjenja letova nastavljena su i danas, a blokirane su desetine hiljada putnika.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Tuzli i Trebinju 28, Mostaru, Bihaću i Neumu 29, u Banja Luci 30 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni bez vanrednih ograničenja. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Mukić.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
10: Danas će na stadionu Grbavica biti odigran još jedan gradski derbi željezničara i Sarajeva. Riječ je o zaostaloj utakmici iz drugog kola koja je prvobitno pomjerena zbog koncerta. Čini se da je ta odgoda dobro došla i jednima i drugima i da derbi stiže ipak u pravom trenutku, jer su iza vječitih rivala pobjede u zadnjem kolu. Željezničar je na istom stadionu sa 3-1 savladao ekipu Veleža, dok je Sarajevo nakon senzacionalnog preokreta na Pecari upisalo veliku i važnu pobjedu nad aktualnim prvakom iz Banja Luke. Prvotimac sarajevskih plavih, Amar Ibrišimović.
11: Očekivanja definitivno kada igraš za najveći klub u državi su uvijek 3 boda i tako ćemo se postaviti za ovu utakmicu. Radili smo super, normalno ubrzano kolo opet poslije naredne sedmice. Radili smo super, pripremili smo se dobro za derbi i svi znamo što nas sutra očekuje. Ne očekujemo neki lijep fudbal, ali definitivno idemo na pobjedu.
10: Slušamo i kapitena Bordo momčadi Amara Beganovića.
12: Derbi ko derbi, mislim da tu forma ne igra neku ulogu. Mislim, svi znamo najveći derbi u našoj državi. Mi ćemo se svakako spremati, idemo utakmicu po utakmicu, spremit ćemo se najbolje što možemo i naravno da osvojimo sva 3 boda.
10: Željezničar je nakon 5 odigranih mečeva osvojio 7 bodova i nalazi se na 6. mjestu. Sarajevo je sa 3 boda više na diobi 2. i 3. mjesta sa banjalučkim borcem. Utakmica Željezničar Sarajevo počinje u 18 sati. Sudit će glavni arbitar Nihad Ljajić, prijenos je na našem programu. Otvoreno je takmičenje UEFA Ligi prvaka, a da nas očekuje i tekako zanimljiva sezona, najavilo je već prvo kolo, u kojem je na 6 utakmica postignut čak 21 pogodak. Favoriti su uglavnom opravdali očekivanja. Derbi večeri odigran je u Madridu, gdje su se sastala dva europska velikana, Real Madrid i Milanski Inter. Na kraju je slavio kraljevski klub sa 2-1. Borussia Dortmund je na Signal Iduna Parku sa 3-2 savladala Villarreal. Lille je poražen od Betisa identičnim rezultatom.

0: rezultatom. Manchester City je predvođen Erlingom Haalandom sa 2-0 pobjedio Porto na gostovanju. Norvežanin je pogađao u 47. i 93. minuti. AEK je ugostio austrijskog Glaska i na kraju slavio pogotkom Rumuna Marina Razvana. Više uzbuđenja viđeno je u Belgiji, gdje je na gostovanju Aston Villa upisala važan trijumf i to sa 3-2 nad Brižom. Novih 6 utakmica na programu je večeras. Branilac naslova Paris Saint-Germain će ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Susret počinje u 21 sat kada se sastaju Napoli Arsenal, Sportinga Galatasaraj, Liverpool Atletico Madrid. Termin od 18:45 rezervisan je za okršaje Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili su medalje na Europskom prvenstvu u Turskoj i postavili lične i državne rekorde. Aktualni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je bronzu u disciplini 150 metara mješovito, a jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u trci na 50 metara leđno. Sjajnim nastupima u Kočajeliju naši paraplivači su ostvarili A normu i osigurali nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 9. septembar, Rujan, od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ujedinjena Srpska, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Stranka demokratske akcije.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ujedinjene nacije osudile su veličanje Ratka Mladića. Podsekretar UN-a Čalo Kabejani poručio je da je sa zabrinutošću pratio masovno javno obilježavanje i javne istupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kojima se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, ističe Bejani i dodaje da takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava, narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. On je poručio da je odluku donio rukovodeći se interesima Srbije i građana. Skupština koja je raspuštena formirana je prije manje od 2 godine, ali je Vučić poručio kako su izbori potrebni zbog političkih tenzija, mimoilaženja i sukoba. Najmanje 4 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na ruski lučki grad Novorosijsk. Meta napada bilo je naftno skladište, a u padu dijelova dronova na stambeno naselje povrijeđene su 10 osoba. Ruska vojska odgovorila je napadima na Kijev, gdje je poginulo najmanje 5, a ranjeno 30 osoba, govori načelnik Darnitske općine Kijeva Aleksandar Kovtunov.
1: Oštećeno je u najmanju ruku nekoliko stambenih jedinica koje više nisu prikladne za život. Pružit ćemo pomoć kako bi ljudi mogli unajmiti smještaj dok ne obnovimo oštećene prostorije.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Neumu 29, Tuzli i Mostaru 31, Bihaću 32, i u Banja Luci 33 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 34, na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. Independent tickets to the best now.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: top.com.
1: Na svoje mjesta. Pozor sad.
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: 14 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Državna regulatorna komisija za električnu energiju izdala je privremenu licencu kompaniji EFT Hidroelektrana Ulog za direktan izvoz i prodaju struje na inostranom tržištu električne energije. Na sastanku je rečeno da ne postoji ni jedan pravni razlog da se Hidroelektrani Ulog uskrati dozvola za izvoz struje. DERK je ovu dozvolu trebao izdati na prošloj sjednici 26. avgusta, ali je nakon intervencije Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je ukazivalo na ekološke posljedice rada elektrane, skinuo tu tačku sa dnevnog reda. U međuvremenu DERK-u nisu predočeni nikakvi dodatni argumenti protiv izdavanja dozvole. Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini aktivno sarađuje sa nadležnim institucijama u pripremi uvođenja i primjene novih tehnologija na opštim izborima u našoj zemlji u oktobru s ciljem sprovođenja izbornog procesa u koji će birači imati povjerenje. Poručeno je ovo na sastanku predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića sa šefom misije OEBS-a u našoj zemlji Rikom Holcaplom. Razgovarano je o pitanjima izbornog integriteta, sprovođenje izbornih pravila te jačanju povjerenja birača u izborni sistem. Istaknuta je važnost odgovornog djelovanja svih političkih aktera i institucija uključenih u izborni proces uz poštovanje demokratskih standarda. Hrvatska će povući političke poteze prema Srbiji nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji je pred Haškim tribunalom osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, u Beogradu sahranjen sa državnim i vojnim počastima, najavio je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić. Poručio je da takav odnos prema osuđenom ratnom zločincu jasno pokazuje smjer srbijanske politike. Naveo je da je sada na potezu Evropska komisija, odnosno svjetska i evropska, ali i hrvatska politika. Centralna komanda američke vojske odbacila je tvrdnje iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde da su dva razarača američke mornarice koji su djelovali na Bliskom istoku bili meta iranskog napada. Dodaju da su američke snage uništile 10 iranskih tankera u posljednjoj nedjelji. Iranska revolucionarna garda ranije danas je saopštila da su njene snage gađale dva američka broda i 8 tankera za naftu u Ormuskom Oreuzu, koje su optužili za pokušaj prolaska kroz zabranjenu i nebezbjednu zonu Oreuza. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 31 stepen, Neumu 33, u Banja Luci, Brčkom i Mostaru 34 stepena. Do kraja dana u našoj zemlji porast oblačnosti. U Bosni mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz.

0: Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Deveti septembar, sredina radne sedmice i evo nas u Epicentru. Još jednom izdanju emisije koja se evo trudi nekako da pokrije dnevne aktuelnosti u Bosni i Hercegovini i šire. S vama smo sve do 15 sati. Muziku bira Fadil Hamzić, za ton se brine Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Udruženje Eko Foruma Zenica predstavilo rezultate projekta Eko Trace. Poenta je bila zapravo ispitivati tlo u Zenici, u onim naseljima koja su najbliža novoj željezari Zenica, a nakon što je prekinuta proizvodnja, do kakvih su zapravo rezultata došli, saznaćemo detaljnije danas u Epicentru. U Drvaru brojni problemi u proteklih dana i mjeseci. Peti je dan požara koji su sinoć ozbiljno prijetili nekim kućama. A nevezano za same požare, tom opštinom se već mjesec dana, kažu stanovnici, šire neugodni mirisi, ne znaju izvor, traže analizu zraka, tla i vode. Naša gošća će ovim povodom biti načelnica Dušica Runić. Biciklistički karavan COP 31 Bike Ride stiže u Bosnu i Hercegovinu. Krenuli su iz Padove prije dvije sedmice, krajnji cilj je Antalija, gdje će u novembru biti održana konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama. Zapravo to je i poenta ove biciklističke, velike biciklističke ture, da se upozori na klimatske promjene i da se kaže stav tim povodom. Evo, ovo su neke od tema kojima ćemo se baviti sve do 15 sati. Dobro nam došli još jednom.

0: da li ono geološkog porijekla, geogenog ili je antropogenog, odnosno ljudskog. U ranijim izvještajima za ova naselja oko same Željezare, Agropedološki zavod je rekao da je to, da je uzrok nesumljivo industrija koja je prisutna na tom području.
1: E sad, zemljište je ozbiljan problem, rizik za lanac ishrane, i svakako pretpostavljam da stanovnici tih naselja imaju to u vidu. Da li uopšte u tim naseljima se vrši obrađivanje tla, da li se koristi u prehrambene svrhe, tako da kažem, da li ljudi uopšte sade tu išta, i pretpostavljam da nije ni blizu sigurno to činiti.
0: Pa ovako, upravo je to bio jedan od motiva ulaska u ovu priču, odnosno razvijanje ovoga projekta i njegovu realizaciju. Dakle, svakako napomenuli ste da imamo prestanak industrijske proizvodnje u Željezari 3 mjeseca, imamo činjenicu da je tlo zagađeno, da se ono koristi, istina, u nekom manjem obimu za lične potrebe od strane mještana, i da do sada nismo imali takozvane analize nultog stanja, dakle stanja koje nekako prekretnica u toku i životu tih zajednica. I zaista smo smatrali da evo 3 mjeseca nakon prestanka te proizvodnje je u stvari pravi trenutak da snimimo stanje, stanje zemljišta. I dakle, prilikom uzorkovanja obišli smo teren i vidjeli smo nema tu intenzivne poljoprivredne proizvodnje, ali ima proizvodnje za vlastite svrhe. Mještani su uglavnom upoznati sa stanjem tla, ali ima i onog našeg narodski rečeno negiranja.
1: Ma neće ništa biti. Da.
0: I kao, evo, da, tlo je zagađeno, ali evo, mi smo naučili tako raditi.
1: E sad, gospodine Bajramoviću, ima jedna pozitivna analiza. Na jednoj lokaciji obavljen je proces, takozvani proces remedijacije, fitoremedijacije. Dakle, proces korištenja biljaka za poboljšanje samog zemljišta. Kada je zapravo to rađeno i šta su zapravo rezultati tog poteza na jednoj od lokacija?
0: Dakle, rekli smo da na svim lokacijama zemljište je proglašeno od strane Agropedološkog zavoda četvrtom kategoriju. Izuzev te jedne lokacije, dakle od njih 10, jedna lokacija nije onečišćena više. Dakle, svjedočili smo jednoj neobičnoj situaciji da vlasnik te parcele već godina ima zasijanu djetelinu na tom
1: području. Običnu djetelinu, da.
0: Običnu djetelinu, dakle, djetelina je zasijana krajem 90-ih godina i ona je tu, dakle, više od 20 godina prisutna. Istina, vlasnik je koristio tu djetelinu za raznorazne potrebe, ali zadnjih godina ona je locirana na lokaciji i ne koristi se. I evo, dakle, nije namjenska fitoremedijacija, ali je valjan dokaz da biljke zaista mogu
1: ozdraviti tlo.
0: U smislu jeste smanjenja koncentracija tih onečišćenja. I u ovom slučaju nemamo ni po jednom elementu, dakle, nemamo prekoračenja dozvoljenih vrijednosti.
1: Pa evo, to su dobre vijesti. To su dobre vijesti, gospodine Bajramović, onda, je li tako?
0: Čist primjer, da, čist primjer, dakle, da ta fitoremedijacija djeluje, istina, ovdje na nekom dužem periodu, ali nauka je to svakako ranije dokazala, dakle, zeljaste biljke, uključujući i djetelinu, pozitivno djeluju u tom smislu da upijaju te nečistoće i tla u svoje tijelo i, dakle, osranjivanjem tih biljaka sa tih prostora i pravilnim tretmanom, naravno u višegodišnje, se može dovesti tlo do situacije da nemamo prekogranični.
1: Sada, kada govorimo o namjenskoj remedijaciji zemljišta, o tome da se tlo koje je zapravo bolesno učini zdravim vremenom, pretpostavljamo da to zahtjeva određen duži vremenski period. Postoje li neki planovi za to područje koje je oko Nove Željezare, tih naselja oko Nove Željezare, za remedijaciju zemljišta, i koliko je realno očekivati u nekom vremenskom periodu da to zemljište bude zdravije, barem nego što je sad?
0: Da.

0: Pa evo, mi smo tokom implementacije ovoga projekta obavili razgovore sa nadležnim institucijama, sa lokalnim vlastima, gradskim vlastima u gradu Zenica i sa kantonalnim ministarstvom poljoprivrede, kao i Zavodom za javno zdravstvo, odnosno da, Zavodom za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona. I svi su iskazali veliko interesovanje za ovaj projekat. Evo, grad Zenica je i sufinansijer ovoga projekta, dakle i oficijalno su podržali implementaciju, njegovu implementaciju. I svakako smo razgovarali o tome šta nadležne institucije, pa evo i neke specijalizirane organizacije kao EkoForum i slična udruženja, mogu raditi po pitanju podrške mještanima, a i organizovanja implementacije programa remedijacije. Dakle, to su svakako naše preporuke koje mi smo evo definisali, uputili institucijama i očekujemo dakle da oni kroz svoje programe definitivno planiraju određene aktivnosti. Te aktivnosti svakako treba ići u pravcu informisanja građana, njihove edukacije, kao i podrške programima remedijacije. I mislimo da zato evo imamo podršku. Mi večeras i sutra organizujemo javne skupove u ovim naseljima s lijeve i desne strane rijeke Bosne, dakle to su ta ugrožena naselja oko Željezare, gdje želimo građanima direktno predstaviti rezultate ovoga istraživanja i svakako govoriti o pitanju, odnosno problemu i rješenjima koje nudi fitoremedijacija. Očekujemo da će se i nadležne institucije pojaviti i da će evo i na licu mjesta dati podršku ovim aktivnostima.
1: Evo, nadati se, bitno je da se zapravo počne. Najprije je bitno imati prvo podatke kakvo je stanje na terenu, a onda zapravo i krenuti u rješenje problema. Gospodine Bajramović, ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom uključenju u naš program. Vjerujem da će biti prilike da još govorimo o ovome.
0: Hvala vama, najljepša, prijatno.
1: Sa nama je danas u Epicentru bio Davut Bajramović iz Ekoforuma Zenica.

0: između opštine Drvar i opštine Glamoč, ali to su visoke šume i oni jednostavno bez dežurali su čitavu noć i nastavit će dežurstvo dok god ne padne najavljena kiša. Ja ne znam šta bih drugo rekla jer ogromne su razmjere, tako je.
1: Da, kiša jedino zapravo može do kraja ugasiti ove požare, mnogi od njih tinjaju jeli, zapravo samo čekaju da buknu ponovo ako se uslovi zato stvore. Nadati se da će kiša uskoro pasti, ali evo, gospođo Runić, još jedna vijest iz Drvara je to zapravo da se traži istraga zbog intenzivnih i neugodnih mirisa za koje građani kažu da osjećaju više od mjesec dana na području Drvara. Zapravo nema ovo veze jeli, sa požarima.
0: Pa ne, nema, ali evo iskoristit ću priliku, iako sam već u medijima govorila o tome. Jeste, tačno je, građani iz Drvara su pokrenuli online peticiju i kako to danas brzo informacije putuju, jel, zahvaljujući svim društvenim mrežama i svemu, i ja sam se kao načelnik opštine pridružila. Da li se radi o nekom velikom problemu ili nekom manjem problemu, to će, da kažem, to ćemo tek utvrditi u narednom periodu. Ono što mogu reći je da sam i danas jutros obavila razgovor sa vatrogasnim inspektorom iz kantona. On treba da dođe na teren da nam sa aspekta struke kaže svoje mišljenje da li su neke pretpostavke i nagađanja koja se pojavljuju posljednjih dana tačna, obzirom da je na ovom lokalitetu koje je prijavljeno kroz kantonalnu inspekciju, na ovom lokalitetu je tri puta izbijao požar u toku od početka godine i mi smo u stvari imali zasjedanje kriznog štaba opštine Drvar po ovom pitanju u ponedjeljak kada smo i proglasili ovo stanje elementarne nepogode koje jel nismo planirali. A ovdje smo odlučili da preduzmemo korake koje u ovom momentu možemo preduzeti. Mi smo kao opština poslali zahtjev institutima Kemal Kapitanović u Zenici i još jednom institutu ćemo vjerovatno poslati da dobijemo, sad ne znam tačan naziv drugog instituta jer u toku i mi učimo i tražimo informacije ko šta može uraditi, da se izmjeri količina određenih toksina i da li ih uopšte ima u vazduhu kako to neki građani tvrde, i da odnesemo zemljište na ispitivanje i da vidimo da li je šta će struka, vatrogasna struka reći, šta ćemo uraditi s ovim lokalitetom, da li će se narediti ispitivanje, pošto se pretpostavlja da se radi o dubinskom požaru. Na tom mjestu je jednostavno prije rata, znači prije 30 i više godina je postojalo određeno skladište uglja. Poslije rata je tu bila u blizini pilana, vjerovatno se deponovao i otpad od drveta. I to pošto se radi o privatnom zemljištu, mislim to se da kažem nije zemljište u privatnom vlasništvu, dok nije krenuo problem nije se ni počelo pričati o tome. Da li je to uzrok neugodnog mirisa ili nešto drugo, ja ne znam, jer od ekološkog kantonalnog inspektora sam dobila informaciju da je umeđu vremenu došlo još nekih peticija koje se indirektno tiču ovog problema, a tiču se izdatih ekoloških dozvola na području opštine Drvar koje izdaju kantonalno i federalno ministarstvo. Sve u svemu, ja kao načelnik ću postupati i postupam po zahtjevima građana i u skladu sa svojim nadležnostima iniciram određene aktivnosti koje će se desiti u narednom periodu i evo ja se nadam da ćemo u narednih bar mjesec dana imati neke konkretnije odgovore.
1: Najvažnije zapravo da se nađe izvor, je li uzrok.
0: Tako je, da li uopšte postoji zagađenost, to je prvi odgovor koji trebamo dobiti, da li je vazduh zagađen. A drugi odgovor koji trebamo dobiti je šta je uzrok tome ako jeste zagađen, i da radimo na otklanjanju tog uzroka. To je ono što ja kao načelnik ću uraditi i što bih poželjela svakom svom sugrađaninu.
1: Evo, gospođo Runić, ja se nadam da kad idući put zapravo budemo se čuli, da ćemo se čuti kad svi ovi problemi budu riješeni.
0: Da ćemo pričati o nekim ljepšim temama, jer ima Drvar mnogo ljepših tema o kojima se može dugo pričati.
1: To svakako proći će, ovo nadamo se na dobrobit svih građana Drvara. Ja vam se zahvaljujem za ovo učešće u našem programu.

0: problema. Ono što nas raduje da sve više i više, a što nije bio prije slučaj, je da je udruženje Život Sarajevo, da kažemo, ima svoje mjesto za tim stolom. Što se tiče same infrastrukture, iako su znatni pomaci od 2013. godine na ovamo, međutim, oni jednostavno ne prate izrazito veliki rast mikromobilnosti, odnosno upotrebe bicikala. I evo, stvarno moram to reći, rapidnu ekspanziju električnih romobila koji za razliku, od jednog dijela Bosne i Hercegovine u federaciji, BiH kome pripada normalni kanton Sarajevo, jednostavno nisu regulisani, na što po još jednom apelujemo da zaista treba učiniti što prije. Sama infrastruktura, ovo uvijek naglašavamo, ona iako je u samom svojem obimu raste, njen kvalitet bi mogao svakako biti veći i tu prije svega vlasti ne mogu više odigrati toliko značajnu ulogu jer su oni koji smiravaju sredstva. To se zaista trebaju potvrditi inženjerske zajednice, odgovorni projektanti koji naplaćaju svoj rad, odnosno dizajniranje tih biciklističkih staza i izvođači koji ih izvode. Tu se stvarno treba pokazati jedna ozbiljnost i odgovornost jer vjerujte mikromobilnost može riješiti jedan značajan problem. Ukoliko porazgovarate sa ljudima koji koriste bicikle i električne automobile, čućete da oni više ne putuju automobilima, čućete da su oni dobili jednu veliku slobodu u saobraćaju, da su izuzetno enormno smanjili troškove i da sami kao pojedinci osjete dobrobiti tog vida prijevoza, bez da im se, da kažemo, ovako malo ću analizirati, malo i nameću priče o globalnim dobrobitima, oni to osjeti na svaki dan na individualnom nivou. Ono što mi želimo da vidimo, evo, da rezimiram, je bolja kvaliteta, što veća ulaganja u bicikličku infrastrukturu, mislim da ćemo to i vidjeti, ali opet kažem, dok mi smo uvijek umjereni optimisti shodno, odnosno, da kažemo, pokazujemo uvijek umjereni skepticizam dok nešto ne vidimo da se
1: intenzivno radimo. Pa dobro, s razlogom kako stvari...
0: Dok ne vidimo konkretno i mašine u izvođenju za ove određene dionice koje su planirane, tek nema kada da grem.
1: Jasno. Evo, nažalost imamo još 2 minute za razgovor Damira, a puno je zaista pod tema. Evo, htjela bih da najavimo Evropsku sedmicu mobilnosti. Ona će se odvijati od 16.9. Bit će tu puno događaja. Htjela bih da spomenemo vašu konkretno inovaciju, parkirališta za bicikle. Ono što ste izumili zapravo.
0: Jeste, to su stvari nastavljene na ovu prezmanu što sam rekao, Giro di Sarajevo je dao konkretan doprinos i mi se bavim ovim konkretno 2013. godine i shodno našem radu uspio sam osmisliti određena tehnička rješenja koja su dobila svoju afirmaciju ne samo u Sarajevo nego već u 16 gradova Zapadnog Balkana i u 5 različitih država. Jedna od inovacija koja nije implementirana, za koju smatram da je zaista i veća od prethodno implementiranog, a to je bio multifunkcionalni stalak za vozila mikromobilnosti, je sada stalak za bicikle koji pruža puni nivo sigurnosti, odnosno potpuno eliminiše vandalizam na biciklima i može smanjiti krađu do 70%. Takav prvi model, ukoliko sve bude kako treba, ja to nadam da hoće, će biti implementiran ispred inovacijskog centra opštine centar Sarajevo, odnosno poznatije kao Vila Braun. Tu je svakako partneri su grad Sarajevo, kantonalno ministarstvo GIZ koji sve to financira i nadamo se da to neće biti jedina lokacija, nego da će kao prethodna rješenja, imali smo prilike vidjeti i stala koji smo posebno uradili za grad Sarajevo koji je integrisao identitet našeg grada u jedan oblik infrastrukture urbanog mobilnosti što smo vidjeli ispred vječnice, baš je postavljen prije nekoliko dana i ispred prve gimnazije, isti takav. Nadamo se da će i ovo rješenje biti implementirano kao prethodna. Svakako, Giro di Sarajevo, neovisno od toga, će nastaviti da se bavi svojim aktivizmom i mi ćemo gledati da naš doprinos ne bude samo formalan, nego i konkretan kao i da.
1: Da, oko Evropske sedmice mobilnosti govorit ćemo u svakom slučaju, kao što to uvijek i činimo, i dalje u programu BH Radija 1, ona počinje 16.9. Damire, nažalost, nemamo više vremena, bit će prilike
0: za jedan duži razgovor. Program je izvanredan, to bi možda bilo prilike da ponovno gostimo kod vas, možda i sa nekim drugim ljudima koji su u organizaciji, a svakako vam hvala što ste ispratili ovu COP31 inicijativu. Još jednom, posjetite naše društvene mreže da saznate više, glavna konferencija, odnosno gdje će biti predstavljeno pismo podrške koje je potpisano od strane gradova kojima su prolazili, će se održati 1.7. novembra u Antaliji.
1: Evo, Damir je sve rekao, hvala još jednom, a sa nama je danas bio Damir Margeta iz udruženja Giro di Sarajevo.

0: 14 sati i gotovo 52 minute, krajnje vrijeme da odemo do Bihamka kako bismo čuli kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Danas dežurna Albina Sorguć, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim koleginicama i kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, bila je to Albina Sorguć. Trenutno u Livnu i Trebinju 30 stepeni, Sarajevu i Jajcu 32, Bihaću, Bijeljini, Neumu, Tuzli 34, Zenici, Doboju, Mostaru 35 i najtopliji Banja Luka i Gradačac 36 stepeni Celzijusa, kažu meteorolozi. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje u centralnim istočnim područjima. Jutarnje temperature sutra od 14 do 20, a dnevne do 34, što se Hercegovine tiče barem. Evo, mi smo tako došli do kraja epicentra BH Radija 1 za ovaj 9. septembarski dan. Sutra je sa vama kolegica Vanja Iličić. Ugodan ostatak ovog dana želi vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
7: Dobar, čiji? Admiral.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
10: srijeda 9. septembar rujan od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ujedinjena Srpska, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Stranka demokratske akcije.

0: 15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Veliki požar izbio je u okolini Foče. Vatra je zahvatila šumu i nisko rastinje na području više sela prema Ustikolini. Požar na području Presjenice još je aktivan, vatra se u nekoliko navrata približila kućama, a zbog širenja dima zrak je zagađen i u Sarajevu. Na području Osmaka u gašenje se uključio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Sindikat rudnika mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Da ćemo imati isplatu plata za 5, 6, 7 mjeseci i dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vječine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi šli do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i ta problem razriješi.
0: Veliki gradski derbi Željezničar Sarajevo bit će odigran danas na stadionu Grbavica. Plavi derbi dočekuju sa 6. pozicije na tabeli, dok Bordeaux klub zauzima 3. mjesto. U posljednjih 5 međusobnih duela Sarajevo je slavilo 3 puta, Željezničar jednom, a jedan meč završen je bez pobjednika. Veliki sarajevski derbi počinje u 18 sati. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću i Neumu 31, Mostaru 33, u Tuzli 34 i Banja Luci 35 stepeni. Sutra u Bosni oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 16 do 28, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba
1: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Srijeda, 9. septembar, Rujan, od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ujedinjena Srpska, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Stranka demokratske akcije.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobar dan, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Situacija najteža kod Foče, Osmaka i Sarajeva.
0: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
1: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju. BHRT ne duguje 17 miliona maraka RTRS-u.
0: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava. Iranske i američke snage razmjenjuju napade.
1: Nevrijeme zahvatilo dijelove Europe, promjena sutra stiže i u Bosnu i Hercegovinu. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Vatra u okolini Foče zahvatila je šumu i nisko rastinje na području više sela prema Ustikolini, ali požar trenutno ne prijeti kućama.
0: I dalje gori i na Dinarija na području Osmaka, također gore šuma i nisko rastinje. U gašenje se uključio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Situacija na požarištu kod Banja Luke je stabilna, vatra je lokalizovana i kod Konjica i Drvara. Požar na Presjenici još je aktivan. Vatra se u nekoliko navrata približila kućama, a zbog širenja dima zrak je zagađen i u Sarajevu.
1: Osim u Sarajevu, zrak je za vrijeme požara u Bosni i Hercegovini zagađen i u drugim gradovima. Ovo je stanje koje sve više zabrinjava BH građane. Mnogi se pitaju kakav zrak udišemo i postoje li mehanizmi zaštite. Opširnije li Ana Zinović?
2: Stanica za mjerenje kvalitete zraka na Ivan Sedlu, mjestu gdje je uvijek zrak najčišći, pokazuje da je danas zrak na Ivan Sedlu opasan po zdravlje. U Trebinju, Mostaru, Sarajevu, Kaknju također je opasan. Kakvo je stanje u ostalim mjestima koja su pogođena dimom, ne možemo znati jer tamo nema mjernih stanica. Martin Tajs, stručnjak za zagađenost zraka, kaže kako ne trebamo biti previše zabrinuti jer je riječ o česticama koje nisu posebno opasne. U pitanju je zagađenost koja neće trajati dugo u ostalom.
3: Osnovne stvari koje su kod požara, to su drvena prašina i razne smole voda od šuma, ali sve to sagori. Nije to nešto opasno, pa ja sam gledao podatke, to je 40-30 mikrograma po metru kubnom, a norma je negdje prosječna 50. U principu, vrlo brzo to prođe. Osim na požari, to su opasne stvari, direktno, ali za gradove nije. Malo osjećate neugodan miris, ali ništa posebno.
2: I pulmolozi vele kako je riječ o zagađenju čiji utjecaj na zdravlje postoji, ali se možemo zaštititi. Što manje na otvorenom prostoru, ispiranje gornjih dišnih puteva prije svega, a onda ispijanje dosta tekućine. Primarius dr. Mahir Tokić kaže kako bi posljedice mogle biti ozbiljne ukoliko ovakvo stanje pokrivenosti dimom potraje dulje.
4: Ovo bi u suštini izazvalo samo akutne promjene. Ako ne bi trajalo duže, onda ne bismo imali neke trajnije posljedice. I sve ovo faktički znači negativno djeluje na opšte stanje disajnih organa u smislu pogoršanja ili akutizacije osnovnog oboljenja.
2: Pokrivenost dimom na jednu stranu, ali nestanak stotina hektara površine i trajne posljedice, ne samo za ekosustav, s druge su strane. Ekoaktivisti smatraju da je država morala reagirati i prije ovog ljeta, no smatraju bahat odnos mora se kazniti. Anes Prodić iz Ekoakcije Sarajevo.
5: Ovo već sad je katastrofa i mislim ovo više nije pitanje nemara, ovo je pitanje zaista nečije krivične odgovornosti. Ljudi koji smo imenovali da rade odgovorne poslove, koji su plaćeni da to rade, su zanemarili svoje osnovne dužnosti. BiH je već par godina članica mehanizma civilne zaštite Europske unije. Mi smo mogli još prije 20 dana tražiti međunarodnu pomoć. Zašto je ne tražimo?
2: Odgovornost sustava jeste velika, no ima i do klimatskih promjena. Izravno utječu na porast opasnosti od šumskih požara. Sve su češće i dulje suše, pa je i to faktor koji je doveo do toga da je rizik od šumskih požara u odnosu na prije 30 ili 40 godina znatno veći. Požari koji svake godine progutaju stotine hektara šume i dalje domaćim vlastima nisu alarm da se izvučemo iz gliba u kojem imamo tek 4 helikoptera i unajemljena 2 air traktora. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
0: Vatrogasci i građani širom Bosne i Hercegovine nadaju se kiši koja bi mogla pomoći gašenju požara. Promjena vremena u našu zemlju stiže sutra nakon što je nevrijeme danas zahvatilo dijelove Europe. Snažni pljuskovi, vjetar i grad u Italiji rušili su stabla i izazvali poplave.

0: a u Sloveniji su zabilježeni udari vjetra od 100 km na sat. Slična situacija je i u Hrvatskoj gdje pada jaka kiša i puše jak vjetar.
1: BH Radio 1 Dnevnik.
2: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prijenosnih veza.
0: Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kada su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a.
2: Sindikat rudnika mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Da ćemo imati isplatu plata za 5. 6. 7. mjeseci i dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vječine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi šli do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i taj problem razriješi.
2: Državna regulatorna komisija za električnu energiju izdala je privremenu licencu kompaniji EFT Hidroelektrana Ulog za izvoz i prodaju struje na međunarodnom tržištu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije je ukazalo na negativne ekološke posljedice rada ove hidroelektrane. Ne postoji pravni razlog da se dozvola uskrati, istakao je sekretar DERK-a Edin Zametica.
4: Malo se digla previše buke oko nečega o čemu DERK nema nadležnosti, jer prije svega DERK nema nadležnosti koje se tiču proizvodnje električne energije. Konkretna elektrana, hidroelektrana Ulog, ima licencu za proizvodnju od marta prošle godine koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i ona intenzivno radi i koristi svoje resurse još od 2025. godine. Ono što su mogli do sada raditi je da proizvode električnu energiju i da prodaje tu svoju električnu energiju u Bosni i Hercegovini. Ta električna energija se mogla dalje posredno koristiti u Bosni i Hercegovini ili izvoziti van Bosne i Hercegovine. Ova dozvola koju je DERK izdao danas omogućava konkretnom pravnom licu da svoju električnu energiju direktno prodaje van Bosne i Hercegovine.
2: Rastući troškovi avioprijevoza zbog rata na Bliskom istoku mogli bi posebno pogoditi aerodrome u Bosni i Hercegovini. Ipak postoji načini da se promet putnika zadrži, poručili su nakon sastanka u Sarajevu državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto i generalni direktor Međunarodnog udruženja aerodroma Olivier Jankovec. Opširnije Sinela Šumar.
5: Generalni direktor ACI Europe Olivier Jankovec ocijenio je da Sarajevo i Bosna i Hercegovina imaju sve značajniju ulogu u evropskom zračnom saobraćaju, što pokazuju konkretni podaci o zračnoj povezanosti i broju putnika posljednjih godina.
6: Mislim da je kvaliteta usluge aerodroma Sarajevo bila odlična. Zračna povezanost Bosne i Hercegovine se povećala za 40% u odnosu na prethodne godine. Porast u broju putnika je 29%. Možemo da kažemo da je uloga Sarajeva u ekonomskom razvoju i za turizam krucijalna i nastavit će da bude krucijalna.
5: Gledajući kroz prizmu sve većih troškova aviokompanija, prvenstveno zbog rasta cijena goriva, Jankovec smatra da je izuzetno važno učiniti sve kako bi se i na malim aerodromima održao što veći promet. To se kaže može postići ukidanjem takse po odlazećem putniku i poticajima za aviokompanije. Moratorij na takse za aviokompanije ponovo zagovara i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
7: Iako ona nije visoka, ako gledate jednu kartu 3 eura, ali ako imate veliki broj putnika, to vam može utjecati na profit i može biti ključno da donesete odluku da ne želite više letjeti iz Tuzle, iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.
5: Ministar Forto dodaje da sektor aviosaobraćaja u našoj zemlji zahtjeva izmjene dva zakona.
7: Zakon o zrakoplovstvu kojim ćemo uspostaviti našu agenciju za zrakoplovstvo koja je danas samo direkcija u okviru ministarstva. Drugi zakon, to je zakon o BH ANSI, usaglašavanje tog zakona sa onim što se trenutno dešava u zrakoplovstvu, a to je invazija opcija, na primjer, za dronove, za bespilotne letjelce. Mi uopšte nemamo to regulisano ni na koji način.
5: Na sastanku je bio i vršilac dužnosti direktora

0: Direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović, koji je rekao da ovaj aerodrom radi na realizaciji inicijative One Stop Security.
1: U pitanju je ulazak Međunarodnog aerodroma Sarajevo u jednu EU regulativu, gdje bi putnici nakon što obave sve sigurnosne provjere na aerodromu Sarajevo više ne bi morali raditi dodatne sigurnosne provjere na nekim tranzitnim tačkama.
0: Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo, aerodromi u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru samo u junu ove godine prevezli su 326.000 putnika, što pokazuje da aviosaobraćaj može biti snažan generator ekonomskog razvoja. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Ujedinjene nacije osudile su veličanje Ratka Mladića. Podsekretar UN-a Čaloka Bejani poručio je da je sa zabrinutošću pratio masovno javno obilježavanje i javne istupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kojim se negira genocid i veliča osuđeni ratni zločinac. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, ističe Bejani i dodaje da takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava, narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja Ratka Mladića. 10 prijava već je proslijeđeno državnom tužilaštvu jer je utvrđeno da postoje elementi krivičnog djela, saopćio je Helez. On je dodao da oružane snage BiH neće biti institucija u kojoj će služiti ljudi koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince.
3: Odluka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da zbog ispraćaja Ratka Mladića zatraži povlačenje ambasadora Srbije dovela je do nove reakcije Beograda. Iz Srbije najavljuju recipročne mjere, a novo zaoštravanje odnosa moglo bi dovesti do prekida diplomatske i političke saradnje. Opširnije Brana Prtenjak.
4: Do 14 časova 10. septembra dvojica diplomata iz Srbije prema nalogu Elmedina Konakovića moraće da napuste Bosnu i Hercegovinu. Tako je šef BH diplomatije reagovao na po njemu više nego skandaloznu sahranu i veličanje Ratka Mladića, a svoju odluku bazirao je na ovlašćenjima iz 22 godine starog pravilnika državnog predsjedništva. Iz Srbijanskog ministarstva inostranih poslova ekspresno su odgovorili ocjenama da se radi o političkoj instrumentalizaciji i jednostranim potezima, poručili i da će analizirati sve pravne i političke aspekte Konakovićevih odluka. Da bi to lako moglo da znači odgovor istom mjerom, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
5: Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama, bit će naravno mera reciprociteta, ali polako.
4: Ovim su odnosi dvije zemlje ponovo poljuljani, a došlo je i do starih, novih podjela unutar Bosne i Hercegovine. Prvo zbog nadležnosti koje, kako tvrde zvaničnici Republike Srpske, Konaković u ovom slučaju nema. Kažu da samo savjet ministara može da odlučuje o statusu stranog diplomatskog osoblja, a državno predsjedništvo o statusu stranih ambasadora. Tvrde i da je jednom od protjeranih diplomata mandat već istekao, smatraju da iza svega stoji predizborna kampanja. Traže da državno tužilaštvo provjeri da li je Konaković prekršio zakon i procedure. Oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vranješ.
6: Recimo, privredni sektor, bilo iz Republike Srpske ili iz Federacije, koji ima strane radnike, sportska društva koji imaju strane igrače, svi regulišu vize upravo u ovoj ambasadi. Sad zamislite da bi Dino Konaković bio u stanju da zaustavi ili da uspori rad na izgradnji koridora 5C zato što se on s nekim politički obračunava.
4: Podijelila se tako u stavovima politika, a po već ustaljenom obrascu po pitanju nadležnosti i eventualnih posljedica podijelila se i analitika. Analitičar Bojan Šolaja, bivši diplomata Draško Aćimović i politolog Vedran Džihić.
7: Znači, ovdje možemo govoriti o populizmu, o politikanstvu, možemo govoriti o političkoj retorici, ali ne možemo govoriti o diplomatiji.
8: Ako je to bilo u predizborne svrhe, jedan takav potez je izuzetno opasan. Ako je to želio da uradi u jednom diplomatskom kontekstu, onda je i u tom kontekstu potpuno pogrešno urađeno. Jer ako želite da skrenete pažnju u određenoj drugoj državi, onda pozovete na razgovor njihovog ambasadora.
9: Ovo što se događa između Bosne i Hercegovine i Srbije, naravno politički korektno od strane Ministarstva vanjskih poslova, ali opet će biti instrumentalizirano od strane srpskih vlasti. Slične napetosti u kontinuitetu imamo između Srbije i Hrvatske, tako da je cijela regija toliko godina poslije ratova u jednom začaranom krugu.
4: da bi posljedice, ako se usijane glave ne ohlade, mogle biti velike, smatra analitičar za međunarodne odnose iz Beograda Boško Jakšić, za kojeg u ovom slučaju prvi korak ipak

0: treba da povuče Srbija.
1: I mislim da je odluka o proterivanju dvojice diplomata srpskih iz Sarajeva trebalo bi da posluži kao upozorenje, opomena Beogradu da razmisli o svojoj politici koja kvari odnose sa susedom.
0: Po ko zna koji put otvoreno je tako pitanje međusobnih odnosa i nadležnosti u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, ali i odnosa sa Srbijom, i to u trenutku kada je jedna zemlja u predizbornoj kampanji, a druga se priprema za nju. Tek kada izbori prođu, navode poznavaoci prilika, moći će se tačno i konkretno govoriti da li i kakva budućnost čeka ljude koji u njima žive. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U istočnoj Iliđiji obilježen je dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Prema podacima udruženja, tokom bombardovanja ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila, a ranjeno je više od 120 ljudi. Operacija NATO-a Namjerna sila trajala je od 30. augusta do 14. septembra 1995. godine. Akcija je uslijedila nakon drugog masakra na pijaci Markale u Sarajevu, na kojoj je ubijeno 43, a ranjeno više od 80 civila.
3: Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još vodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
4: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila. Sjećanja su i danas bolna.
5: Prva osoba koja je napustila Grabovicu s troje djece, ali i dan danas kažemo mir, ljubav i zajedništvo. Samo tako možemo naprijed.
6: Tišina i šuti i trpi i šta. Ljubili smo, svi smo i prijatelji, svi se poznava.
4: Za ovaj zločin po komandnoj odgovornosti niko nije odgovarao, dok su 5 direktnih izvršilaca pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine osuđeni na zatvorske kazne. Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Josip Trežnjak, predsjednik udruženja Grabovica 93.
7: Nikakvih pomaka nema, niti jedno tijelo nije pronađeno, niti jedna kost nije pronađena. Što tiče na tužilaštvu, one dokaze koje smo stalno pričali, novim dokazima koji su bili izostavljeni u Hagu, potvrđeno je da nisu bili u Hagu i sve opet na tome staje.
4: Zoran Zovko, predsjednik udruženja hrvatskih vojnih invalida HVIDRA Hercegovačko-neretvanskog kantona.
8: Ovo je strašna činjenica što posle 33 godine još nije ugodalo svjetlo dana, istina. I mislim da i neće ugodati oni svjetlo dana jer nije u interesu da to ugoda. Ali ljudi dolaze i održavaju i mise i sjećanja.
4: Sa ovog mjesta poslate su poruke mira i suživota. Župnik Drago Ćurković.
9: Mi ne možemo naše pokojne vratiti, ali ono što mi možemo suditi zločin, evo i ovdje u Grabovici, na svim mjestima koje god činio, bilo koji narod, bilo koji pripadnici, znači ono što je zlo, ne možemo pravdati niti jedan zločin, već bilo kojim narodom. Ali želim danas poslati poruku svoje molitve da se to više nikada ne ponovi.
4: Među civilima u Grabovici bilo je 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku, pored ostalog, govorimo o situaciji u regionu i svijetu, kao i o ljudima koji unose promjene u Bosni i Hercegovini.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. On je poručio da je odluku donio rukovodeći se interesima Srbije i građana. Skupština koja je raspuštena formirana je prije manje od 2 godine, ali je Vučić poručio kako su izbori potrebni zbog političkih tenzija, mimoilaženja i sukoba.
3: Američka vojska izvela je više napada na iranske tankere, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u Jordanu. Izrael je naredio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori diplomatska predstavništva u toj zemlji. Cijena sirove nafte bliži se iznosu od $100 po barelu. Detaljnije Igor Božović.
10: Sjedinjene Američke Države sinoć su izvele više napada na 4 tankera i teretni brod Derija koji su isplovljivali iz iranske luke Harg, nakon čega je Iran odgovorio raketnim napadima na američke vojne baze u Jordanu. Nema informacija o poginulima. Početkom školske godine vlasti Islamske Republike Iran donijele su odluku da se škola pogođena u jednom od prvih američkih napada pretvori u muzej na otvorenom. Heydar Sadehi, djed koji je djecu redovito vodio u školu.
11: Ušao sam u školsko dvorište i vidio ruke, noge i glave rasute po tlu. Tražio sam među tijelima nadajući se da bi neko od njih moglo biti moje dijete. Stalno sam dozivao njihova imena. Hami, Nila, Neda, dođite ovamo djeco. Dedo je došao po vas, ali nije vrijedilo, nisu bili ondje.
10: Iranska vojska je sinoć objavila da su zaplijenili američku besposadnu podmornicu Dive LD kojom se uklanjaju podmorske mine, međutim američka vojska umanjuje važnost ovog plovila tvrdeći da nije prikupljalo podatke. U međuvremenu Sjedinjene Države uvode sankcije na iranske industrijske dijelove. Zaoštravaju se i odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Izraela nakon jučerašnje odluke da Britanija prestaje s uvozom povrća sa okupirane zapadne obale. Britanski premijer Andy Burnham jutros je u britanskom parlamentu odgovarao na kritike oporbe nakon što je Izrael zatražio zatvaranje britanskog konzulata.
12: Rješenje dvije države ostaće samo prazne riječi ako iza njega ne budu djela. Britanija se mora zauzeti za pravednost tamo gdje ljude tjeraju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo stati uz potlačene i poduzeti sve što možemo. To je, gospodine predsjedniče, vodstvo na svjetskoj sceni. Da Britanija ostane vjerna onome što je oduvijek bila, to je ono što britanski narod očekuje i to je ono što će ova vlada učiniti.
10: Sirova nafta dosegnula je jutros cijenu od 100 dolara po barelu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 4 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na ruski lučki grad Novorosijsk. Meta napada bilo je naftno skladište, a u padu dijelova dronova na stambeno naselje povrijeđene su desetine osoba. Ruska vojska odgovorila je napadima na Kijev, gdje je poginulo najmanje 5, a ranjeno 30 osoba.
3: Kako sačuvati porodicu i osnažiti njenu otpornost, glavne su teme međunarodne konferencije o ovoj temi koja se održava u Sarajevu. Tokom 3 dana trajanja, učesnici razgovaraju o izazovima s kojima se suočavaju porodice i društvo u cjelini. Skup okuplja više od 300 učesnika iz 9 zemalja. Opširnije Marko Vuković.
13: Treća međunarodna konferencija Rezilijentnost porodice i prevencija kao alat predstavlja do sada najobimnije izdanje ovog stručnog skupa. Direktor kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište, koja je i organizator konferencije, Osman Šaljo.
14: Prevencija kao alat jako je nama bitna kao ustanova, ali nam je bitna da nekako animiramo i druge ustanove da ulažu više resursa u prevenciju, a rezilijentnost ili otpornost se tema nametala kroz prošle dvije konferencije i evo nekako smo odlučili da ove godine razgovaramo i na tu temu.
13: Šaljo je pojasnio i načine prevencije, opisavši jedan od programa ustanove Porodično savjetovalište pod nazivom Predbračno savjetovanje.
14: Bračne parove prije zaključenja braka kroz 3 sustava osnažimo. Šta je to važno u braku? Kroz taj program se pokazalo da 330 parova samo se jedan par nažalost razveo, ostali parovi su u stabilnom braku. Imamo i prevenciju vršnjačkog nasilja koje realizujemo u školama. Prevencija se nekako mjeri dugoročno i mi kroz taj dugoročno mjerenje vidimo zaista efekte preventivnih programa.
13: Konferencija okuplja više od 300 učesnika iz 9 zemalja, a oni su ukazali na značaj regionalne i međunarodne razmjene znanja i iskustava. Direktor Centra za porodični smještaj i usvojenje grada Novog Sada, Jelena Zorić, podijelila je iskustva iz Srbije.
15: Koristimo škole za roditelje, jako su važne savjetovališta za brak i porodicu, a sem savjetovališta u većim gradovima imamo preventivne programe gdje se drže edukacije po školama, prvenstveno kad je pitanju vršnjačko nasilje, nasilje u porodici i digitalno nasilje.
13: Socijalna zaštita je u zajedničkoj nadležnosti entiteta i kantona, ali i lokalne zajednice, kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić, navodeći da je ministarstvo u proteklom periodu preduzelo niz mjera za olakšanje rada zaposlenih u ovoj oblasti.
16: Da smo prije svega obezbijedili sredstva za centre za socijalni rad kako bi im omogućili da se bave stručnim radom, a da ne budu oni koji administriraju određene usluge. Radimo konstantno na unapređenju cijele oblasti, donijeli smo strategiju prvi put razvoja sistema socijalne i dječje zaštite. Ta strategija je trenutno u fazi implementacije.
13: Organizatori poručuju da cilj nije samo govoriti o problemima, već povezati ljude, institucije i znanje koje može dovesti do boljih rješenja u praksi, jer kako ističu, najbolja intervencija je ona koja nije morala čekati da kriza postane velika. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Priče ljudi i zajednica koje mijenjaju Bosnu i Hercegovinu naziv je događaja koji u Sarajevu organizovao Institut za razvoj mladih KULT. Učestvovali su predstavnici vlasti, civilnog društva i drugi partneri koji su u proteklim godinama uticali na poboljšanje situacije u našoj zemlji. Opširnije Ajla Bjelak.
17: Menadžerica za upravljanje programima iz Instituta za razvoj mladih KULT, Jasmina Banjalučkić, istakla je da je institut kroz razgovor sa više od 10.000 mladih došao do podataka koji su zabrinjavajući, a tiču se njihovog položaja i potreba u društvu.
18: Razumijemo da preko 50% mladih i dalje želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Razumijemo isto tako da mladi ne vjeruju da njihov glas zaista čini promjenu u ovom društvu. Znamo da više od 50% mladih žena, nažalost, ne ulaže napore u očuvanje svog reproduktivnog zdravlja. Znamo da je mladima važna tema mentalnog zdravlja.
17: Banja Lučkić navodi da Institut potrebe mladih pokušao pretočiti u konkretne politike i da su uspjeli kreirati prvu strategiju prema mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, čije usvajanje još čekaju. Govorila je i o drugim strategijama pomoći mladima koje je institut proveo.
18: Podržali smo i proces osnivanja Savjeta za mlade Federacije Bosne i Hercegovine kao prvog, ja bih rekla, radnog tijela u kojem mladi ljudi imaju ravnopravno učešće sa predstavnicima institucija vlasti u procesu učešća u odlučivanju. Dodijeli smo preko 1 milijun konvertibilnih maraka organizacijama civilnog društva jer smatramo da su jako važan akter u radu s mladima.
17: Mladi su budući nosioci društvenih procesa u Bosni i Hercegovini, zbog čega njihovo uključivanje i podrška ne smije biti pitanje budućnosti, već sadašnjosti, kazala je šefica Švedske razvojne agencije Anika Palu.
19: Rezultati koji predstavljamo danas su vam zapravo pokazatelji šta se dešava, kakve se promjene dešavaju kada se mladim ljudima da prostor, povjerenje i podrška da učestvuju u kreiranju nove stvari.
17: Participate in decision making. Organizatori poručuju da će nastaviti insistirati na aktivnostima koje vode ka unapređenju položaja mladih u procesima donošenja odluka u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
2: Danas je Međunarodni dan zaštite obrazovanja od napada. Ovaj dan uspostavljen je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prije 6 godina. Cilj je skrenuti pažnju na napade na učenike, nastavnike i obrazovne institucije tokom oružanog sukoba, korištenje škola u vojne svrhe, kao i na napore usmjerene na promovisanje i zaštitu prava na obrazovanje u oružanim sukobima.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Bihaću 30, Neumu 31, Mostaru, Tuzli i Banja Luci 33 stepena.
2: Sutra u Bosni oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima, u Hercegovini sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 16 do 28 na jugu zemlje do 34 stepena. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni, ali su na brojnim dionicama u toku radovi, pa se vozači pozivaju na strpljenje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, situacija najteža kod Foče, Osmaka i Sarajeva.
2: Ujedinjene nacije osudile veličanje Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine.
3: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio reviziju, BHRT ne duguje 17 miliona maraka RTRS-u.
2: Situacija na Bliskom istoku ponovo se zaoštrava, iranske i američke snage razmjenjuju napade. 16:30, slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović.

0: Željezničar je na istom stadionu sa 3-1 savladao ekipu Veleža, dok je Sarajevo nakon senzacionalnog preokreta na Pecari upisalo veliku i važnu pobjedu nad aktualnim prvakom iz Banja Luke, prvotimac sarajevskih plavih Amar Ibrišimović.
1: Očekivanja definitivno kada igraš za najveći klub u državi su uvijek 3 boda i tako ćemo se postaviti za ovu utakmicu. Radili smo super, normalno ubrzano kolo opet poslije naredne sedmice. Radili smo super, pripremili smo se dobro za derbi i svi znamo što nas sutra očekuje. Ne očekujemo neki lijep futbal, ali definitivno idemo na pobjedu.
0: Slušamo i kapitena Bordo momčadi Amara Beganovića.
2: Derbi ko derbi, mislim da tu forma ne igra neku ulogu. Mislim, svi znamo najveći derbi u našoj državi. Mi ćemo se svakako spremati, idemo utakmicu po utakmicu, spremit ćemo se najbolje što možemo i naravno da osvojimo sva 3 boda.
0: Željezničar je nakon 5 odigranih mečeva osvojio 7 bodova i nalazi se na 6. mjestu. Sarajevo je sa 3 boda više na diobi 2. i 3. mjesta sa banjalučkim borcem. Utakmica Željezničar Sarajevo počinje u 18 sati, sudit će glavni arbitar Nihad Ljajić, prijenos je na našem programu. Otvoreno je takmičenje UEFA Ligi prvaka, a da nas očekuje i tekako zanimljiva sezona, najavilo je već prvo kolo, u kojem je na 6 utakmica postignut čak 21 pogodak. Favoriti su uglavnom opravdali očekivanja. Derbi večeri odigran je u Madridu, gdje su se sastala dva europska velikana, Real Madrid i milanski Inter. Na kraju je slavio kraljevski klub sa 2-1. Borussia Dortmund je na Signal Iduna Parku sa 3-2 savladala Villarreal. Lille je poražen od Betisa identičnim rezultatom. Manchester City je predvođen Erlingom Haalandom sa 2-0 pobjedio Porto na gostovanju. Norvežanin je pogađao u 47. i 93. minuti. AEK je ugostio austrijskog Glaska i na kraju slavio pogotkom Rumuna Marina Razvana. Više uzbuđenja viđeno je u Belgiji, gdje je na gostovanju Aston Villa upisala važan trijumf i to sa 3-2 nad Brižom. Novih 6 utakmica na programu je večeras. Branilac naslova Paris Saint-Germain će ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Susret počinje u 21 sat kada se sastaju Napoli Arsenal, Sporting Galatasaray, Liverpool Atletico Madrid. Termin od 18:45 rezervisan je za okršaje Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord. Bosansko-hercegovački paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili su medalje na Europskom prvenstvu u Turskoj i postavili lične i državne rekorde. Aktualni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov osvojio je bronzu u disciplini 150 metara mješovito, a jednako uspješan nastup zabilježio je i Ismail Zulfić, koji je stigao do bronze u trci na 50 metara leđno. Sjajnim nastupima u Kočajeliju naši paraplivači su ostvarili A normu i osigurali nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Na svjetskom prvenstvu košarkašica u Berlinu poznata su dva četvrtfinalna para. Sastaju se reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Češke, odnosno Belgije i Njemačke. Plasman među 8 osigurala je i selekcija Španjolske, koja u četvrtfinalu čeka boljeg iz današnjeg okršaja Italije i Australije, dok će protivnik Francuskinjama u četvrtfinalu biti pobjednik para Puerto Rico-Kina. Na teniskom Grand Slamu US Openu saznali smo prve polufinaliste. Igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. 11. nositelj je u fantastičnom četvrtfinalu poslije rezultatskog preokreta kakav se rijetko viđa, sa 3-2 u setovima savladao su narodnjaka Alexa Mikkelsena. Ilustracije radi, Tiafoe je u ovom meču gubio sa 2-0 i 5-3 u trećem setu, a onda je uslijedio nevjerovatan comeback i jedna od njegovih najvećih pobjeda u karijeri. Duel Bena Sheltona i Carlosa Alcaraza nije imao ovakav preokret, ali ni uzbuđenja nije manjkalo. Igralo se također 5 setova, a na kraju je iz ovog rezultatskog roller coastera kao pobjednik izašao Amerikanac sa 3-2. U preostalim četvrtfinalima sastaju se Zverev van den Zandschulp, odnosno Hačanov blok. Kod dama su plasman u polufinale osigurale Arina Sabalenka i domaća igračica Jessica Pegula. Prva nositeljica iz Bjelorusije sa 2-1 savladala Čehinju Noskovu, dok je Pegula istim rezultatom eliminisala sunarodnjakinju Emu Navarro. Danas igraju Andrejeva Goff i Ženg Ribakina. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
5: Dobar, či Admiral.
6: Na svoje mjesta, pozor, sad.
7: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris se snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 9. septembar, Rujan, od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ujedinjena Srpska, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Stranka demokratske akcije.

0: Ne gasite BHRT. Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorio je za BHRT o aktuelnim odnosima naše zemlje i Srbije nakon sahrane osuđenog za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića. Konaković je Aleksandra Vučića i Srbiju označio kao glavne krivce za eskalaciju loših odnosa između dvije zemlje.
1: Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u istoriji kugle zemaljske. Aleksandar Vučić je organizator i promotor tog plotuna. Po zakonu o vojsci Srbije, on je morao odobriti plotun koji je vojska Srbije ispalila na toj sahrani. Nismo ga čuli da je reagovao na strašnu poruku pravac potočari na jednoj sportskoj utakmici. I pokušaj njegove i priča kako neko mrzi Srbiju, za nas u Bosni i Hercegovini je jedna potrošena tema i nikada više nećemo dozvoliti ni Vučiću ni nekome ko se tako odnosi prema nama da nas ponižava niti da nas vrijeđa. Ovdje je krivac isključivo Srbija, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego prema cijelom regionu. Aleksandar Vučić i Srbija su najveći problem ovog regiona i neka se pogleda u ogledalo i neka pita sebe šta je zaista uradio ove njegove izjave od jučer. On nama neće odlučivati ko će i kada će iz ambasade u Beogradu vratiti se u Sarajevo. To je moja nadležnost. Ja ću odlučiti koliko će u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini ostati uposlenika. To je moja nadležnost. Željka Cvijanović ne poznaje propise, vidio sam i njenu izjavu. Neka pročita odluku predsjedništva, potpisao je Dragan Čović. Neka se ne krije iza tih netačnih interpretacija. Nećemo više tolerisati ovakvo ponašanje Srbije.
0: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju koju je podnio BHRT i preinačio odluku Višeg privrednog suda u Banja Luci iz maja ove godine u dijelu koji se odnosi na potraživanja radiotelevizije Republike Srpske od BHRT-a po osnovu korištenja prijenosnih veza. Potvrđeno je da BHRT po tom osnovu ne duguje sredstva RTRS-u. Iz BHRT-a navode da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa. Voditelj delegacije Evropskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Davor Ivo Stier, izabran je za šefa posmatračke misije Evropskog parlamenta za opće izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. Predvodit će tim od 12 europarlamentaraca iz različitih država članica i političkih grupacija. Misija će pratiti kampanju Izborni dan i brojanje glasova, a zapažanja predstaviti dan nakon izbora. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju Centra urgentne medicine. Za projekat koji u okviru programa ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini provodi Međunarodna organizacija za migraciju uz podršku Evropske unije, a osigurano je 86.000 maraka. Temperature: Bužim i Sarajevo 28 stepeni, Zenica 29, Banja Luka 31, Mostar i Tuzla 32 stepena. U Bosni će sutra biti oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima, a u Hercegovini uglavnom sunčano. Temperature do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Osamnaest sati i 4 minute, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo vanredno izdanje emisije Ritam sporta. Razlog i više nego dovoljan, naravno vječiti derbi sarajevskih rivala 160. po redu, stoga ćemo u naredna dva sata u potpunosti fokus ove emisije posvetiti, dakle, utakmici između Željezničara i Sarajeva. Kao što rekoh, u Ritmu sporta smo do 20 časova, odnosno do kraja utakmice na Grbavici. Za to vrijeme tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Mark Tešanović, a mi ćemo, kao što rekoh, odmah na Grbavicu, gdje utakmicu između Željezničara i Sarajeva, riječ je, dakle, o odloženom meču iz drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, meč koji prati kolega Kenan Kadrbegović. Kenan, dobro večer.
7: Dobro večer, Marko, tebi, dobro večer svim slušateljima BH Radija 1. Sa ispunjene Grbavice do posljednjeg mjesta, kada kažem do posljednjeg mjesta, onda mislim na ono koliko je moguće bilo ispuniti stadion Grbavica zbog ovih tampon zona između navijača, ali bilo kako bilo, više od 9000 navijača, 9135, to je tačna cifra ljudi koji su večeras došli u dolinu Ćupova da isprate 160. po redu gradski derbi gradski rivala Željezničara i Sarajeva, najveća utakmica, bez uvrede, naravno, uvijek to spominjemo, drugih klubova, da se niko ne naljuti, definitivno najveća utakmica BH nogometa, definitivno susret kojima brojka od 160 dovoljno

govori sama za sebe, naravno treba reći i biti realan da dugo ta utakmica već kvalitetom ne odgovara onom epitetu derbija i najvećoj utakmici Bosne i Hercegovine. Međutim, ta historija prije svega duela između ova dva kluba je dovoljna da se ova utakmica i ovaj susret sarajevskih gradskih rivala može nazvati najvećom utakmicom u bosansko-hercegovačkom nogometu. Na Grbavici je 7. minuta na isteku. Željezničar ima prvi korner sa desne strane, kod lopte je Nastić. Prvi korner na utakmici uopće, pa ćemo ispratiti ovaj korner. Naravno, onda ćemo nastaviti sa onim tehničkim detaljima. Velika je gužva u 16. tercu Sarajeva, tamo glavni sudac ovoga meča Nihad Ljajić upozorava igrače i jednog i drugog tima na to bespotrebno guranje, na to bespotrebno širenje varnica. Zaista prelijepa atmosfera na stadionu Grbavica. Tu su i najvatreniji navijači Sarajeva, popularni Horde Zla, njih oko 1000. Smješteni su tamo u navijački sektor na sjevernoj tribini od samog početka, a ono, odnosno puno prije početka, to puno i puta smo i kritikovali organizatore utakmice, policiju glavnog grada Bosne i Hercegovine. Međutim, sada im treba zaista odati priznanje. Navijači Sarajeva su ušli u stadion oko 17 sati, dakle sat vremena prije početka susreta, i već sat vremena prije početka su počeli davati podršku svojim nogometašima bez jednog jedinog incidenta, bez jedne jedine baklje tamo na strani sjeverni, na strani sjeverne tribine gdje se nalaze navijači Sarajeva, naravno i na ovom istočnom dijelu tribine gdje se privremeno nalaze najvatreniji navijači Željezničara, popularni manijaci. Također atmosfera na vrhu, dakle do usijanja dovedena atmosfera, bez jedne baklje, bez jednog onog nepotrebnog detalja na stadionu. Dakle, zaista prelijepa atmosfera. Nadamo se da će i nogometaši jednog i drugog kluba se odužiti ovim navijačima sada. Evo sada jednog napada Željezničara tamo po sredini, ka lopti je bio krenuo Piloto de Oliveira Rodrigo, igrač koji je posljednje pojačanje u sastavu Željezničara, međutim bio je tamo u duelu sa Jovanom Ivaniševićem, onako hrvanje, možemo slobodno reći, malo povlačenje za dresa i bordo i plavog, i na kraju je Ivanišević zaradio prekršaj, tako da će lopta biti za nogometaše Sarajeva. Da kažemo i ovo prve tehničke detalje, naravno aktere ovog večerašnjeg 160. po redu gradskog derbija za goste sa Koševa igraju Banić, Ivanišević, Šarić, Elezi, Beganović, Dajčar, Ignatkov, Meite, Pidro, Kuprešak i Barišić. Na klupi za rezervne igrače su Mušija, Maruza, Galešić, Mikić, Kosi, Glogovac, Karabaljo, Jonathan Živković i Gojko Cimirot. Glavni trener Sarajeva, šef stručnog štaba Zekić Zoran. Sa druge strane, trener Željezničara ponovo u svom stilu izmijenio je nekoliko igrača koji su bili akteri meča protiv Veleža koji je igran u srijedu, tako da je definitivno ono što možemo slobodno reći da treneri koji igraju protiv Željezničara i treneri protivničkih ekipa definitivno ne mogu znati u kojem će sastavu istrčati plava momčad, jer David Muslera niti jedan meč ove sezone nije počeo u istom sastavu. Dakle, za Željezničar ispratit ćemo sad ovaj napad Sarajeva. Išla je tamo lopta duga ka Selmiru Pidri koji utrčavao sa lijeve strane, uspio je Pidro doći do te lopte, sada tamo uz out liniju. Kod lopte i Šarić ubacuje tamo na prvu stativu, prošla je lopta kroz peterac, hvataju se za glavu i Bartol Barišić i čini mi se da je to Luka Dojčar. Tamo je Abdulahović, što mu je karakteristika, mogu reći slobodno, ostao zakovan na gol crti. Prošla je lopta kroz peterac, čak malo više, dakle,
tri metra od Abdulahovića, međutim golman Željezničara odlučio je ostati na gol liniji, a na njegovu sreću lopta je prošla nakon ovog centaršuta Šarića kroz peterac i otišla u gol out, tako da će biti za sastav domaćina u ovom susretu. Za sastav Željezničara trener

Slera odlučio se za sljedećih 11. Na golu su već pomenuti Abdulahović, zatim tu su Marin Karamarko i Brišimović, zatim Pejić, Diabo, Jakuba, Šošić, Nastić, Karamarko, Marko, Kunja, Radovac i već također pomenuti Piloto. Na klupi za rezervne igrače staćemo za trenutak dok ispratimo napad Sarajeva. Ide tamo lopta po desnoj strani, kod lopte bio Kuprešak, dobro je startovao Kunja i bit će to prvi korner za sastav gostujuće momčadi na večerašnjem susretu. Kod lopte je tamo Mihajl Kuprešak, prilazi mu Ivan Šarić. Šarić, vidjet ćemo kakav će biti dogovor njih dvojice, obojice su tu kod lopte na desnoj korner zastavici, vidjet ćemo, Šarić je podigao ruku, tu je i Kuprešak, Šarić je uzeo zalet, Varka ipak ubacuje tamo Kuprešak, dobro boksuje Abdulahović, prelazi lopta tamo na desnu stranu, međutim Selmir Pidro u duelu sa Mađidom Šošićem, lopta od Pidre u posljednjem trenutku odlazi u aut i bit će aut za Željezničar. Na klupi za rezervne igrače domaćeg sastava nalazi se Ćosić, Korora, Guzman, Trupe, Gojak, Dragović, Raščić, Kelmendi, Milošević, Fremen i Husković. Trener već nekoliko puta pomenuti David Rodriguez Muslera. Glavni sudac ovoga meča Ljajić Nihad sa svojim pomoćnicima Kadić Amirom i Žugić Nebojišom. Četvrti sudac ovoga meča je Kukić Armin. U VAR sobi sjede Sabrija Topalović sa svojim pomoćnikom Arnelom Novalićem. Delegat meča Memišević Jasmin, posmatrač suđenja Mrković Rusmir, dok je predstavnik bezbjednosti Džaferović Semir. Jedan sad prekršaj tamo na centru igrališta. Na zemlji je ostao Nastić i bit će prekršaj za Željezničar. To je na samom centru igrališta u krugu koji označava centar. Ide tamo lopta na desnu stranu za Jakuba Diaba, Diabo za Šošića. Šošić u pokušaju da se izbori za loptu. Izbacili su nogometaši Sarajeva loptu out. Ponovo lopta sada iz auta izvedena za Jakubo Diaba. Diabo tamo po desnoj strani. Dobar prodor. Ide tamo Diabo. Ubacuje loptu u prizemni centar šut. Međutim, dobro interveniše tamo odbrana Sarajeva. Čini mi se da je to bio Sergej Ignatkov. Izbacuje loptu u out. Nije to bio dobar, možemo reći, Jakube Daba centar šut, bio je onako prizeman po zemlji, nije bilo teško Ignatkovu da izbaci loptu. Sada ubacivanje iz auta za Željezničar, međutim lopta je ispala iz ruku Marku Karamarku, tako da će sudac Ljajić, pokazao je da lopta pripada nogometašima Bordo tima. 160. gradski derbi po redu. Ovaj derbi, oba sastava ušla su u dobroj atmosferi, možemo slobodno reći. Sarajevo je u seriji od dvije pobjede na gostovanju u Širokom Brijegu u samom finišu susreta 1-2, sjećamo se, te u srijedu protiv Borca na Koševu bilo je 1-0 za sastav Zona Zekića. I trenutno Bordo momci su treće plasirani sa 10 osvojenih bodova, koliko ima i drugo plasirani Borac iz isto odigranih utakmica 5. Naravno, Borac još treba da odigra svoj šesti susret. Sarajevo će odigrati svoj susret večeras, tako da će imati jednu utakmicu više u 5 do sada odigranih susreta. Bordo momci imaju 3 pobjede protiv Brska, protiv već pomenutih Širokog i Borca, jedan poraz protiv Zrinskog na Koševu, bilo je 0-1, i jedan nerješen rezultat protiv Radnika na samom otvaranju sezone 0-0. Evo sada prilike za Željezničar, ubačena lopta tamo sa desne strane, je bio izveden aut, iz prve je centrirao tamo, čini mi se da je to bio Mađid Šošić, bio je Dabo u 16. tercu Sarajeva, šutirao glavom, međutim ta lopta nije išla ka golu golmana Ivana Banića, otišla je 4-5 metara pored Banićeve lijeve stative, tako da nije bilo opasnosti za gol Sarajeva. Dakle, Sarajevo ima taj jedan nerješen rezultat na otvaranju sezone protiv Radnika, bilo je 0-0, ali zbog poznatih dešavanja i bizarne situacije oštećenog travnjaka na stadionu Asim Ferhatović Hase, iz početka nisu mogli igrati na svom stadionu, pa su kao domaćini igrali u Mostaru. Radnik je uspio iskoristiti tu situaciju i izvući jedan bod protiv Sarajeva. Sa druge strane, večerašnji domaći

Ekipa Željezničara je sakupila 7 bodova iz 5 susreta. Imaju skor od 2 pobjede na samom otvaranju protiv Brska i protiv Veleža u srijedu. 2 poraza protiv najjačih ekipa u prvenstvu, to je Zrinski i Borac, i jedan nerješen rezultat također ovdje na Grbavici protiv Širokog Brijega. I trenutno Željezničar je na 6. poziciji na tabeli. Ovaj susret, možemo reći, i jednim i drugim je vrlo važan rezultatski, ne toliko naravno, tek je početak sezone da bi odlučivao možda o eventualnom poretku. Međutim, ono što je bitno i za jedan i za drugi sastav jeste da ne zaostanu puno za vodećim dvojcem. Znamo da ekipa Zrinskog gazi sve pred sobom, plemići imaju 100% učinak. Evo sada jednog napada Sarajeva, tamo po desnoj strani kod lopte Kuprešak vraća za Beganovića, Beganović ubacuje, međutim dobro je njegov centar šut, pokušaj centar šuta izblokirao Kunja i otišla je lopta u aut. Aut za Sarajevo u visini 16 terca. Sada tamo Karamarko ispred Bartola, Barišića interveniše. Dobra lopta sada tamo na sredini za Radovca. Međutim, ništa nije pokazao sudac Ljajić. Dobro su intervenisali nogometaši Sarajeva. Lopta je nazad skroz kod golmana Banića, koji je u pokušaju da uposli tamo na lijevoj strani Ivana Šarića propao i otišla je lopta u gol. Auto je, rekoh, bitan rezultat i jednom i drugom sastavu da previše ne zaostanu za vodećim dvojcem. Sarajevo, ukoliko bi eventualno večeras triumfovalo, zadržali bi korak za Zrinskim i dalje bi to bilo 5 bodova za ostatka za vodeću momčadi. Međutim, preskočili bi Borac, bar trenutno na toj drugoj poziciji, imali bi 13 osvojenih bodova, što je i tekako dobro. Sa druge strane, Željezničar trenutno ima 7 osvojenih bodova i ukoliko bi večeras triumfovali, igrači Željezničara bi se izjednačili sa

govori koliko je to bilo organizacijsko rasulo u plavom taboru, ali evo uspjeli su nekako da konsoliduju redove. Sada napada željezničara tamo po lijevoj strani, Radovac je prebacio, lopta otišla do Dabe, u Dabe na desnoj sada strani ispred njega nalazi se Selmir Pidro, Dabo je pokušao ubaciti, međutim Pidro dobro intervenisao i lopta je u autu, ali vidjet ćemo sada, čini mi se da je iz VAR sobe bio poziv za suca Ljajića da je eventualno sami Radovac, to su signalizirali nogometaši Sarajeva kada je ubacivao loptu sa lijeve na desnu stranu, da je igrao rukom, međutim očito da nema ništa od toga, bit će izveden aut za željezničar, tako je bilo. Marko Karamarko izveo taj aut, vratila mu se lopta sada kod lopte Pejić, međutim u pokušaju da je vrati za Karamarka, Pejić je poslao loptu u aut i bit će aut za Sarajevo na lijevoj strani. U prošloj sezoni Sarajevo je bilo uspješnije u međusobnim duelima. Momci u bordo majicama slavili su u dva susreta od četiri koliko je odigrano. Evo sada jednog napada tamo po lijevoj strani Sarajeva i prebacuje se lopta na desnu, međutim u pokušaju je tu loptu presjekao Kunja i sada je dao za Šošića. Šošić je srušen sa leđa tamo na centru igrališta i sudac Ljajić je pokazao da će biti prekršaj za željezničar. Pametan je ovo bio prekršaj, čini mi se da je to Luka Dojčer napravio prekršaj na centru igrališta jer je bila opasna situacija. Kunja je uspio presjeći taj napad Sarajeva u začetku kada su gotovo svi nogometaši u bordo majicama bili na polovini željezničara. Presjekao je loptu Kunja u krugu koji označava centar igrališta i krenuo ka golu Banića, međutim Dojčer pametan prekršaj, nije dobio ni žuti karton, zaista ono što se i očekuje od igrača koji su među posljednjim u odbrani da zaustavi napad na bilo koji način da ne bi došlo do ugrožavanja gola. Evo sada jednog pasa Abdulahovića koji je išao po zemlji jedno 30 metara, jedan riskantan pas Tarka Abdulahovića. Evo sada ponovo prekršaja za Mađida Šošića. Nevjerovatno je koliko tamo se oko Šošića igrači Sarajeva, da tako kažem, smjenjuju u prekršajima i već možemo vidjeti nekoliko puta, evo ponovo sudac Ljajić poziva jednog od nogometaša Sarajeva da ga opomene. Sada je to bio Agone Lezi koji je opomenut jer je sa leđa vukao Šošića. Ponovo se to dešava na centru bez potrebe, čini mi se igrači Sarajeva, kao što je bilo sad u ovoj situaciji, prave prekršaje na centru i to prekršaje koje mogli rezultirati žutim kartonom. Ne su to neki grubi prekršaj, ali kada vučete igrača sa dvije ruke sa leđa, onda je to definitivno prekršaj bez obzira i žuti karton na intenzitet. Evo sada pokušaj Sarajeva da prebaci težište igre na polovinu željezničara, međutim dobro interveniše Nastić ispred Kupršaka i na samom centru igrališta izbacuje loptu u aut. Aut sa desne strane za Sarajevo, izvedena lopta. Lopta za Dojčera. Dojčer sada vraća za Ignatkova. Ignatkov nazad skroz za svoje stopere. Ponovo se vraća lopta za Ignatkova. Ignatkov tamo prebacuje na lijevu stranu za Elezija. Elezi za Šarića. Šarić ulazi u 16-terac. Prilika za, međutim, sjajno brani Abdulahović. Sjajno brani Abdulahović. 24. minuta, 100%-na prilika za momčad Sarajeva. Zaspala je tamo odbrana željezničara. Lopta je završila iza leđa. Šarić ušao u 16-terac sa lijeve strane. Krenuo u susret Tariku Abdulahoviću. Abdulahović se nije libio. Krenuo je prema napadaču Sarajeva. Ušao mu je u šut, skratio ugao i uspio sačuvati svoju mrežu. Zaista sjajna situacija za ekipu Sarajeva na isteku 24. minute za priliku prva prava prilika, oprostite, za postizanje pogotka na utakmici. Do sada se igralo između dva 16-terca, niti jedna momčad ne možemo reći da imala preimućstvo u tom nekom posjedu lopte, u toj nekoj inicijativi. Bilo je uglavnom ispitivanje snaga, ali onako otvoreno
bez nekih defanzivnih pre

velikih taktika, ali ovo je sada bila jedna prije svega greška odbrane Željezničara, ali greške se skupo plaćaju i vidjeli smo, ne možemo naravno porediti sa Ligom prvaka ovaj nivo nogometa, međutim vidjeli smo kako su greške koštale sinoć ekipu Intera na Santiago Bernabeu, gdje je Inter imao apsolutnu inicijativu tokom čitavih 90 minuta, ali je na kraju izgubio zbog dvije greške koje su napravili njegovi odbrambeni igrači i kod drugog gola golman Martinez. Sada je tako i zaspala odbrana Željezničara, Šarić je uspio doći do te lopte, ali nije se uspio koncentrisati. Moguće, možemo reći slobodno da je moguće iznenadila lopta Šarića, da je uspjela tako proći iza leđa tamo i Brišimovića na desnoj strani odbrane Željezničara je i Brišimović i Marko Karamarko, pa je onako iznenađeno Šarić prihvatio tu loptu, nije to bio ni dobar udarac, čini mi se da je previše želio prić Abdulahoviću, puno bi bolja situacija za njega izglednija bila da se odlučio nakon samo jednog ili dva koraka šutirati, jer je tad Abdulahović tek kretao prema njemu, a onda kada mu je Abdulahović prišao, bilo je teško da ga savlada, jer poprilično je visok golman Željezničara Tarik Abdulahović, 192 cm je u mladom golmanu Željezničara, odnosno nije baš ni tako mlad, sa 28 godina. Evo sada Kuprešak, šut Kuprešaka, loša intervencija Abdulahovića, odbila mu se lopta od prsa, međutim na njegovu sreću nikoga nije bilo u petercu da ovu loptu pošalje iza njegovih leđa. Zabilježit ćemo i ovaj 27. minut i šut Kuprešaka. Podsjeća ova situacija, ovaj šut Kuprešaka, na onu situaciju protiv utakmici protiv Borca, kada je Abdulahović poslije jednog slobodnog udarca odbranio, međutim lopta mu se upravo ovako od prsa odbila, a na nju je natrčao nogometaš Borca i poslao je iza njegovih leđa. Uvijek su opasne ove lopte kada golman ih odbije. Evo sada Elezija, Elezi za Barišića, Barišić šutira, međutim nije dobro se okrenuo Bartol Barišić, bila je dobra lopta Elezija za Barišića, on je bio u 16-tercu na neki 14-15 metara iskusa, malo sa desne strane u odnosu na gol Abdulahovića, iza njega stajao je Marin Karamarko, Barišić se uspio okrenuti, međutim u tom okretu šutirao iz prve, završio na zemlji, a njegova lopta završila pored desne stative golmana Tarika Abdulahovića. 28. minuta ovdje na Grbavici, rezultat i dalje 0-0. Otvorena, rekoh, utakmica i jednog i drugog sastava, ali Sarajevo je imalo bolje prilike za postizanje pogotka. Željezničar imao samo jednu polu priliku kada je Dabo šutirao glavom nakon ubacivanja sa desne strane, međutim taj njegov udarac apsolutno nije išao u okvir gola i nije bilo opasnosti za golmana Banića, dok je za Željezničar u 24. minuti dobro intervenisao Tarik Abdulahović, spasio siguran pogodak, dok je u 27. minuti bio nesiguran, nije to bio neki posebno težak šut Kuprešaka, ali je iz drugog puta Abdulahović uspio zaustaviti njegov udarac. Evo sada slobodnog udarca za ekipu Sarajeva, ide tamo lopta na vrh 16-terca, neko je prebacio glavom tamo u peterac, ali dobro interveniše tamo Nastić. Nastić iznosi loptu po lijevoj strani, sada nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine kreće ka golu Sarajeva, međutim dobro ga je tamo sačekao, to je Mejte Sulemana, i izbacio loptu u aut na samom centru igrališta na lijevoj strani. Lopta kod Nastića, Nastić kombinuje sa Kunjom, Kunja okružen dvojicom igrača, međutim Mejte mu oduzima tu loptu, sada i Mejte gubi loptu, Šošić prebacuje težište igre na desnu stranu, lopta je kod Marka Karamarka, gleda Marko raspored svojih saigrača, ostavlja je na desnu stranu za Dabu. Dabo pokušava da je ubaci, međutim dobro ga je izblokirao Selmir Pidro, ali se vratila lopta za nogometaša Željezničara, ali on nije uspio da je sačuva, pobjegla mu je u aut i bit će aut za Sarajevo tamo na lijevoj strani. Dabo tamo kao da ima potez više od
samog početka susreta Selmit Pidro, jedan dobar, iskusan lijevi bek, ne nasjeda tako lako na njegove dribling je i na taj, recimo, potez više i nekoliko puta je već Pidro uspio tim jednim dodirom loptu od Dabe poslati u aut. Evo sada izgubljene lopte Šošića na centru, napad Sarajeva kod lopte Šarić, ostavlja Šarić za Elezija, Elezi prebacuje na desnu stranu za Amara Beganovića, Beganović šutira, odnosno centrira, međutim ponovo Kunja dobar u blokadi, sada Meite sjajno se oslobodio Radovca, Meite šutira, međutim bio je ovo preambiciozan pokušaj. Sjajno je Meite okrenuo Radovca, da tako kažemo, u žargonu košarkaškim rječnikom rečeno, napravio je rolling, primio je loptu i u prvom dodiru se okrenuo, napravio rolling, zaobišao Radovca i kada su se otvarale pozicije njegovih saigrača na lijevu i desnu stranu, Barišić na desno, a Lezi lijevo, Meite se odlučio na udarac sa nekih 25 metara, ta lopta je otišla daleko pored desne stative golmana Abdulahovića i nije bilo opasnosti za gol domaćih. Evo Nastića sada oduzma jednu loptu tamo na lijevoj strani, lopta za Radovca, Radovac do Kunje, Kunja okružen trojicom igrača Sarajeva i napravili su prekršaj Barišić i Meite zajedničkim snagama nad Kunjom. Tamo David Muslera prilazi i nešto govori Kunji, Kunja reaguje na ove sugestije Davida Muslere kao u stilu, naravno da ne možemo, nismo mogli čuti, a i da smo mogli čuti ne bi definitivno mogli prevesti, kao nisam mogao ništa, međutim čini mi se da mu je Muslera

Niš je Pejić je izbacio loptu na polovinu Sarajeva, a odužili su mu se igrači u bordo dresu, mi je vratili na polovinu Željezničara. Sada tamo Šarić šalje u vatru Selmira Pidru, međutim Dabo ispred Pidre interveniše, ovaj put uspješni je bio desni bočni u sastavu Željezničara Jakuba Dabo. Momak iz Senegala igraju u Španiji, u niže razrednim ekipama, igraju u Italiji, u Ambrozijani, a ove sezone u ljeto, odnosno na početku ove sezone, došao je u ekipu Željezničara i uspio je da se nametne, da izbori svoje mjesto u sastavu. Međutim, ono što moram naglasiti, to sam već i rekao na početku, definitivno ni jedan igrač u sastavu Željezničara nema svoje mjesto sigurno. Dabo je zauzeo svoje mjesto u večerašnjem susretu, prije toga protiv Veleže je ušao kao rezervista, prije toga protiv Širokog Brijega igrao, tako da definitivno ne može znati da li će biti u narednoj utakmici. Evo sada jedne sjajne kombinacije Nastić, Šošić, Kunja, međutim bilo je više lijepo za oči nego što je bilo efikasno. Bio je to jedan pas Nastić za Šošića, ovaj petom za Kunju. Kunja je uspio petom prebaciti loptu ispred sebe, međutim to je bio prebrz for, tako da je lopta završila u nogama nogometaša Bordo tima, koji su je vratili nazad za golmana Banića. Malo je opao ritam utakmice ovdje na Grbavici, vruće u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, oko 30 stepeni, i igrači su onako, naravno, kada je uvijek derbi u pitanju, oprezni u tim situacijama, više se brinu kako ne bi napravili neku grešku i ne bi ishodili kikse i pogodak za protivničku momčad, nego što se brinu o tome kako napasti. Međutim, to je ono što ne voli publika da gleda, kako na ovom meču, tako i na svim drugim mečevima, naravno, ali derbi je takav kakav jeste, naravno, tu je veliki rivalitet navijača, rivalitet igrača, rivalitet i klubova, i definitivno niko ne voli da izgubi, a naravno, a ono što navijači vole je dobra igra, lijepa igra sa puno golova, naravno u protivničkoj mreži, zavisnosti u tome o kojim navijačima govorimo i sa koje strane gledamo ovaj susret. Nadamo se da će nas igrači malo večeras razuvjeriti, da će malo se osloboditi tog pritiska koji nosi derbi susret i da će početi slobodnije da kombinuju. Tamo širi ruke sada Zoran Zekić nakon ovog pokušaja Sarajeva da organizuje jedan napad, ali na njihovu sreću Jakuba Dabo izbacuje loptu u auti, bit će to aut sa desne strane za Sarajevo. Sada lopta prebačena tamo na centar za Šarića, ispred Šarića intervenisao i Brišimović, a lopta se od ljevokrilnog napadača Sarajeva odbila u aut. Sada napad Željezničara po desnoj strani, nije uspio ništa da napravi tamo Marko Karamarko. Lopta došla, vratila se nazad za njegovog prezimenjaka Marina. Marin za Ibrišimovića, ovaj u pokušaju da uposli Dabu na desnoj strani, poslao loptu u auti, bit će aut za Sarajevo. Nekoliko puta izmijenjen posjed na toj desnoj strani odbrane Željezničara, odnosno lijevoj strani napada Sarajeva. Evo izgubljena lopta Željezničara na lijevoj strani kod lopti Šarić, ispred njega Marko Karamarko, bacuje Šarić tamo za Kuprešaka. Kuprešak spušta loptu za, čini mi se da je ovo Agone Lezi, tako je, sjajan mat pozicija, sjajna prilika. Kuprešak je spustio loptu glavom na neki 7-8 metara za Agona Elezija, ovaj primio loptu, pogledao gdje se nalazi Abdulahović, a onda šutirao u maniru pjetlića, zaista promašio je za 2-3 metra, promašio je gol koji je 7 metara, više od 7 metara, tako da zaista jedan sramotan šut, mogu reći slobodno, Agona Elezija, 37. minuta, možda čak i bolja situacija od one koju je imao Šarić u 24. minuti. Eto, opet Šarić, jedan od igrača koji je učestvovao u ovoj akciji, definitivno raspoložen ovaj hrvatski internacionalac za igru večeras. Momak iz Splita koji je ponikao u ekipi Splita, igrao za Hajduk, Radomlje, Muru, Veleže, odigrao je i 20 utakmica za mladu Hrvatsku, za mlade

0: hrvatske reprezentacije u 16, u 17, u 18 i u 19. Evo sada napada Sarajeva, vodi loptu Sulejman Meite, ubacuje za Šarića, međutim je bila je to lopta prebrza za Šarića, a išla je iza leđa Selmira Pidri, tako da je tu situaciju uspio da je otkloni, da tu situaciju uspije da iskoristi, da mogu slobodno reći, Marko Karamarko i loptu iz svog 16-terca izbaci na desnu stranu u aut, sa desne strane, 2-3 metra od kornera zastavice na toj levoj strani. Kod lopte je Šarić koji zadaje zaista puno problema Marku Karamarku, međutim, evo sada je uspio Karamarko da mu oduzme loptu, ostavio je za Mađida Šošića, a Mađid Šošić je izbacio u aute u pokušaju da uposli tamo Dabu na desnoj strani. Ponovo napad Sarajeva tamo po lijevoj strani. Jedan sjajan pas Šarića za Pidru. Pidru ostavlja povratnu loptu za Kuprešaka. Međutim, išlo je to iza leđa tamo Kuprešaka. I tamo pokazuje Kuprešak Pidri da je lopta trebala ići ispred njega, međutim ostala je iza leđa ovog hrvatskog internacionalca. To je iskoristio Kunja, došao do lopte, a nad brazilskim internacionalcem prekršaj je napravio Amar Beganović i bit će to slobodan udarac za Željezničar iz njihovog 16-terca. Ima više od igre ekipa Sarajeva. Definitivno, kako vrijeme prolazi, lopta je sve više i više u nogama nogometaša u bordo dresovima. Imaće šta da kaže svojim nogometašima David Muslera. Pokušao je da napravi iznenađenje sa Rodrigom Oliveirom u vrhu napada, međutim brazilski, odnosno portugalski internacionalac nije vidio. Evo sada jedne situacije, okružen je dvojicom igrača u 16-tercu, tamo je uspio jedan od igrača, to je čini mi se Beganović, da izbaci loptu ispred Rodriga i bit će to aut za sastav Željezničara. Sa lijeve strane kod lopte je Nastić. Nastić gleda raspored svojih saigrača, još nije izveo loptu. Sudac Ljajić još uvijek nije počeo odbrojavati 10 sekundi za koliko lopta mora biti vraćena u teren, jer tamo još uvijek vodi razgovor sa Rodrigom i Beganovićem. Evo, izveo je sada Nastić tu loptu, ostavio je za Radovca. Sada Nastić kombinuje sa Kunjom. Kunja gleda raspored igrača, ubacuje u 16 terac, međutim Banić sjajno istrčava, kupi tu loptu i šalje odmah za Šarića. Šarić je u duelu sa Markom Karamarkom, srušen je Šarić, čini mi će da će biti prvi zapisani igrač u bilježnicu Nihada Ljajića. Biće Marko Karamarko u 40. minuti zbog povlačenja sa leđa, opravdano pokazan žuti karton jer ga je dobro zaobišao tamo Ivan Šarić. Rekao sam već nekoliko puta, pomenuti Šarić, čovjek koji je učestvovao u dvije najopasnije situacije pred golom Željezničara, jednu je imao direktno pa mu je odbranio Tarik Abdulahović, u drugoj je dobro asistirao i ubacio loptu za Kuprešaka, ali i sada je dobro se oslobodio Marka Karamarka, ali je hrvatski internacionalac povukao ga sa leđa i dobio opravdano žuti karton. Ponovo napad Sarajeva, tamo je Meite vraća u sredinu za Ignatkova, Ignatkova nazad vraća za Ivaniševića, Ivanišević skroz nazad za golmana Banića. Banić ispucava loptu ka Kuprešaku, Kuprešak u duelu sa Nastićem. Nastić iskusno, dobro pušta loptu u auti, bit će aut za Željezničara, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nastić, čovjek koji ima zaista veliko iskustvo, igrao za Vojvodinu, Genk, Ostende, Bate Borisov, Jagiellonia, Wisla Plock. Evo sada napada Željezničara po desnoj strani, Dabo šutira i pored gola. Bio je ovo dobar šut, tamo Dabo je bio na vrhu 16 terca, iskosa sa desne strane, primio je tu loptu, ispred njega bio je čini mi se Selmir Pidro. Dabo se je gledao raspored svojih saigrača, onda se iznenada odlučio za šut. 42. minuta na isteku ovdje, najbolja prilika za Željezničar. Šutirao je Dabo iskosa sa desne strane, međutim lopta je otišla tik pored lijeve setive, dakle šutirao je u suprotni ugao golmana Banića. Banić je ostao onako, samo je pogledom ispratio taj šut Jakuba Daba, međutim lopta na njegovu sreću, a nažalost navijača Željezničara i samog Dabe, otišla pored gola u gol out. Najbolja prilika za postizanje pogotka za domaći sastav. U međuvremenu prekid, jer je nakon ispucavanja Banića na zemlji ostao tamo Marin Karamarko, bio je u duelu sa Bartolom Barišićem, koji ga je, čini mi se, onako nehotično zakačio rukom u skoku i sudac Ljajić je pokazao da je to prekršaj za sastav Željezničara kod lopti Karamarko. Karamarko ponovo traži tamo Jakubu Daba, puno agilnija desna strana, i to prije svega zbog ovog momka Jakube Daba, koji je došao iz Senegala i puno je agilan po toj desnoj strani. Marko Karamarko igra u tom defanzivnom dijelu desne strane, Jakuba Dabo kao desno krilo je puno je agilniji, recimo, i puno više prilika stvara, puno više problema za odbranu Sarajeva od Kunje, koji je tamo na lijevoj strani, međutim nije još uspio, da tako kažemo, da postigni pogodak Jakuba Daboja, koji je u ovoj 42. minuti i tekako bio blizu da zatrese mrežu Banića, ali Pidro ima i tekako problema, iako, rekao sam već, iskusni Pidro zna kako igrati protiv ovakvih igrača. Evo sada Pejića, lopta ponovo na desnu stranu za Daba, igra Dabo dupli pas sa Pejićem, Pejić petom pokušava za Mađida Šošića, Šošić onako u maniru malo nogometnih futbalera gubi loptu na centru, ali na njegovu sreću tamo je Agoneleziju u pokušaju da uposli Bartola Barišića, poslao jednu dugu loptu koja je završila u nogama Tarika Abdulahovića. Ovaj odmah proslijedio za svoj stoperski par i Ibrišimović Karamarko. Ibrišimović vraća loptu za Abdulahovića, ovaj ispucava tamo na centar igrališta, skoku su igrači Sarajeva, ponovo se lopta vraća za Karamarka, Karamarko tamo za Šošića, Šošić šalje za Rodriga, međutim ispred Rodriga jedan od nogometaša Sarajeva interveniše i vraća loptu za Banića, ali Banić ispucava na centar gdje su je primili nogometaši Željezničara. Sada i oni gube tu loptu, onako nekoliko izgubljenih posjeda i jednih i drugih. Sada je loptu tek primirio Ignatković, ali je na lijevu stanu za Šarića, Šarić ispred njega i Brišimović, pokušaj Šarića, međutim i Brišimović je zadnji igrao tom loptom i lopta odlazi u korner. Biće to drugi korner za gostujući sastav. Vidjet ćemo da li će ubaciti Šarić, on je odmah uzeo tu loptu, postavio je tamo na lijevu korner zastavicu. Jedan minut sudijske nadoknade pokazao je da će se igrati ovdje, pokazao je četvrti sudac Kukić Armin, i zaista nije bilo ni potrebe, jedna fair i korektna utakmica i sa jedne i sa druge strane, samo je Marko Karamarko zapisan u bilježnicu Njihada Ljajića, koji vodi dobar ovaj meč, ali moramo reći da i nije imao težak zadatak. Ubačena lopta tamo na 7-8 metara, šut, stativa, još jedan udarac i brani Abdulahović. Lopta se od stative odbila do Selmira Pidre, ovaj ponovo šutirao, a Abdulahović je loptu izvadio iz gola, spasio čit pogodak u 46. minuti. Sjajno je Sarajevo imalo dvije prilike. Prvo i stativa nakon ubacivanja iz kornera, nisam siguran ko je šutirao, čini mi se da je tamo bio Ignatkov koji je šutirao, bio najviši u skoku, pogodio stativu, lopta se odbila do Pidre na nekih 7-8 metara, ovaj također glavom, išla je lopta u gol, ali dobro intervenisao Tarik Abdulahović. Još jedna 100%-na prilika, još jedna sjajna intervencija Tarika Abdulahovića, a u ovim trenucima glavni sudac ovoga meča Nihad Ljajić označio je kraj prvog poluvremena, koje je završeno rezultatom 0-0. Bolje je bilo Sarajevo imalo je više posjed u svojim nogama, imali su i bolje prilike, zaista nekoliko sjajnih prilika, možemo reći tri mat situacije ispred Tarika Abdulahovića, ali prije svega zahvaljujući ovom 28-godišnjaku iz Sarajeva, Željezničar ne gubi na poluvremenu. Dakle, završeno prvo poluvrijeme, Željezničar Sarajevo 0-0.
1: Eto, uzbudljivo prvo poluvrijeme gradskog derbija, međutim bez pogodaka, nakon prvih 45 minuta rezultat je 0-0. Za nekoliko trenutaka počinju dva duela Lige prvaka, znamo da je sinoć startovala nova sezona.

najelitnijeg UEFA-inog klubskog takmičenja, a je Klask 1-0, klub Briž Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund, Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3, Porto Manchester City 0-2 i Deportivo večeri, Real Madrid Inter 2-1. Kao što rekoh, večera se igraju ostale utakmice, dvije počinju u ovim trenucima, Barcelona Feyenoord i Stuttgart Viking. Večera su 21 sat, ostali susreti, recimo da u meču između Stuttgarta i Vikinga od prve minute za domaće nastupa Ermedin Demirović. Četiri utakmice igraju su 21 sat, Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan i Sporting Galatasaray. Ostale utakmice, prvo kole igraju se sutra, Fenerbahče Roma, PSV Šahtjer, Bayern Bodo Glimt, Koma Leipzig, Manchester United Sabah i Slavia Prag i Lens. Umeđu vremenu, dakle, govorimo i o tenisu, jedna iznenađujuća vijest, odnosno iznenađujući rezultat, dolazi nam sa US Opena u muškoj konkurenciji. Carlos Alcaraz eliminisan u četvrtini finala ovog turnira, bolji od njega bio domaći teniser Ben Shelton, 3-2 je bilo, jedan vrlo uzbudljiv meč, prvi set riješio Alcaraz u svoju korist 7-6, nakon toga dva seta za Sheltona 6-1-6-3, Alcaraz vratio stvari na početak sa 6-1 i onda u petom setu nakon tiebreaka 10-7 u tiebreaku za Bena Sheltona. Posljednji četvrtfinalni duel igra se od 21 sat, sastoji se Karen Hačanov i Belgijanac Blok. Recimo da je Aleksandar Zverev eliminisao Darderija, Francis Tiafoe bio bolji od Mihelsena, tako da večeras i također iza ponoći igraju Zverev i Vande Zandschulp. Kada je riječ o damama, Jessica Pegula eliminisala Emu Navaros 2-1, ovim trenucima igraju kineskinja Zheng i Jelena Rybakina, 1-0 za kineskinju, 6-3 prvi set, a u drugom setu Rybakina vodi rezultatom 3-0, od 19.30 igraju Mira Andrejeva i Coco Gauff, dok je, dakle, rekao sam, već je završen duel između Jessica Pegula i Eme Navaro, a također Arina Sabalenka ostvarila je plasman dalje savladavši Čehinju Noskovu rezultatom 2-1 po setovima 7-6, 3-6 i 7-6. 18 sati i 50 minuta, lagano ćemo se odjaviti od ovog prvog sata druženja u emisiji Ritam Sporta. Naravno, slušamo od 19 časova večernje vijesti našeg radija, nakon toga se ponovno vraćamo u Ritam Sporta da pratimo drugo poluvrijeme vječitog gradskog derbija sarajevskih rivala Željezničara i Sarajeva. Ponovit ću nakon prvog poluvremena rezultat 0-0.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 9. septembar, Rujan, od 20 sati. Specijalna dijaloška emisija BHRT-a uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Gosti su kandidati na listama za zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ujedinjena Srpska, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, Stranka demokratske akcije.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Devetnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
3: Dobro večer. Srbija i Aleksandar Vučić snosi odgovornost za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, poručio Almedin Konaković gostujući u programu BHRT-a.
2: Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog glorifikacije ratnih zločinaca.
3: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
2: U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori.
3: Sutra u Bosni oblačno sa padavinama, u Hercegovini sunčano.
2: Ministar odbrane Zukan Heles podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja i glorifikovanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Od ukupno 37 prijava, 10 ih je uz prikupljene dokaze proslijeđeno državnom tužilaštvu. Preostale će biti ispitane u Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorio je za BHRT o aktualnim odnosima naše zemlje i Srbije nakon sahrane osuđenog za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića. Konaković je Aleksandra Vučića iz Srbije označio kao glavne krivce za eskalaciju loših odnosa između dvije zemlje. Apostrofirao je i odnos pravosuđa prema veličanju ratnih zločinaca, a govorio je o stanju u BHRT-u. Samir Huseinović.
4: Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u historiji, rekao je šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković.
5: Aleksandar Vučić je organizator

0: promotor tog plotuna po zakonu o vojsci Srbije, on je morao odobriti plotun koji je vojska Srbije ispalila na toj sahrani. Nismo ga čuli da je reagovao na strašnu poruku pravac potočari na jednoj sportskoj utakmici.
1: Srbija je, kaže Konaković, odgovorna za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu. A poručio je i da Aleksandar Vučić neće odlučivati o broju zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
0: Ja ću odlučiti koliko će u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini ostati uposlenika. To je moja nadležnost. Željka Cvijanović ne poznaje propise, vidio sam i njenu izjavu. Neka pročita odluku predsjedništva, potpisao je Dragan Čović. Nećemo više tolerisati ovakvo ponašanje Srbije.
1: Za neprocesuiranje slučajeva glorifikacije ratnih zločinaca Konaković smatra odgovornim pravosuđe, prvenstveno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
0: Tamo je prevelik broj onih koji su pod punim političkim utjecajem, uključujući prvog čovjeka Milenka Kajganića, koji je do sada više puta spašavao kriminalce u politici od procesuiranja.
1: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije osvrnuo se i na aktuelno stanje u BHRT-u, naznačivši da je u institucijama vlasti teško postići konsenzus sa akterima koji urušavaju državne institucije, uključujući BHRT.
0: Da ćemo kroz druge kanale, kroz niže nivoje vlasti, kroz drugačiji način prikupljanja takse, pa i nekim nuklearnim rješenjima podržati javni servis da opstane dok se ne desi neka pozitivna promjena, da ljudi shvate koliko je to važno.
1: Kako se većina spomenutih problema odnosi na rad pravosuđa, Konaković je u gostovanju na BHRT-u naglasio i odgovornost VSTV-a. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavnog tužioca Milanka Kajganića da provjere da li je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković prekršio zakon svojom odlukom o protjerivanju dvoje službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine. Moguće da je Konaković odstupio od svojih nadležnosti, rekao je Selak na konferenciji za novinare u Banja Luci. Ujedinjeni narodi osudili su veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, rečeno je iz UN-a. Takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava i narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen, prenose agencije.
3: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
2: Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kad su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a.
3: Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom danas popodne pogodilo je Banja Luku i izazvalo kilometarske kolone u saobraćaju. Meteorolozi su ranije najavili da će Bosnu i Hercegovinu pogoditi pljuskovi, vjetar i led, a za naredna 24 sata upaljen je žuti meteo alarm.
2: Požar na području Hanskog polja trenutno je pod kontrolom, dok je aktivno požarište na predijelu Crne Gore, rečeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice grada Mostara. Na području Gacka aktivan je požar, čija je požarna linija duža od 10 km.
3: U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite je održan je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Poseban akcenat u raspravi stavljen je na ostvarivanje prava iz penzionog i invalidskog osiguranja, govori direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i federalni premijer Nermin Nikšić.
4: Poslali smo na mišljenja Federalnom uredu za zakonodavstvo, Federalnom ministarstvu za pravdu, Federalnom ministarstvu financija. Čekamo, nadamo se naravno pozitivnim mišljenjima. Premijer će također tu, da tako kažem, svojim autoritetom da zamoli ove ministre da ovo stave u prioritet. Pa uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u ovom prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ide u penziju, vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine neće se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalni budžet taj iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezbijediti.
5: Ja jedino mogu dati riječ obećati da ću insistirati da to bude što prije. Naravno, nije u mojoj moći da kažem, bit će sjednica parlamenta tada, jednog doma

0: drugog doma, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ponavljam, bilo to prije izbora, bilo poslije izbora, bio ovaj saziv, novi saziv, mislim da svi moramo pokazati odgovornost i zahvalnost prema ovim ljudima.
1: Sindikat trudnika Mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Da ćemo imati isplatu plata za 5, 6, 7 mjeseci i dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vijećine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi šli do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i taj problem razriješi.
1: Državna regulatorna komisija za električnu energiju izdala je privremenu licencu kompanije EFT Hidroelektrane Ulog za izvoz i prodaju struje na međunarodnom tržištu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije ukazalo na negativne ekološke posljedice rada ove hidroelektrane. Ne postoji pravni razlog da se dozvola uskrati, istakao je sekretar DERK-a Edin Zametica.
3: Malo se digla previše buke oko nečega o čemu DERK nema nadležnosti, jer prije svega DERK nema nadležnosti koje se tiču proizvodnje električne energije. Konkretna elektrana, hidroelektrana Ulog, ima licencu za proizvodnju od marta prošle godine koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i ona intenzivno radi i koristi svoje resurse još od 2025. godine. Ono što su mogli do sada raditi je da proizvode električnu energiju i da prodaje tu svoju električnu energiju u Bosni i Hercegovini. Ta električna energija se mogla dalje posredno koristiti u Bosni i Hercegovini ili izvoziti van Bosne i Hercegovine. Ova dozvola koju je DERK izdao danas omogućava konkretnom pravnom licu da svoju električnu energiju direktno prodaje van Bosne i Hercegovine.
1: Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnjicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još uvodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila. Sjećanja su i danas bolna.
5: Prva osoba koja je napustila Grabovicu s troje djece, ali i dan danas kažemo mir, ljubav i zajedništvo. Samo tako možemo naprijed.
6: Tišina i šuti i trpi i šta. Zgubili smo. Svi smo i prijatelji, svi se poznava.
4: Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Josip Trežnjak, predsjednik udruženja Grabovica 93.
7: Nikakvih pomaka nema, niti jedno tijelo nije pronađeno, niti jedna kost nije pronađena. Što se tiče na tužilaštvu, one dokaze koje smo stalno pričali, novim dokazima koji su bili izostavljeni u Hagu, potvrđeno je da nisu bili u Hagu i sve opet na tome staje.
4: Zoran Zovko, predsjednik Udruženja hrvatskih vojnih invalida HVIDRA Hercegovačko-neretvanskog kantona.
8: Ovo je strašna činjenica što posle 33 godine još nije ugodalo svjetlo dana, istina. I mislim da i neće ugodati oni svjetlo dana jer nije u interesu da to ugoda. Ali ljudi dolaze i održavaju i mise i sjećanja.
4: Sa ovog mjesta poslate su poruke mira i suživota. Župnik Drago Ćurković.
9: Mi ne možemo naše pokojne vratiti, ali ono što mi možemo suditi zločin, evo i ovdje u Grabovici, na svim mjestima koje god činio, bilo koji narod, bilo koji pripadnic, znači ono što je zlo, ne možemo pravdati niti jedan zločin, već bilo kojim narodima. Ali želim danas poslati poruku svoje molitve da se to više nikada ne ponovi.
4: Među civilima u Grabovici bilo je 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
10: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Izbori se održavaju nakon višemjesečnih studentskih protesta i političkih tenzija u zemlji. Vučić je rekao da su izbori potrebni kako bi građani pokazali kakvu politiku i smjer žele za Srbiju. Najmanje 14 osoba poginulo je, a još 11 povrijeđeno u eksploziji skladišta oružja i municije u sjeverozapadnoj sirijskoj pokrajini Idlib, u blizini grada Sarmade. Nadležni upozoravaju da bi konačan broj poginulih i povrijeđenih mogao biti veći. Sirijsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je došlo do eksplozije u privremenom skladištu u kojem je čuvano oružje zaostalo iz rata.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je opozicionu alternativu za Njemačku za zalaganje za etničko čišćenje.
10: U Bundestagu je rekao da politika remigracije koju zagovara AfD predstavlja etničko čišćenje na osnovu porijekla i boje kože. Merz je stranku optužio i za sistematsko podrivanje demokratskog poretka i destabilizaciju Njemačke. Krajnje desničarska alternativa za Njemačku zahtjeva deportaciju više od milijun izbjeglica, čiji su zahtjevi za azil odbijeni. Kopredsjednica AfD-a Alice Weidel ta je zahtjev iznijela u Bundestagu, tvrdeći da su masovne migracije povećale nesigurnost i kriminal.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Jajcu i Bugojnu je 19, Banja Luci 22, Zenici 25, Gradačcu 27, Sarajevu, Neumu i Bihaću 30 i u Mostaru 32 stepena.
10: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34. Stepena. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Srbija i Aleksandar Vučić nose odgovornost za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, poručuje Almedin Konaković gostujući u programu BHRT-a.
10: Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog glorifikacije ratnih zločinaca.
1: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
10: U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori. Slušali ste večernje vijesti BH Radije 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Minala Deševac.
11: Ritam sporta, BH Radije 1. Reporterska javljanja.
12: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
11: Aktuelni rezultati.
13: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
11: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
14: 19 sati i 16 minuta, evo nas nakon vijesti ponovo u ritmu sporta, ulazimo u drugi sat našeg večerašnjeg druženja u kojem pratimo naravno prvenstveno i u centru pažnje utakmica drugog, odnosno zaostala utakmica drugog kola premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine, gradski vječiti derbi sarajevskih rivala. U međuvremenu je došlo i do promjene rezultata na stadionu Grbavica. Nalazi se kolega Kenan Kadribegović.
15: Dobar večer, još jednom poštovani slušatelji BK Radija 1 sa stadiona Grbavica, 59. minut, od 47. domaćin vodi rezultatom 1-0, strelac pogotka Rodrigo Piloto ovim trenucima i prva izmjena na terenu u sastavu željezničara. Izlazi strelac već pomenuti Rodrigo Piloto, a umjesto njega će ući momak Muharem Husković, koji je i najbolji strelac željezničara do sada u ovom u ovoj sezoni. Dakle, već pola sata, nešto više od pola sata imaće pred sobom Muharem Husković da odigra i da se predstavi u najboljem mogućem svjetlu, da potvrdi taj epitet najboljeg strelca u svom sastavu, a Rodrigo Piloto je uradio ono što se od njega očekivalo, postigao je pogodak za sastav željezničara, posljednje pojačanje u sastavu Davida Muslera, momak rođen u Lisabonu, igrao je u Portugalu, u niže raznim klubovima, prešao

došao je u Andoru, bio je jedne sezoni najbolji strelac Andorske lige, a onda je igrao i u Partizaniju u Albaniji. Došao je kao slobodan igrač u sastav Željezničara, eto već na samom debiju u najvažnijoj utakmici za sarajevski fudbal, a i za najvažnija utakmica za Željezničar, naravno protiv ostalih ekipa. Postigao je pogodak za vodstvo, bila je 47. minuta, prije toga je Marko Karamarko sjajno centrirao sa lijeve strane, tamo je glavom dobro šutirao Mađid Šošić. Banić odlično intervenisao, međutim na njegovu žalost lopta se odbila do pilota koji je zakucao u padu iza njegovih leđa. Eto, podsjetila je ta situacija na 46. minutu kada je Ivanišević šutirao glavom, pogodio stativu nakon kornera za Sarajevo sa lijeve strane, onda se lopta odbila do Pidre, on je šutirao glavom, ali je Abdulahović spasio njegov udarac. Ovaj put Banić nije mogao drugi put da dobro interveniše, slobodan udarac za Sarajevo, tamo lopta ide u peterac, međutim dobro interveniše tamo i Brišimović izbacuje loptu na lijevu stranu. Nakon toga Sarajevo nije palo pod onako šok, pod neki, tako kažem, da podlegne pritisku nakon ovog primljenog pogotka, da podlegne atmosfere, više od 9000 gledalaca ovde na stadionu Grbavica, nekih 1000 je navijača Sarajeva, sve ostalo su navijači Željezničara. Šarić je u 52. minuti sjajno se oslobodio Dabi na nekih 35 metara od gola Željezničara, najbolji igrač definitivno Sarajeva, možemo reći najbolji igrač na večerašnjem susretu. Ivan Šarić oslobodio se Dabi, povukao loptu, dao loptu na desnu stranu za Mihajla Kuprešaka, ovaj ušao u 16-terac, onako po sredini, išao je sam, ispred njega nikog nije bilo od odbranbenih igrača Željezničara i onda je očajno šutirao, lopta otišla pored desne stative. Mislim da je malo Kuprešaku zasmetao i busen trave koji je bio onako, nije bio na svom mjestu, da bolje tako da kažemo, i ova prilika, zaista dobra prilika, je otišla u nepovrat. Onda 4 minute kasnije ponovo u glavnoj ulozi je Šarić, bio jedan slobodan udarac za Sarajevo na nekih 18-19 metara od gola Tarika Abdulahovića i lopta je preletjela živi zid, međutim bio je dobro postavljen Tarik Abdulahović i nije bilo opasnosti za njegov gol. U drugom poluvremenu od samog početka u slačionici ostao Bartol Baršić, njegovo mjesto je zauzeo Ricardo Andres Flores Caraballo, znamo strelac pobjedonosnog pogotka protiv Borca u srijedu. Ovaj momak je ušao, zauzeo svoje mjesto. Evo sada sjajna šut i bio je to ponovo Šarić. Lopta je pogodila u rame Dabu i prevarila je Tarika Abdulahovića. Ovaj je pogledom ispratio ovu loptu, ali ona je na njegovu sreću pogodila u prečku. 64. minuta, još jedna prečka nogometaša Sarajeva. Pogođena je prečka u 46. minuti, a evo sada u 64. ponovo Ivan Šarić, sve prisutni Šarić na terenu, zaista sjajna partija ovog hrvatskog internacionalca. Međutim, na njegovu žalost, još jednom se prečka ispriječila da zatrese mrežu golmana Abdulahovića. Pomogao je Abdulahoviću i Jakuba Dabo, pogodila ga je lopta u rame, promijenila smjer i eto, završila na prečki. Evo sada napada Sarajeva, još jednog tamo po desnoj strani, Pidru bacuje tamo loptu, međutim dobro intervenišu odbrambeni igrači Željezničara. Sada Ignatkov na vrhu 16 terca, međutim vidi se da Ignatkov nije ta igrač, izgubio loptu. Evo sada Husković u duelu sa odbranom Sarajeva, sam je momak sa brojem 29 na leđima na polovini Sarajeva. Evo sada dostavio loptu za Kunju, Kunja smiruje taj napad, prebacuje tamo loptu na lijevu stranu za Nastića. Rekoh, Bartol Barišić ostao u slačionici, Caraballo zauzeo njegovo mjesto, tako da je Sarajevo već u drugom poluvremenu u sljedećem sastavu: Banić, Ivanišević, Šarić, Elezi, Beganović i Dojčar, Ignatkov, Meite, Pidro, Kuprešak i
Karabalo. Za sastav Željezničara bila je jedna izmjena, rekao sam već, Husković je ušao umjesto strelca pilota, tako da i Željezničar igra sa jednim novim igračem. Dakle, Abdulahović, Marin Karamarko i Brišimović, Pejić, sada još dvije izmjene, zastaćemo za trenutak, dvije izmjene u sastavu Željezničara. Izlazi igrač sa brojem 7, to je Jakuba Dabo, umjesto njega će ući u igru Freeman, a drugi igrač koji će ući u igru je Dragović, a on će ući umjesto Mađida Šošića. Dakle, 65. minuta, još dvije izmjene u sastavu Željezničara. Dakle, Željezničar u sastavu Abdulahović, Marin Karamarko i Brišimović, Pejić, Freeman. Zatim ušao je tu igrač sa brojem 23, Dragović, Nastić, Marko Karamarko, Kunja, Radovac i Husković. Dakle, to su sve izmjene u sastavu Željezničara. 67. minuta, Željezničar od 47. vodi sa 1-0. Gledamo dobro drugo poluvrijeme. Eto, ovaj pogodak je malo razdrmao igrače i jednog i drugog tima, posebno nogometaše Željezničara, iako Sarajevo nastavlja sa dobrom igrom iz prvog poluvremena. U početku susreta bilo je ispitivanje snaga i 20 minuta se ništa nije dešavalo, onda je Sarajevo preuzelo apsolutno inicijativu, imalo zaista sjajne prilike, imali su i tu posjede lopte i sada je posjede na strani Bordo momčadi, 62% procenat u odnosu na 38% nogometaša Željezničara, 11 šuteva, 4 u okvir gola nogometaša Sarajeva, 3 šuta Željezničara, 1 u okvir gola, eto je završio u mreži golmana Banića, 2 kornera Željezničar, 3 kornera Sarajevo, 2 žuta kartona za Željezničar, 1 za Sarajevo. U Sarajevo je požutio Pidro, a u Željezničaru požutili su Karamarko i neko sa klupe, jer nakon pogotka je, čini mi se, neko od nogometaša Željezničara tamo sa klupe prigovarao nešto pomoćnom sucu, odnosno igračima Sarajeva. Onda je došlo do koškanja, utrčali su igrači sa klupe i jedne i druge, bilo je tu razdvajanje i od strane zaštitara, no međutim je smirilo se sve sa dva žuta kartona, jedan Pidri, a jedan, mogu reći slobodno da ne znam tačno o kome je riječ, jer je neko od igrača sa klupe za rezervne igrače Željezničara. 68. minuta, dakle ovaj 160. derbi je potpuno, možemo reći, ušli su i jedan i drugi tim potpuno izjednačeno, i jedan i drugi tim imaju po 48 pobjeda, dok je 63 susreta u ovim vječitim duelima završeno nerešeno, čak je i gol razlika 190 naprama 190, dakle potpuno izjednačeni i jedan i drugi sastav ušli su u ovaj 160. gradski derbi. Za sada Željezničar je bliže osvajanju bodova, no naravno ima tu još 20 minuta, sada tamo Freeman, zaista nevjerovatno kako sudac Ljajić nije reagovao, možda bude pozvan iz VAR sobe. Freeman je krenuo ka lopti, presekao je loptu, tamo je sa leđa Luka Dojčer, povukao ga sa dvije ruke, pao je Freeman, svi na stadionu su skočili očekivajući da će biti slobodan udarac za Željezničar, međutim sudac Ljajić je pokazao da je lopta za Sarajevo, da su nogometaši u bordo majicama loptu osvojili onako prema pravilima nogometne igre, međutim ovo je definitivno bila, možemo reći, i prva greška suca Nihada Ljajića na ovom susretu. Rekao sam, u prvom poluvremenu nije imao težak zadatak, mogu reći slobodno da ni u drugom poluvremenu nema težak zadatak ovaj momak iz Sarajeva koji ima 31 godinu. Ovo mu je četvrti derbi u karijeri, do sada je sudio tri vječita derbija, prvi je sudio 22. februara 2025. godine. Sada tamo karton, čini mi se da je požutio, tamo čini mi se da je bio Ignat.
Ivanišević ipak taj koji je dobio žuti karton, eto drugi igrač u Sarajevu u 70. minuti, Jovan Ivanišević zbog prekršaja nad, tamo je bio čini mi se Samir Radovac kod lopte, rekao Samljajić, sudio svoj prvi derbi 22. februara 25. kada su Željezničari Sarajevo remizirali u 19. kolu Premijer lige, bilo je 0-0. Nešto kasnije, dva mjeseca, Ljajić ponovo dobio da sudi sarajevski derbi, tada je Sarajevo bilo bolje rezultatom 2-1. Evo ubačena lopta i slobodnog udarca za Željezničar na drugoj stativi, lopta ka Ibrišimoviću, međutim ispred Ibrišimovića tamo intervensao je Mihajl Kuprešak i izbacio loptu u aut. Tamo je ostao na zemlji Ibrišimović, ne znamo da drži se za kopačku, nisam vidio da je tu bio neki start Kuprešaka, moguće da mu je neugodno stao na nogu, nije ipak to bio Kuprešak, to je ipak Selmir Pidro, bit će to aut za sastav Željezničara, 4-5 metara od korner zastavici za Marka Karamarka, ubacivanje sa desne strane, igra dupli pas sa Frimenom, ostavlja Frimen loptu za Karamarka, Karamarku pokušaj da uposli Frimena, Pidro se ispriječio, izbacio loptu ponovo u aut, sve se to dešava nekoliko metara od desni korner zastavici, sada Karamarku baca loptu daleko u 16-terac za Huskovića, međutim nije uspio dobaciti do najisturenijeg u svom napadu, ali ponovo napad, odnosno aut za Željezničar, sada je do loptu izbacio Šarić, sada Karamarko sa Frimenom ostavlja loptu za Pejića, Pejić dobro ubačen, lopta i gol! Kusković, 72. minuta, sjajan centaršut Pejića, bio je sam Kusković u petercu Željezničara, ovo je greška u petercu Sarajeva, oprostite, glavom je šutirao i lopta je završila iza leđa Banića, greška nogometaša Sarajeva stoperskog para, možemo slobodno reći, pogriješili su tamo Ivanišević i Luka Dojčer, ostavili su samog Muharema Huskovića u 73. minuti. Željezničar dolazi do vodstva od 2-0, sjajan je bio centaršut, moram još jednom istaći Pejića sa desne strane, nakon što je odigrao dupli pas sa Markom Karamarkom, Frimen je ostavio loptu za Pejića, Pejić onako iz prve centrirao, tamo je bio rezantan centaršut na drugoj stativi, bio je Muharem Husković, postagao je pogodak i glavom sa 3-4 metra, moramo i to reći da nije bilo teško Muharemu Huskoviću da postigne ovaj pogodak jer je bio sam neometan. Banić je onako, možemo i njemu malo na dušu staviti ovaj pogodak jer je ostao na gol crti. Nije istrčao na ovaj centaršut Pejića, ali prije svega greška ide stoperskom paru Sarajeva, Luki Dojčeru i Jovanu Ivaniševiću koji su ostavili samog Muharema Huskovića. Govorio sam o tome da je Husković najbolji strelac Željezničara ove sezone, a evo potvrdio je nakon samo u 65. minuti ušao je u igru, a u 73. postigao pogodak. Evo sada tamo prilike na drugoj strani, ali je ispred Ivana Šarića dobro intervenisao i Brišimović, tamo dobiva sada podršku od Marina Karamarka, ipak čini mi se da je to onako više zahvala za Karamarka jer je Karamarko intervenisao ispred Ivana Šarića, odnosno bio je to Egon Elezi na mjestu gdje je trebao biti Ibrišimović. Sada lopta ubačena iz auta, ali dobro intervenišu nogometaši Željezničara, izbacuju loptu, vuče kontru Husković, Husković šalje loptu za Kunju, Kunja u duelu sa Ivaniševiće, međutim Ivanišević vraća loptu nazad za Banića, a Banić onako panično malo se i okliznuo, treba ruku na srce staviti, izbacio loptu u desnu aut, na desnu stranu u aut za sastav Željezničara. Sada Željezničar ima zaista ogromnu prednost, 15 minuta je do kraja susreta, 75. minuta ovdje na Grbavici, 2-0 od 73. prva minuta, 47. minuta Rodrigo, 73. minuta je Husković strelac za Željezničar, 2-0, sada jedan tamo pokušaj Kunje da se oslobodi svog čuvara, međutim pao je na ivici 16 terca sa lijeve strane iskosa
prilikom driblinga, međutim ništa nije to bilo. Ljajić je pokazao samo

odlukom da se igra nastavi, da lopta pripada golmanu Baniću. Banić je tamo, šalje loptu za Ivaniševića. Ivanišević je za Dojčera. Dojčer na lijevu stranu za Pidru. Pidru šalje onako jedan centaršut. Zna Pidru itekako dobro centrirati sa lijeve strane.

0: puta i oba puta je to bilo na stadionu Asim Ferhatović Hase, ali prvi derbi u sezoni odigran 27. septembra ovdje na Grbavici završio je rezultatom 2-0. Strelci su bili Joao Erik i Vini Peixoto, jedan međusobni duel također koji je igran ovdje na Grbavici 4. aprila ove godine u finišu sezone završen je bez pobjednika, ali i bez golova, dok ova susrete koje su riješili igrači Sarajeva u svoju korist. Prvo je 7. decembra Željezničar doživio debakl rezultatom 4-0 na stadionu Asim Ferhatović Hase. Nisu imali Flavi apsolutno ni promil šanse, sjajno su igrali igrači Sarajeva. Evo sada napada Željezničara po desnoj strani, kod lopte je Frimen, ubacuje Frimen na drugu stativu, ponovo Husković, ponovo sam je bio Husković, ali lopta odlazi preko gola, iznad prečke, možda jedan metar iznad golmana gola Banića. 77. minuta, očito nogometaši Sarajeva nisu shvatili koliko je opasan Muharem Husković, koliko mu malo treba prostora. Ponovo su ostavili Huskovića na 7-8 metara. Frimen je dobro ušao u 16-terac sa desne strane, pogledao gdje se nalazi njegov napadač, poslao centar šut, lopta je odskočila jednom ispred Huskovića. Ovaj šutirao iz prve lijevom nogom, ali
1: u igri su 17 Filip Kosi i 24 Filip Živković.
0: Zastao sam za trenutak jer su u ovim trenucima ušla dva igrača u sastav Sarajeva. U igru su ušli Filip Živković i Filip Kosi, a igru su napustili Selmir Pidro i Agon Elezi. Vidjet ćemo da li će te promjene unijeti neki preokret u igru Sarajeva. Bilo kako bilo, za sada poslije ovog nekoliko prilika poslije prvog postignutog pogotka, ali kada je Željezničar preuzeo igru u svoj posjed, imali su zaista nekoliko sjajnih napada, a posebno nakon 73. minute i pogotka Huskovića, Željezničar zaista dominira, iako bolje prilike stvaraju nogometaši Željezničara, iako Sarajevo ima tu loptu više u svom posjedu. Sada je tamo na zemlji ostao Samir Radovac, maše i diže ruku prema ljekarskoj ekipi. Vidjet ćemo da li će mu sudac Ljajić dozvoliti da uđe ljekarska ekipa. Naravno, zbog ovoga će Samir Radovac morati napustiti igru i bit će Željezničar bez jednog nogometaša jedan minut. Naravno, to pogoduje igračima Sarajeva. On tamo sada bespotrebno koškanje, naravno igračima Sarajeva se žuri tamo, guraju Radovca da izađe iz terena. Radovac je to i uradio. Momak koji je ponikao u ekipi Sarajeva, bio jedno vrijeme i kapiten Bordo momčadi, Samir Radovac igrao je još pored Sarajeva za Olimpik, pa igrao je u Grčkoj za Džijaninu, igrao je za Velež, igrao je za Novi Pazar, igrao je za Iliopoli. Momak koji ima bogatu inostranu karijeru, evo sada u dresu Željezničara već dvije sezone. Sada tamo Husković se vratio da pomogne svojim odbranbenim igračima i izbacio je loptu u korner. Biće to četvrti korner za nogometaše Sarajeva. Evo, uvratio se i Radovac u igru, sada je i Željezničar kompletan. Korner sa lijeve strane za sastava Sarajeva, ide tamo lopta na prvu stativu, međutim na prvoj stativi tamo dobro interveniše Dragović, pokušao je da stigne tu loptu Frimen, ali lopta je otišla u aut. Sada tamo kod lopte jedan od nogometaša Sarajeva ubacuje u 16 terac, šut izvana, međutim izblokirala je odbrana Željezničara. Sada ponovo lopta tamo kod nogometaša Sarajeva, kod Luke Dojčera. Dojčer vlača nazad skroz za Ignatkova, ide lopta tamo na desnu stranu za Beganovića. Beganović kombinuje sa Meiteom, Meite u pokušaju da vrati loptu za Beganovića, međutim odlazi lopta u aut i bit će aut za Željezničara. Ponovo tamo čuči Samir Radovac, čini mi se da neće moći nastaviti igru. Ustao je, krenuo je ka tamo svojim saigračima na terenu da pokuša da primi tu loptu, međutim ne znam koliko će moći. Još je 10 minuta do kraja regularnog toka, bit će tu naravno i sudijske nadoknade, 3-4 minute sigurno. Ako

Ne više, sudac Ljajić. Rekao sam, ovo mu je četvrti derbi. Ove sezone je sudio samo jedan susret u VVN ligi. Bio je to meč prvog kola u Mostaru između Zrinskog i Čelika, kada je Zrinski bio bolji rezultatom 2-1. Na tom susretu podijelio je samo jedan žuti karton. Prošle sezone sudio je 9 utakmica na kojima je podijelio 50 žutih kartona, dakle 5,5 utakmice. A evo ono što sam najavio, izlazi Samir Radovac. Umjesto njega će u igru ući Deni Milošević, dok će u igru ući i Aldijan Korora, a izaći će iz igre, čini mi se da je to Kunja tamo da ide ka out liniji. Tako je, Aldijan Korora će ući, tako je, brazilski internacionalac Gabriel Kunja tamo po lijevoj strani. Ne možemo reći da je imao neku ozbiljniju partiju, vidi se na njemu da nije još fizički spreman, nije uspio kreirati neke posebne probleme tamo na lijevoj strani svog napada, to jest desnoj strani odbrane Sarajeva, tačnije Beganoviću, ali evo, dobio je pljesak sarajevske publike. Evo sada Frimena tamo po lijevoj strani, prostor ispred Frimena, ali nikoga od njegovih saigrača. Ulazi Frimen u 16 terac, stiže ga tamo Ivan Išević i Frimen ga povlači sa leđa i to je čist prekršaj nogometaša Željezničara. Frimen je sada prešao tamo na lijevu stranu kada je ušao Kunja. Husković je zauzeo mjesto uz desnu aut liniju, a Korora je otišao u vrh napada. Eto, neke onako formacijske promjene u sastavu Željezničara. Možda malo pokuša i Davida Muslere da zbuni svog kolegu na suprotnoj strani, iako je ovo definitivno prirodna pozicija za Aldijana Kororu kao centralni napadač i vrlo vjerovatno ne bi mogao ništa uraditi niti na lijevoj, niti na desnoj strani. Zbog toga je David Muslera odlučio da Frimena pošale lijevo, Huskovića desno, a da Aldijan Korora bude u vrhu napada. Ovo sada u ovim trenucima lokalni i oficijalni spiker je pročitao upozorenje da će svi gledaoci mimo navijača Sarajeva ostati na svojim mjestima i trebaju da ostane na svojim mjestima dok se ne isprazni dio i sektor za gostujuće navijače, dok navijači, najvatreni navijači Sarajeva, popularni horde zla, napuste stadion Grbavicu i kako bi se i ostali gledaoci mogli sigurno izaći, kako bi ostali gledalci mogli sigurno izaći sa stadiona. Evo sada tamo još jednog koškanja između Luke Dojčera. Dojčera onako malo, čini mi se, previše nervozan za ovaj derbi, nije odgovorio na najbolji mogući način. Vidimo ovdje uz out liniju još dva igrača u ekipi Sarajeva. Igrač sa brojem 9, to je Gojko Cimirot, i igrač sa brojem 23, to je Jonathan Agujekum. Vidjet ćemo ko će napustiti igru. Jedan od njih je Meite, umjesto njega ulazi Gojko Cimirot, a vidjet ćemo koga će zamijeniti Jonathan. On mijenja Mihajla Kuprešaka. Eto, još dvije izmjene u ekipi Sarajeva, pokušava sve Zoran Zekić, ne bi li se njegova ekipa vratila u ovaj meč u posljednjih nekoliko minuta. 85. minuta je 160. gradskog derbija između Sarajeva, Željezničara i Sarajeva. Sada pokušaj da tamo se uposli na desnoj strani napadač Sarajeva, međutim dobro intervenisao Frimen, oduzeo loptu, lopta za Nastića. Nastić tamo pokušava dugom loptom da pronađe Denija Miloševića, to je uspio i uraditi, međutim ispred Denija Miloševića dobro je intervenisao Jovan Ivanišević, izbacio loptu u aut. Naravno, to je ono što odgovara nogometašima Željezničara, lako ide ka lopti. Tamo jedan od nogometaša Željezničara, to je Nastić, da izvede loptu, iako počeo je već brojati Nihad Ljajić da se lopta mora vratiti u igru, ubačena iz auta. Nastić kod lopte,
gleda rasporede svojih saigrača, pokušava zagraditi loptu, izboriti korner jer se sve dešava na goal out.

Ni tamo je Nastić odgurnut, čini mi se da je kod lopte tamo Beganović i Beganović je tamo nervoza, naravno, sada pritrčavaju nogometaši Željezničara da se razdvoje Nastić i Beganović, nema potrebe, zaista ovo je jedna bila fair i korektna utakmica, naravno naboj veliki, rezultat je takav kakav jeste, naravno da su nervozni zbog rezultata nogometaši Sarajeva, ali nema potrebe da se pokvari lijep dojam koji su ostavili navijači, njih više od 9000, rekao sam na početku, 9135 navijača je prisutno večeras na stadionu Grbavica da i prati ovaj gradski derbi, 160. po redu. Sada ubačena tamo lopta u 16 terac, ali dobro intervenišu nogometaši Željezničara. Ide tamo lopta na lijevu stranu za Frimena. Ispred Frimena je do lopte došao Beganović, međutim dobro se zagradio Frimena i oduzeo tu loptu. Sada je vratio nazad za Nastića. Nastić onako iskusno ostavio, pozagradio se i tamo je Karabaljo napravio prekršaj i bit će to slobodan udarac za Željezničar. 87. minuta, polako teče, odnosno na isteku je 87. minuta, 2-0 vodi Željezničar pogocima Rodriga Pilota i Muharema Huskovića u 47. i 73. minuti. Da li ćemo vidjeti isti scenariju sa početka prošle sezone kada je Željezničar u prvom sezonskom derbiju savladao Sarajevo ovdje na Grbavici rezultatom 2-0, ili će Sarajevo uspjeti u ovih 4-5 minuta da se vrati, da eventualno izbori jedan bod, ali zašto ne i tri boda. Pokazali su u Širokom Brijegu nogometaši Sarajeva kako su, da imaju karakter, da se mogu vratiti. Uspjeli su protiv Širokog Brijega, doduše jedan gol za ostatka, nadoknaditi i osvojiti sva tri boda na Pecari. Ali eto, vidjet ćemo kako će to biti ovdje na Grbavici. Sada jedna oduzeta tamo lopta na lijevoj strani, Husković vuče loptu, otvara mu se Korora. Korora prima tu loptu, međutim Korora onako previše ležerno u duelu sa Amarom Beganovićem. Bila je dobra situacija da Korora na 30 metara se oslobodi Beganovića, na lijevoj strani se otvaraju sam, potpuno sam je bio Frimen i Korora je propustio priliku da uposli Frimena. Sada tamo jedna dobra rola Karabalja, sada jedan udarac, bio je to Živković, međutim dobro izblokiran sa nekih 20 metara, lopta na lijevu strani za Šarića, Šarić je vratio loptu za Gojka Cimirota, Cimirot jedna svijeća onako u 16 terac, međutim loptu lagano hvata Abdulahović i pada na zemlju, naravno u pokušaju da ukrade koju sekundu. 89. minuta na isteku, vidjet ćemo koliko će se igrati sudijski nadoknade, prema mojoj slobodnoj procjeni bit će tu 3-4 minute sigurno. Evo sada tamo jednog nespretne intervencije Luke Dojčara, međutim uspio je zagraditi Aldijana Kororu i koji je krenuo ka toj lopti, međutim krenuo je i Luka Banić i uspjeli su uhvatiti tu loptu prije napadača Željezničara. Sada napada Sarajeva tamo po lijevoj strani kod lopte Šarić. Šarić je malo onako je upao u sivilo svoje ekipe, pogotovo nakon drugog postignutog pogotka, nakon prvog gola. Šarić je nastavio da atakuje, bio najopasniji i definitivno Šarić, bez obzira što Sarajevo gubi 2-0, može podnijeti epitet najboljeg igrača na večerašnjoj utakmici. Zaista je sjajno odigrao ovaj hrvatski internacionalac u dresu Sarajeva. Odlična rola, imao je nekoliko zaista sjajnih prilika, sjajnih asistencija, međutim njegovi saigrači nisu mogli ispratiti ovoga Splićanina i njegove zamisli. On je došao iz Veleža na početku ove sezone. 3 minute sudijski nadoknađe će biti ovdje na Grbavici, a upravo je u ovim trenucima istekla 90. minuta. Dakle, Ivan Šarić igrao, počeo u Splitu, Hajduku, Radomlju, Muri, igrao u Veležu, govorili smo o tome, odigrao i 20 utakmica za mlade reprezentacije Hrvatske u 16 do u 19, nije upisao nastupe za U21, 23 i za A selekciju, ali definitivno se radi o kvalitetnom nogometašu. Bio je u Veležu jedan od najboljih igrača, zbog toga je na kraju krajeva i došao u Sarajevo. Sada jedan slobodan udarac tamo sa lijeve.

0: strane, naravno kod lopti, kod drugi nego Ivana Šarić, sudac Ljajić pokazuje da se slobodan udarac može izvesti. Svi su igrači u 16 tercu, tamo na petercu je dobro intervenisao Nastić, izbacio loptu na desnu stranu za Beganovića. Beganović ostavio za Karabalja, jedan loš centaršut Karabalja sa desne strane, ali dobro intervenišu nogometaši Željezničara, izbacuju loptu na polovinu Sarajeva. Sada su svi nogometaši u plavo-bijeloj opremi na svojoj polovini, na neki 35 metara od gola Tarika Abdulahovića. Jedna lopta za Beganovića na desnoj strani. Beganović poslao loptu tamo za Jonatana Agijekuma, međutim dobro intervenisao Nastić, izbacio loptu u aut. Aut za Sarajevo. Na desnoj strani ide lopta odmah u igru za Beganovića. Beganović za Dojčara. Sada Dojčar na 30 metara od gola Abdulahovića šutira, međutim odlazi lopta 2-3 metra preko prečke Tarika Abdulahovića. I onako sada i oni momci koji dohvaćaju loptu ne žure, naravno sve su to dječaci kojima je u srcu Željezničar i ne žuri im se da vrate loptu u igru, jer znaju da su njihovi momci pred pobjedom. Jedna i pol minuta sudijske nadoknade je prošla. Tamo Abdulahović ispucava loptu ka svojim napadačima u skoku Dojčar i Husković, bolji Luka Dojčar, ali lopta odlazi u aut i bit će aut za Željezničar. Ponovo tamo jedno koškanje, sada je u glavnim ulogama Filip Kosi sa Ibrišimovićem. Zaista nema potrebe, nogometaši Sarajeva malo previše su nervozni i izazivaju to koškanje. Ovo sve odgovara naravno igračima na suprotnoj strani, gubi se vrijeme, pitanje je koliko će sve to nadoknaditi sudac Ljajić. Sada vraća tamo on Marka Karamarka do centra da izvede loptu iz auta sa desne strane, ide tamo lopta ka Huskoviću, međutim sada je izbacio Filip Kosi loptu u aut i ponovo se pomjerio Nastić nekih 30 metara da ubaci Marko Karamarku. I upravo u ovim trenucima kraj. U ovim trenucima kraj, nije nadoknadio ništa Miha Ljajić. Željezničar je triumfovao u 160. derbiju između Željezničara i Sarajeva rezultatom 2-0, pogocima Rodriga Pilota u 47. i Muharema Huskovića u 73. minuti. Sarajevo je bilo bolje, možemo slobodno reći, nakon uvodnih 20 minuta su uspostavili inicijativu u prvom poluvremenu, imali zaista nekoliko dobrih prilika, pogodili prečku, međutim imali nekoliko situacija jedan na jedan. Tada je u tim trenucima Tarik Abdulahović spašavao, Željezničar spasio je dvije 100% situacije u drugom poluvremenu, u prvom poluvremenu, prostite poštovani slušatelji, i svoju ekipu sačuvao od minusa na poluvremenu. U drugom poluvremenu, samo što se krenulo sa centra u 47. minuti, Željezničar došao do vodstva, ubacio je sa lijeve strane Marko Karamarko, eno tamo moram stati za trenutak, naravno ponovo igrači Sarajeva tamo koškaju se, čini mi se da je u glavnoj ulozi sada tamo Freeman, igrač koji je tamo napadnut na lijevoj strani, ne vidim baš najbolje sa svoje pozicije jer je na suprotnoj strani ispod sjeverne tribine gdje se nalazi navijači Sarajeva. Tamo čini mi se da Ivan Šarić ide da se nešto obračuna sa Freemanom. Zaista nema potrebe, ovo trebaju igrači Sarajeva sportski da stegnu ruku, pozdrave svoje navijače prilikom izlaska i da idu u slačionicu, jer u drugom poluvremenu su zasluženo primili dva pogotka i zasluženo su izgubili. Rekao sam u 47. minuti Marko Karamarko centrirao sa lijeve strane, Šošić glavom šutirao, Banić sjajno odbranio, ali na njegovu žalost lopta se odbila samo do Rodriga Pilota koji je poslao iza njegovih leđa. Nakon toga Šarić je imao nekoliko dobrih solo akcija. U posljednjoj 52. minuti Kuprešaka koji je loše šutirao u situaciji 1 na 1. Onda je u 56. minuti Šarić ponovo šutirao iz slobodnog udarca, ali ništa nije ugrozio Abdulahovića i onda u 73. minuti nakon jedne duge akcije po desnoj strani u kojoj su učestvovali Kusković i Pejić, ovaj drugi, oprostite, u kojim su učestvovali Marko Karamarko i Pejić, Husković, Pejić je šutirao rezantan centaršut na 3-4 metra od gola Sarajeva, sam je bio neometan, Husković glavom poslao loptu iza leđa Banića i za ispostavit će se na kraju konačan rezultat, Željezničar Sarajevo 2-0.
1: Sa stadiona Grbavice javljao se kolega Kenan Kadribegović, koji je ispratio ovaj 160. vječiti sarajevski derbi koji je pripao Željezničaru rezultatom 2-0. Vrlo važna pobjeda za Željezničar. Sa druge strane, Sarajevo će nove bodove morati tražiti u narednom kolu. Sve u svemu, dakle, Željezničar Sarajevo 2-0. Počelo je drugo poluvrijeme na utakmicama Lige šampiona, a Stuttgart vodi protiv Vikinga 3-1 nakon prvog poluvremena hat-trick reprezentativca Bosne i Hercegovine Ermedina Demirovića. Za svega 12 minuta Demirović je briljirao, jedan blitzkrieg, rekao bih, postigao hat-trick asistencije Anđela Štilera te dvije Deniza Undava, dovoljne da reprezentativac Bosne i Hercegovine u prvom poluvremenu za svega 12 minuta postigne hat-trick i tako svom timu omogući vodstvo rezultatom 3-1. Barcelona vodi protiv Feyenoorda 2-0. Mi smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Ritam sporta, u kojem smo u potpunosti fokus usmjerili na derbi između Željezničara i Sarajeva, koji je, još jednom posjećam, pripao domaćima rezultatom 2-0. Prethodna dva sata s vama bili tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović i uz jednu malu napomenu, vijesti od 20 časova nema. U nastavku možete poslušati predizbornu emisiju.

0: jedina zemlja u regionu koja nije dobila ništa od tih sredstava, a ta sredstva su bila namijenjena za izgradnju puteva i unapređenje svakodnevnog života građana. Dakle, da smo se samo malo potrudili, građani Bosne i Hercegovine bi definitivno osjetili napredak, upravo zahvaljujući tom prethodnom sazivu. Nažalost, nije bilo razumijevanja. Nadam se da će to promijeniti i da će poslanici u narednom sazivu imati mnogo, mnogo više želje i uložiti mnogo više truda da se usvoje ti zakoni, da se samo deklarativno ne zalažemo za ulazak u Europsku uniju, jer evo vidjeli smo ovo ljeto kad smo htjeli da prelazimo granicu šta znači biti član Europske unije. Tako da će definitivno naš prioritet naše stranke biti ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, odnosno približavanje Europskoj uniji, a naravno ja kao poslanik nastavit ću se boriti dakle protiv korupcije, jer smatram korupciju najvećim problemom u Bosni i Hercegovini.
1: Sve su to oblasti kojima ćemo se večeras i detaljnije baviti. Evo, gospodine Tabakoviću, vi niste neko koji ima poslanički staž, niste djelovali u parlamentu u Bosni i Hercegovini, ali jeste u drugim nivoima vlasti. Šta će biti vaš plan rada ako dobijete mandat u parlamentarnoj skupštini, odnosno u predsjedničkom domu Bosni i Hercegovini?
2: Da, svakako, evo, i sami ste kazali, ja sam do sada u proteklih 8 godina, odnosno 2 mandata, našao poziciju predsjednika kluba Bošnjaka u Vijeću naroda entiteta RS i tamo sam se borio isključivo za prava bošnjačkog naroda kome pripadam, čiji sam klub predstavljao i pokazao da onoliko koliko smo to u skladu sa ustavnim nadležnostima imali prava, smo se izborili koliko smo to mogli. Ukoliko bih prošao na narednim izborima za parlament Bosne i Hercegovine kao poslanik, prije svega mi smo ozbiljna stranka koja će sigurno brojati između 8 i 10, 11 poslanika. Pojedinac tu svakako mora i treba da slijedi upute i stranačke politike i rada kluba poslanika, ali ću se svakako fokusirati da ovaj dio države Bosne i Hercegovine u kome živim, u kome boravim, to je dakle prije svega istok Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju infrastruktura, posebno ova putna, da građani Bosne i Hercegovine tamo svi žive poteško. Dakle, svi su na neki način izostavljeni i zaboravljeni i od Banja Luke i od Sarajeva kada je u pitanju putna infrastruktura. Mi nemamo metra brze ceste, a kamoli autoputa, i mi plaćamo i putarinu i akcize na gorivo i nažalost nekoliko stotina hiljada građana na istoku države je zapostavljeno u tom dijelu i svakako da će to biti prioritet, budući da često puta putujem i prema Sarajevu i prema Banja Luci, da je naša putna infrastruktura u jako lošim i da ne kažem u katastrofalnom stanju. Svakako je tu i napredak Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, tamo gdje je nekoliko milijardi stanovnika, gdje je tržište Europske unije bitno i za naše proizvođače u Bosni i Hercegovini, za naše biznismene, ali i stabilnost države Bosne i Hercegovine u njenu budućnost.
1: Poetirali ste šta će biti cilj, odnosno plan vašeg rada. Mi ćemo kroz ovu emisiju ići kroz nekoliko oblasti. Prva je naravno nezaobilazna životni standard i ekonomija, od javne potrošnje i investicija, otvaranja radnih mjesta. Pa evo konkretno za neki uvod za one koji su svjesni ovoga što ću ja danas reći, građani Bosne i Hercegovine bore se jeli konstantno sa rastom cijena i niskim životnim standardom. Podaci o enormno visokim platama BH parlamentaraca postavljaju pitanje o opravdanosti tolikih privilegija zbog brojnih blokada u parlamentu Bosne i Hercegovine, što smo imali ovo večeras priliku da čujemo, a i čemu smo svjedočili protekle 4 godine. Uglavnom su se te blokade ticale zakonskih rješenja koja bi olakšala život građanima Bosne i Hercegovine. Stoga evo za večeras opet ćemo od vas, gospodine Petkoviću, redom. Vi ste kao samostalni poslanik zapravo imali paušal na svoje prisustvo na sjednicama, niste bili na redovnoj platnoj listi poslanika. Nedolaskom na sjednice ipak ste primili te paušale. Šta biste vi uradili u mandatu ukoliko to dobijete da spriječite da se nerad plaća?
3: Pogrešno ste formulisali pitanje ili niste dovoljno dobro razumjeli šta znači naknada i šta znači posao narodnog poslanika. Narodni poslanik ne radi svoj posao isključivo i samo na sjednicama. Isto kao što vi primite platu, a vodite samo jednu emisiju 40 minuta u toku sedmice, na primjer.
1: Ali znači, ne mogu da se ne pojavim u toj emisiji, gospodine Petković.
3: Vi dolazite, isto kao što i mi se pojavljujemo na svom poslu, isto kao što se mi pojavljujemo na terenu, znači mi nemamo radno vrijeme. Rekli ste, navedli ste moj

0: primjer. Ja sam poslanik
1: koji... Govorimo o prisustvu na sjednicama, evo da budemo jasni.
0: Vi ste ipak vodite ovu emisiju, trebate biti parlamentarni, pa dopustite da završim rečenicu i misao koju imam. Znači, ja kao poslanik koji je na paušalu, ja nisam zaposlen u parlamentu. Ja sam izabran od naroda ga predstavlja. Ja njega mogu predstavljati i na ulici, ali mogu ga predstavljati i u parlamentu. Samo jedna od obaveza poslanika jeste pojavljivanje na sjednicama na kojima sam ja bio, mogu reći slobodno, veoma, veoma redovan, možete izvući i broj mojih prisustava, ako govorimo meni lično, ali znam i druge poslanike.
1: Tako je, ne govori znači, se vama lično, imamo, ne spočitava se vama, govorimo o djelovanju parlamenta, svi smo svjedočili blokadama zbog nedolaska.
0: Poslanici, isto tako, oni imaju pravo da prime svoju platu, čak da se ne jave nikada za riječ ili da predlože ni jednu inicijativu. Građani su ti koji će ih kazniti. Tako je u svakoj državi na svijetu. Nigdje to nije to samo u Bosni i Hercegovini. Tako, da li će neko biti aktivan poslanik ili ne, to će građani cijeniti na izborima. Konkretno, ako neko misli da ja ili neko od mojih kolega nije bio dovoljno aktivan poslanik, a ova država i ovi građani su ga platili, oni ga neće podržati na sljedećim izborima. Tako da smatram da svako od nas treba da bude cijenjen prema svom radu koji je preduzeo, ali isto tako potpuno sam saglasan s vama u ovom dijelu da moramo biti i redovni na svojim sjednicama, moramo i ne samo da redovno mi sjedimo da prođemo, da tamo neko konstatuje da smo mi prisutni, nego da budemo aktivni. Ako idemo na službena putovanja, da se kaže imamo izvještaj, pa šta je taj neko radio ako sam ja išao na neka službena putovanja, da li sam ja imao panel, da li sam imao bilateralni susret, šta sam ja to radio? E to je ono za što se ja zalažem i za što ću se zalagati i to je ono što sam ja svojim primjerom pokazivao kad god smo išli na službena putovanja ili na sjednice da gdje dođem, da ne budem saksija cvijeća, nego da budem aktivan sudionik.
1: Tako je, niko nije umanjio vaš rad. Ja sam generalno govorila o radu parlamenta. Evo i vi ste u svojim uvodnim izlaganjima konstatovali da ste imali određene blokade, a one su uzrokovane nedolaskom na sjednice. Dakle, evo, gospodine Smajiću, i za vas isto pitanje. Vi ste bili u Domu naroda i sami ste rekli da je monitoring pokazao da ste bili najaktivniji u nekim inicijativama i određenim stvarima koje ste tamo radili. Jeste li vi da se zakonski uredi ta oblast da oni koji ne prisustvuju na sjednicama ne uzimaju novac građana iz budžeta?
2: Da, svakako da jesam i ja sam to u više navrata predlagao u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Čak sam pozivao i visokog predstavnika da uskrati mjesečna primanja onih delegata koji se ne odazivaju i ne dolaze na sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. I to je, evo još mogu da se vratimo na prethodno pitanje, to je još nešto gdje mogu obećati građanima da ću istinski se zalagati za izmjene zakona koji će spriječiti isplatu novčanih sredstava svima onima koji ne dolaze i koji blokiraju rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ono što je važno napomenuti zaista da sam ja ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu djelovao kao opozicioni delegat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i da sam zajedno sa kolegama iz opozicije radio na tome da se zaista donesu neki zakoni koji će olakšati život građana, a ujedno i poboljšati standard života građana Bosne i Hercegovine. Evo navešću neke primjere. Jedan od tih prijedloga zakona je bio zakon o PDV-u, kojim se predviđalo da se osnovne životne namirnice ne oporezuju kako bi bile dostupne svim građanima i sa onim najmanjim primanjima koje imaju. Također, jedan od zakona za koji sam se zalagao sa kolegama iz opozicije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je bio zakon o akcizama, izmjena zakona o akcizama, kojim se predviđalo da se ukinu na neko vrijeme akcize na naftne derivate, na gorivo u Bosni i Hercegovini kako bi cijene ostale da ili se smanjile, kako se ne bi povećale, jer znamo da uzročno povećanje cijene naftnih derivata povećava troškove života u svakom segmentu. I
1: jasno, ono, ali to nije zaživjelo. Razgovarat ćemo o tome u toku emisije. Ono što je... Završite, izvolite.
2: Da, ono što hoću da kažem, ovdje zna se ko je bio, moram to odmah u startu da kažem, ko je bio najveći kočičar svih ovih progresivnih procesa koji su trebali da odvijaju u proteklom mandatu 2022-2026, to su one stranke koje su činile vlast na čelu SNSD, HDZ i stranke Trojke. Ono, mi smo se zaista i previše izborili kao opozicija obzirom na situaciju u kojoj smo se nalazili. Građani znaju kako je teško biti u opoziciji i kako je teško da određene stvari, izmjene zakona i tako dalje budu usvojene.
1: Gospodine Grkoviću, evo, vi ste bili protiv povećanja plata izabranim funkcionerima u Bosni i Hercegovini. Uspjeli ste evo to zajedno sa određenim brojem vaših kolega da uokvirite jednim članom zakona koji je ograničio povećanje izabranim funkcionerima u odnosu na sve one koji su zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine. Ali jeste li vi u ovom segmentu za kažnjavanje nerada? Dakle, da se nerad parlamentaraca, nedolazak na sjednice ne isplaćuje na račune poslanika i delegata?
3: Pa ne samo parlamentaraca, mislim da je to normalno da u svim oblastima ako ne dolazi na posao, definitivno trebalo bi da ga kaznimo. Mislim, stvarno je smiješno da neko prima platu za nerad. To je nedopustivo, ne samo za parlamentarca, nego za bilo koji drugi posao. Ali je ovdje problem što većina koja je bila u prethodnom sazivu ili većina koja će biti u narednom sazivu, ne vjerujem da će podržati takve prijedloge jer svi su uglavnom koristili taj mehanizam blokade, vjerujem da ciljate na Dom naroda i blokadu koju smo imali u Domu naroda. Jedno od rješenja možda te blokade naroda bi bilo da se usvoji zakon po kome ako se recimo neki zakon usvoji u predstavničkom domu, da ako se on ne usvoji ili se o njemu ne raspravlja u roku recimo od mjesec ili dva mjeseca, da se smatra usvojenim. To je bio možda neki radikalniji metod kojim bi se znači spriječile takve blokade, ali nisam siguran da bi postojalo razumijevanje da bi ostali delegati to prihvatili, jer znate ipak vidjeli ste u prethodnom mandatu mi smo pokušali da smijenimo predsjedavajući kolegijuma i da je potegnuto pitanje vitalnog nacionalnog interesa radi te jedne funkcije, što je nedopustivo. Dakle, takve stvari ne smiju da se zloupotrebljavaju za zaštitu određenih funkcionera koji su, evo ne znam, već u osmoj deceniji tu u parlamentu primaju 2-3 plate, što je stvarno previše. Tako da definitivno bismo podržali svaku takvu inicijativu i ne samo to, imate na primjer da poslanici iz predstavničkog doma ako završe svoj mandat i odu u penziju primaju naknadu od ne znam par desetina hiljada maraka.
1: Da, i to im zakon omogućava.
3: I to isto im zakon omogućava, tako da bi to definitivno bila inicijativa koju bismo podržali u narednom periodu.
1: I sami tim je li zadržali taj novac građana koji se sliva u budžet i onda imali investicije, imali taj komad autoputa možda do nekog dijela u istočnoj Bosni. Zato vas ovo i pitam, ne umanjujući vaš rad apsolutno, nego evo, je li pravimo određeni presjek vaših aktivnosti, ono što ćete u budućnosti raditi. Evo, gospodine Tabakoviću, vi niste, kažem, opet sjedili u parlamentarnim klupama, bili ste aktualni delegat u Vijeću naroda Republike Srpske. Gledali ste da u našem najvećem zakonodavnom tijelu nisu prošli zakoni koji bi olakšali život građana, pa je poput akcize na gorivo i danas imamo sve skuplje cijene, sve veću inflaciju. Jeste li vi za kažnjavanje nerada BK parlamentaraca koji blokiraju rad parlamenta nedolaskom na sjednice, varanjem kvoruma i sl.?
4: Svakako, u samom početku sam zaboravio kazati da je jako bitno poslije izbora da pobjednici formiraju vlast da naprave stabilnu skupštinsku većinu kako u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tako i u Domu naroda. Mi smo, nažalost, u ovom proteklom periodu imali jedan jako loš saziv u smislu funkcionisanja skupštinske većine gdje niti su zakoni ili vrlo mali broj zakona je usvajan, niti su prolazile takve sjednice, niti su zakoni prolazile olako u Domu naroda. Dakle, jako je bitno imati stabilnu skupštinsku većinu da bi funkcionisala vlast. Svakako da treba da li internim zakonima, pravilnicima ili u najmanju ruku, što je nemoguće da se desi zato što onaj ko bi trebao donositi zakon, on informira skupštinsku većinu, rijetko će se desiti da neko protiv sebe donese zakon, nažalost, mi nemamo takvu svijest. Da li intervencijom visokog predstavnika OHR-a ili ne znam da se natjeraju domaći političar da moraju raditi svoj posao za ono što su plaćeni prije svega, a da ukoliko neko obstruiše namjerno političkom voljom rad parlamenta Bosne i Hercegovine ili Doma naroda BiH, da se uvedu sankcije kako za pojedince, dakle poslanike, tako i za političke subjekte koji obnašaju vlast i u stvari, kako reče kolega, da se zakonom uredi šta tu u stvari spada pod vitalni nacionalni interes jednog naroda da bi takve odluke lakše i bolje prolazile u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Apsolutno sam za odgovornost, za rad, za prezentiranje svakog poslanika posebno, ponaosob šta može raditi, a onda svakako da to treba da urade političke partije koje su nas kandidovali na ove pozicije. Bez jasnih zakona, propisa, vrlo teško će biti natjerati pojedinačno poslanike. Vi ste vidjeli da jednostavno u Malte ne dolazilo do fizičkog obračuna u Domu naroda, gdje ljudi ne daju da se, iako postoje većine, neće da uvrste u dnevni red. Sve je to bahatost političkih predstavnika i izabrani, da li u parlament Bosne i Hercegovine, da li u Dom naroda. Ja mislim da je vrijeme da se tome stane ukraj, da povedemo svi jedan dijalog kako bismo uspjeli da iz ove teške političke krize krenemo naprijed u interesu naših građana.
1: Ono što je građanima bitno, gospodine Petkoviću, jeste da imaju dostojanstven život, jeli da imaju od čega da žive. U inflaciji, evo spomenut ćemo, Centralna banka Bosne i Hercegovine trenutno procjenjuje da bi ukupna inflacija mogla iznositi 5,3%, a temeljna inflacija 4,5% u 2026. godini. Znamo koliko je život u Bosni i Hercegovini poskupio, predviđanja i o daljoj inflaciji nisu ni malo dobra, tako tvrdi Centralna banka Bosne i Hercegovine. Pa je možda vaš prijedlog kako suzbiti inflaciju, kako je spriječiti, kako pomoći građanima i omogućiti im bolji život?
0: Ja nikad ne predlažem zakone i ne predlažem nešto što nije iz domena moje profesije. I uvijek kažem da sigurno ekonomisti, imamo dovoljno ekonomista koji su daleko kvalitetniji i kompetentniji od mene, da bi ja se bavio s tim. Ja mogu samo govoriti kao običan građanin i govoriti šta građani meni kažu, upravo kažu ovo što ste i vi rekli. Da životni standard i da inflacija ne prati dovoljno povećanje životnog standarda u smislu povećanja prosječne plate. Prema podacima Zavoda za statistiku, prosječna plata u Bosni i Hercegovini je oko 1650 konvertibilnih maraka, ali isto tako ne možemo govoriti samo o prosječnoj plati, nego moramo govoriti i o inflaciji i troškovima života. Tako da, kako i na koji način se to može urediti? Samo isključivo odgovornom fiskalnom politikom i jednom vrstom fiskalne stabilnosti. Moramo reći isto tako da je ona u velikom dijelu na nadležnosti entiteta, a ne nadležnosti Bosne i Hercegovine i predstavničkog doma, tako da će to biti pitanje za vlade entiteta, odnosno kantona, i da su upravo one te koje trebaju da se bave više sa fiskalnim nametima, dok se što se tiče akciza i tih nameta može govoriti o državi kao Bosni i Hercegovini i to onim nadležnostima predsjedničkog doma. Tako da mi možemo raspravljati ovdje o PDV-u, pa smo tako u prethodnom mandatu predložili i prošao je zakon kojim se oslobađa, recimo, plaćanje PDV-a na prvu nekretninu, gdje želimo da pomognemo mladim ljudima koji po prvi put ili uopšte ljudima koji prvi put kupuju nekretninu da budu oslobođeni plaćanja PDV-a i slično. To su neke aktivnosti kojima se može pomoći konkretno građanima. Niko nema čarobni štapić i kaže, mi ćemo danas to riješiti, inflacija je veliki problem i u svim zemljama Europe koja je proizašla zbog rata u Ukrajini i svega onog ostaloga, ali postoje ljudi, ekonomisti koji moraju da se bave s tim, to su prije svega ministri financija koji moraju da iznađu. A mi ćemo imati svoje timove u svojim političkim strankama, pa ćemo praviti programe i ostalo. Ja bi bio neozbiljan da ja danas ovdje u emisiji kažem kako ću ja doći i riješiti taj problem na ovaj ili na onaj način.
1: Isključivo možemo, ovo kao što smo rekli,
0: jedna od konkretnih mjera bila je upravo ova za oslobađanje od plaćanja PDV-a za prvu nekretninu.
1: Evo, gospodine Tabakoviću, pošto vi niste bili dijelom parlamenta, imate li vi određenu inicijativu koju ćete podnijeti vašim kolegama parlamentarcima kako bi se olakšao život građana, evo, u smislu ove nadležnosti koja to omogućuje, jer znamo da je to entitetska nadležnost kada je u pitanju inflacije?
4: Pa, dakle, ja se složim sa kolegom Petkovićem, nije to u velikoj nadležnosti niti parlamenta Bosne i Hercegovine, niti pojedinačno bilo kojih poslanika ukoliko bude izabran. Postoji izvršna vlast, to su premijeri od kantona, entiteta, pa Brčko distrikte države Bosne i Hercegovine koji se staraju i vode brigu o fiskalnoj politici u Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza ukoliko i naši sutra ukoliko bi pravili skupštinske većine, ali bili opozicija, ukoliko vidimo da su ministri i premijeri dali kvalitetne prijedloge za rješavanje ovih problema i nameta kako i inflacije, tako i najniže plate u Bosni i Hercegovini, svakako da takve stvari podržati, bez obzira od koga dolazile od ove ili one političke partije, od pozicije ili opozicije. Dakle, ja sam stava i Stranka demokratske akcije stava da se prije svega mora voditi računa o standardu građana i životnim problemima u ovoj državi, a onda sve poslije toga dolazi na red.
1: Gospodine Grkoviću, htjeli ste nešto reći, možda da se nadovežete na ovaj evropski set zakona koji nije usvojen, pa smo ostali bez tog
3: novca. Ne, htio bih samo da...

0: plana rasta i sve ostalo.
1: Kažem vezano za ove predložene mjere. Dakle, ne bi se složio s kolegama da ne možemo ništa po tom pitanju da uradimo u predstavničkom domu. Vi sigurno znate da smo mi bili pokrenuli inicijativu da se ukine akciza, odnosno da se omogući savjetu ministara da u određenim momentima kad imamo veliki skok nafte, da se dozvoli, dakle, savjet ministara samostalno donosi odluku o ukidanju akciza na par mjeseci. Zbog čega je to bitno? Pa i sami znate da od nafte vam zavise cijene svih ostalih proizvoda. Ako imate nagli skok nafte, automatski vam sve ostale cijene skaču. Međutim, kada cijena nafte ponovo padne, ove cijene se ostale ne povlače. Zbog toga mi imamo toliko drastičnu veliku inflaciju sada. I upravo sa tom mjerom smo mi pokušali da zaustavimo takve skokove. I sa njom bi se zaista postiglo to. Međutim, sami znate da određene kolege nisu bile za to, prije svega kolege iz SNSD-a, pogotovo ministar Ramidžić, on je nas ubeđivao kao da on mora odustati od izgradnje puteva ako se usvoji taj zakon. Evo vidimo, dakle, imamo inflaciju, nemamo puteva i dan danas, znači, građani plaćaju daleko, daleko skuplje cijene osnovnih životnih namirnica nego ljudi po Evropi. Dalje, ono što smo se mi zalagali...
0: I autoputa, složit ćete se, kojeg nemamo.
1: Da. Također, naglasio bih da smo mi iz kluba SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red predložili izmjene zakona o PDV-u, odnosno se uvede diferencirani PDV, kao što imate u ostalim zemljama u regionu. Dakle, Bosna i Hercegovina jedina ima PDV, mislim, 17% na svaki proizvod, bez obzira da li vi kupovali hranu za bebe ili kupovali, recimo, neko ekskluzivno piće. To nije u redu. Mislim, nije u redu da podjednako oporezujemo i stvari koje su bitne za svakodnevni život i luksus. To definitivno se moralo promijeniti u narednom sazivu. Isto tako smo predlagali i da se ukine porez, odnosno da se ukine PDV na osnovne životne namirnice. Zašto? Evo, ja dolazim iz Trebinja i znam da su vremenom iz Dubrovnika ljudi dolazili svakodnevno i kupovali osnovne životne namirnice. Međutim, njihova vlada je ukinula, dakle, taj PDV na osnovne životne namirnice i sada naši ljudi odlaze u Dubrovnik i kupuju, dakle, mlijeko, hljeb, doduše kupuju mlijeko i hljeb, ali sigurno meso i ostale su proizvodi daleko jeftiniji. Tako da postoje te mjere koje se mogu usvojiti na državnom nivou koje bi definitivno pomogle svim građanima Bosne i Hercegovine.
0: Gospodine Smajiću, želite li vi nešto dodati na ovu temu? Može li parlament ili ne može, iako su to entitetske nadležnosti, u kom segmentu može? Evo, čuli smo.
2: Itekako da može, naravno, postoji. Zaista je potrebno, evo, da danas ne izlažem, kao što kaže kolega Petković, Stranka za Bosnu i Hercegovinu je zaista napravila jedan sveobuhvatan program vezano kako da dođe do povećanja životnog standarda građana u Bosni i Hercegovini. I naravno imaju konkretne mjere koje se mogu uraditi na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz ovlasti za što su nadležni parlamentarci u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Recimo samo jedan primjer, vi znate da Bosna i Hercegovina preko 70% uvozi hrane i da se građani hrane hranom iz uvoza, da je domaća proizvodnja hrane zapuštena. Naravno, treba napraviti neke mjere koje na nivou države gdje bi se povećale neke carine ili porez na uvoznu hranu, a recimo da se ta sredstva da se recimo uloži u domaću proizvodnju hrane i tako dalje. Ovo je samo jedan primjer. Naravno, ima toga još, ali da ne trošimo vrijeme građana, imat ćemo prilike u narednom mjesecu da izložimo sve te naše mjere.
0: Tako je. Da bi pomogli građanima, možda da smo usvajali evropski set zakona, takozvani evropski set zakona, možda bi imali, jeli, danas novac iz plana rasta. Nažalost, ostali smo bez njega, evo čuli smo kroz emisiju. Gospodine Petkoviću, pravnik po struci, ovo je vaš segment u kojem sigurno možete biti konkretniji. Šta možemo uraditi da dobijemo zakon o VSTS-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine? Možemo li naći politički kompromis, možda bolje tako da pitam? Jeste li vi za određeno rješenje, imate li nešto u ponudi?
3: Možemo, znači, apsolutno. Ja nisam vidio nikakav problem za usvajanje ova dva zakona koje pod navodnicima nazivamo evropski. To su zakoni koji mi imamo i od ranije. Znači, to su samo ono što je traženo od nas iz Evropske unije, trebalo je prilagoditi i mi smo to već bili prilagodili i znam da je i vlast na nivou Bosne i Hercegovine to bila i usaglasila. Već je bilo dogovoreno da sjedište suda, na kraju je ostalo samo sporno oko sjedišta. Čak, čak

smo se i oko nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, tog apelacijonog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine bili dogovorili, ali bilo pitanje sjedišta i tražili smo sjedište tog suda bude u Banja Luci, jer u Banja Luci, kao drugom po gradu po veličini u Bosni i Hercegovini, ne postoji nijedna pravosudna institucija Bosne i Hercegovine i smatrali smo, ako je tužilaštvo

0: stvari na sudovima i da sređuju, oni su navikli da imaju na jednom mjestu. Pa onda uđu u jednu zgradu, kao što je to ulazio prethodni američki ambasador Michael Murphy, pa on obiđe predsjednika suda, pa s njim sve dogovori s prvostepenim i s drugostepenim, jer je to sad u jednom, i onda ode do glavnog tužioca i to lijepo sve uzme i obiđe. To on je sam govorio da je išao i razgovarao i govorio šta da radi sud Bosne i Hercegovine, što je nedopustivo u jednoj zemlji koju mi nazivamo demokratskom. Da bilo koji ambasador, pa i najveće svjetske sile, ulazi u pravosudnu instituciju. Ali njemu bio problem da onda on mora doći provozati se do Banja Luke, jer Bože moj, mi znamo da evropske diplomate rijetko im se vozi do Banja Luke, jer podaleko im je to, navikli su ovdje da sjede i da teferiče, onda im je malo teško otići do Banja Luke. Iz tog razloga. To je bio jedini razlog što nije u svojem zakonu sud Bosni. Što tiče zakona o VSTS-u, možemo reći slobodno da je tu 99% stvari, koliko je meni bilo poznato, usaglašeno i da smo najveće primjedbe imali od VSTS-a. Znači, ja sam lično razgovarao sa gospodinom Sanjinom Bogunovićem kao predsjednikom VSTS-a, išao sam na razgovore jer su oni željeli da ukažu koji su to problemi predloženih zakonskih rješenja koji su predlagali mi kao poslanici, jer su smatrali da oni nisu u skladu sa stranjem u pravosuđu i da će imati još veće probleme unutar pravosuđa. A moramo se složiti da je VSTS potpuno nezavisan od politike, da su oni ti koji su iz struke, tu su prije svega sudije, advokati, nosioci pravosudnih funkcija i oni su bili protiv ovih zakona, ne mi kao dio vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Evo, gospodine Tabakoviću, možda vi da kažete, šta će to biti ključno kada je evropski put Bosne i Hercegovine u pitanju? Koje će to reforme biti na vašoj listi na broju 1?
2: Prije svega želim samo skrenuti pažnju na ovo izlaganje gospodina Petkovića. Dakle, ne bi se ja složio da je problem oko mjesta nadležnosti suda apelacijno bio samo to što nešto u Banja Luci ili u Sarajevu. Postoje, između ostalog, ja sam također razgovarao sa ljudima iz suda koji rade u osnovnim sudovima ili okružnim. Dakle, vi se sjećate da je u jednom vrijeme u zavrelu političkoj situaciji došlo na red da se državne institucije progone iz pola države, dakle u ovom slučaju iz Republike Srpske, da se sudijama i tužiocima prijeti izbacivanjem sa radnih mjesta, da se daju nekakvi rokovi, da se u roku do 2-3 sata napuste svi svoje kancelarije i radna mjesta. I, dakle, ne vidim ja razloga da to bude argument zato što je neko ulazio po kancelarijama. Također se sjećamo da su određene diplomate iz Banja Luke proglašavane nepoželjnim, protjerane, slate su policijske patrole da ih deportuju iz Banja Luke i vidjeli smo u stvari da tamo u jednom momentu dođe vrijeme da ne funkcioniše ništa više osim sila. Ja lično mislim da se samo lopovi, banditi plaše sudova i ja lično nisam opterećen gdje će biti sjedište. Ali zbog efikasnosti rada i administracije sudova sasvim je logično da su sudovi prvostepeni, drugostepeni, odnosno apelacioni budu sasvim blizu jedan drugog. Za malu sitnicu vama valja ići iz Sarajeva, eventualno u Banja Luku ili u Tuzlu, nebitno, ili u Mostar. Sasvim je logično da su te pravosudne institucije jedna druge blizu.
1: Evo, čuli smo dva suprotstavljena stava. Izvolite, gospodine.
0: Da li to znači da biste vi dozvolili da više nemate sud u Srebrenici nego da bude u Zvorniku? Ako treba i da budu centralizovana pa da imate osnovni sud i okružni sud u Zvorniku. Ili da sve pređe u Banja Luku.
2: Nisam to mislio, ja sam govorio, dakle, da nisu to argumenti valjani o kojima vi govorite da zbog ulaska stranih diplomata ovdje trebaju daleko im doći u Banja Luku. Ja govorim o tome kako nekada funkcioniše sistem da u Banja Luci niko nije siguran.
0: Jeste vi bili sigurni?
2: Dakle, bilo je momenta...
0: Kada je vama to priječeno ili vama ikad niko je priječeno?
2: Bilo je momenta kada su Bošnjaci nakon 30 godina morali da sele ponovo iz
0: loših politika. Vi ste nosilac funkcije visoke u Banja Luci. Jeste vi kad u Banja Luci doživjeli neprijatnost i jeste li vi kada prijavili bilo kakvu neprijatnost koju ste vi? Ili vam je bilo ugrožena sigurnost?
2: Svakako da jeste. Je li vama normalno i prirodno da izađe saopštenje MUP-a i naredba da se Državna agencija za istrage i zaštitu hitno iseli svih kancelarija?
0: Ne, ja vas pitam za vas lično.
2: A svakako,
1: vi ste gospodin Tabaković, ja
2: nisam govorio o Bošnjacima u Banja Luci ni u Srebrenici. Ja sam govorio o pravosudnim institucijama gdje imao situaciju, bivši predsjednik entiteta izađe i kaže ukoliko

0: tužilac i sudija to ne riješi, izbačemo i sa radnog mjesta.
1: Je li izbačen? Ko je izbačen?
0: Pa, dakle, šta se trebalo da
1: izbačen? Vi ste rekla
0: izbačen,
1: samo lopovi plaši. Nema razloga se
0: onda
1: plaši.
0: Onda mi nemamo.
2: Dobro, ajde onda da probamo mi premostiti razlike u
0: kada
2: budućnosti.
0: Kada je u pitanju VSTV, vi imamo situaciju da su to ljudi koji, od kojih zavisi pravosuđe. Ko njih kontroliše? A vi se sjećate bivšeg predsjednika VSTV-a, gospodina Tegeltije, da je pravio cirkus ovdje u državi Bosni i Hercegovini sa VSTV-om. Kome oni odgovaraju? Dakle, imamo situaciju da VSTV imenuje tužioce i sudije, a da njih niko ne kontroliše. Dakle, mora postojati na neki način kontrola i samoga VSTV-a. Ne može se desiti da ljudi čekaju po 4, 5 godine, 10 presud do kada će doći da se objavi, a da niko zato nema odgovornosti, a onda prebacivanje sa sudije na VSTV, sa VSTV-a na neke sudove i tako dalje. Dakle, ne postoji način kontrole ni samoga VSTV-a.
1: Ali to znači da su nezavisni u svom radu?
0: Dakle, to znači da mogu biti nezavisni ako su nezavisni, ali to znači da ako imamo VSTV u liku i dijelu Milana Tegeltije, da je to bio cirkus od VSTV-a.
1: Zbog čega to su teške optužbe?
0: Pa vi se sjećate da je on morao podnijeti ostavku pod pritiskom i tako dalje.
2: Dobro, nećemo onima koji nisu dijelom ove emisije.
1: Tegeltija nikada nije procesuiran i nikada nije imao nikakvu...
0: Pa dobro, i ovi koji jesu procesuirani nisu prihvatani presudu. Prioritet stranke demokratske akcije će biti kada je u pitanju napretak Bosni i Hercegovine prema Europskoj uniji. Svi oni zakoni koji se prije svega budu postavljali Bosni i Hercegovine kao uslov za napredak naš ka Europskoj uniji, bit će tu bolnih zakona, bit će tu zakona koji se neće svidjeti ni građanima Bosni i Hercegovine, pa vi ćete ući u situaciju da napredovanje našim prema Europskoj uniji vi nećete moći više. Banalna stvar, da bilo gdje pored puta okrećete ražanj. To mi je jučer jedan čovjek rekao, pa šta ćemo mi kada dođemo u Europsku uniju? To tamo ne može. Dakle, bit će tu zakona koji će biti rigorozni, koji će ići i na jednim dijelom na štetu građana Bosne i Hercegovine, na samovolju, na standard građana. Dakle, svakako će biti skuplji život. Ali neće biti ništa što stranka demokratske akcije neće podržati, a da je u interesu građana Bosne i Hercegovine i svakako ne da ide na štetu države BiH.
2: Kada smo se već dotakli pravosuđa, evo vidim, svi nekako želite da se javite za reč. Transparency je već ukazivao na farsu, koja trenutno prati proces usvajanja zakona u VSTS-u, gdje ključni donosioci odluka nastoje zadržati mehanizme koje omogućavaju političku kontrolu nad pravosuđem. Pa evo kratko, gospodine Smajiću, vidim da se želite vi očiti.
3: Da, htio sam kazati nekoliko rečenica vezano za ova dva pod navodnike evropska zakona, zakon o VSTV-u i zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Ono što je možda najvažnije kazati u samom startu ta dva prijedloga zakona koja su došli od strane vladajuće koalicije na državnom nivou i konkretno iz Ministarstva pravde, koji je evidentno da je pisan po želje nekih moćnika koji dolaze iz HDZ-a i moćnika koji dolaze iz Banja Luke i da su oba ta zakona prilagođavani njima, a izbjegnuto je osnovna zamisao, suština da te zakone trebalo prilagoditi evropskim pravnim normama, stečevinama, da bi imali uopšte oznaku EI evropskih integracija.
2: I da ih ne bi Venecijanska komisija odbacivala.
3: Da.
2: Gospodine Grković, evo imamo još kratko vremena, molim vas da budete konkretni.
3: Ovo što kažem, niti su znači evropski, niti su reformski. Čekali smo 2 godine Venecijansku komisiju da nam da svoje mišljenje na ta dva predložena zakona, nikada nisu stigla mišljenja od Venecijanske komisije. A da podsjetimo građane, znači Venecijanska komisija je jedina kompetentna institucija u Europi za kazivanje da li je nešto usklađeno sa evropskim pravnim stečevinama ili ne.
2: Da, zato sam i rekla da ih je odbacivala.
3: Da.
2: Izvolite, gospodine Grković, ukratko.
4: Pa evo, samo da kažem da smo mi ponudili kompromisno rješenje. Dakle, ponudili smo taj zakon o sudu gdje smo predložili da sjedište bude u istočnom Sarajevu. Dakle, da nije ni u Sarajevu, ni u Banja Luci. Mislim da je to prihvatljivo svima bilo u jednom momentu. Međutim, evo, na kraju nismo usvojili taj zakon. Isto tako, predložili smo izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu koje su se odnosile na ispitivanje imovine, dakle, tužilaca i ljudi u pravosuđu, i tu smo vidjeli da smo naišli na jako, jako velik otpor i od strane članova Visokosudskog tužilačkog savjeta i od strane tužilaca, i vjerujem da je to ključna stvar Nas su tada optuživali da su ti zakoni najrigorozniji u Evropi.

0: I slažemo se da su najrigorozniji, ali su nam takvi zakoni neophodni iz prostog razloga što je Bosna i Hercegovina u samome vrhu po percepciji korupcije.
1: O korupciji ćemo poslije. Gospodine Petkoviću, kratko replika mora na marketinški blok.
2: Samo gospodinu Grkoviću, replika, opasno je, kolega, praviti kompromise i u životu i u politici. Kada se odričete sjedišta u Banja Luci, isto tako kompromis da omogući donošenje zakona samo u predstavničkom domu bez Doma naroda je jako opasan kompromis u politici. Opasno je kada vi kažete da je dovoljno da sjedište bude istočno Sarajevo, ne u Banja Luci, što je bio prvobitan cilj. Jer je to možda nekom i bio cilj da bude istočno Sarajevo, što sam rekao da živi u Sarajevu, dodi samo na svoj posao do istočnog se vrati. Govorim konkretno, ovo vam govorim iz toga zato što znam, bavim se ovim poslom. Ne treba uvijek praviti kompromise jer oni često nam se kasnije obiju o glavu, jer neko želi da prenese neke nadležnosti, najčešće sa entiteta na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Ponovo replika razlog
2: kada pravimo kompromise.
3: Da sam zvanično uputio amandman u parlamentarnu proceduru da sjedište apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine bude smješteno u Goražde, da taj kanton zaslužuje da ima jednu državnu instituciju smještenu u kantonu, obzirom da na sve ono što je prošlo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kanton Goražde, i imamo situaciju da se procesuiraju oni koji su branili Goražde, a oni koji su napadali, nikad niko nije procesuiran, niti je za to krivično odgovarao. I moja zamisao je bila da ako bi došlo sjedište apelacionog vijeća u Goražde, da bi stvari se pokrenule s mrtve tačke i da bi se prestali procesuirati oni koji su branili i da se počnu procesuirati oni koji su napadali tokom agresije.
1: Gospodine Grkoviću, osjetilo se da želite imati repliku na izlaganje gospodina Petkovića, pa izvolite.
0: Pa naravno, mislim da u politici ako nema kompromisa, nema ni napretka, ovo definitivno. Ako je igdje potreban kompromis, potreban je ovdje u Bosni i Hercegovini. A što se tiče sjedišta, dakle, suda Bosne i Hercegovine, pa i sam Milorad Dodik je govorio jedno vrijeme da nema problema sa tim da sud bude u istočnom Sarajevu. Tako da stvarno ne razumijem zbog čega se zauzimaju tako ti stavovi po kojima ne može nigdje drugo biti nego eto samo u Banja Luci. Tako da ne vidim u tome smisla. Inače, što se tiče pravosuđa, smatram da je to rak rana Bosne i Hercegovine i vjerujem da ćemo pričati o ostatku emisije u vezi toga. Ili...
1: Upravo tako, naša naredna tema blisko se naslanja na tu rak ranu ili BH pravosuđa, to je korupcija. Prema indeksu percepcije korupcije Bosne i Hercegovine se nalazi među četiri najlošije pozicionirane države u Evropi sa ocjenom od 34 od mogućih 100 poena. U svijetu zauzima 109. mjesto koje dijeli sa Alžirom, Nepalom i Indonezijom. U regionalnom izvještaju Transparency Internationala, i malo čas sam spominjala, navodi se da napredak Bosne i Hercegovine po pitanju borbe protiv korupcije zapravo ometaju neuspješni napori da se eliminiše taj politički uticaj na imenovanja u pravosuđu i da se efikasno reguliše značaj i nezavisnost sudija i tužilaca. Pa evo, ko želi prvi da kaže nešto, a to je kako iskorijeniti korupciju. Možemo li naći mehanizam da nam ne bude primarno gdje će nam se nalaziti pravosudne institucije, nego koliko će one biti učinkovite? Izvolite, gospodine Grković.
0: Pa evo, što tiče dakle korupcije, to je dakle, kao što sam malo prije rekao, i najveći problem u državi, ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu. I tu je glavni problem tužilaštvo, definitivno, i pravosuđe. Dakle, mi smo upravo sa ovim izmjenama zakona, zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu htjeli upravo dakle da se oslobodimo onih korumpiranih tužilaca, jer definitivno od njih sve to i kreće. Imali ste slučajeve dakle da se određeni predmeti dodjeljuju sistemom CMS, ja mislim se tako zove, kao proizvoljno se bira tužilac koji će dovoditi određeni proces. A onda glavni tužilac premjesti, znači osobu koja je dobila, a koja ne radi po njegovim navodima, premjesti u drugo odjeljenje i na to njegovo mjesto dovede osobu koja mu je pogodna. I samim tim se dešava da mi danas nemamo ni jedini završeni proces visoke korupcije u Republici Srpskoj. Dakle, imate 20 godina jednu te istu grupu ljudi na vlasti, kroz čije su ruke prošle milijarde, a niko od njih nije osuđen ni za jedno kažnjeno djelo vezano za korupciju. I to vam govori dakle da imamo jaku vezu između korupcije i političara.
1: Narodski kadija ti tuži, kadija ti sudi.
0: Naravno. I jedini način da se to zaustavi je

0: smjena vlasti. Znači, ako narod bude kažnjavao političare i ako bude redovno mijenjao vlast, samim tim institucije države će biti jače. A ako vi držite non stop jednu te istu grupu ljudi na vlasti preko 20-30 godina, pa naravno da će on imati dovoljno vremena da instalira sve ljude u sudu, počeši od onoga portira pa do glavnog tužioca i sudije.
1: E kako onda regulisati, gospodine Petković, ovo nezavisno sudije i tužilac, ako imamo ove primjere nepotizma?
2: Prije svega, u Bosni i Hercegovini je procesuirano predsjednici entiteta, odnosno premijer entiteta koji je na izdržavanju kazne, nekoliko državnih ministara i savjeta ministara Bosne i Hercegovine čiji su postupci u toku, koji su bili u pritvorima i neki koji su pravosnažno osuđeni. Također,
1: koliko sam ja shvatila gospodina Grkovića, ne bi se miješala, govorio je za
0: Republiku Srpsku.
1: Republiku Srpsku, također, a mi govorimo, vi ste naveli sad federalnog premijera Fadila Novalića i drugi koji nisu iz Republike Srpske.
2: I također i u Republici Srpskoj imamo.
0: Ne, nijedan jedini.
1: Evo recite nam, dozvolit ćemo gospodinu Petkoviću da završi.
2: Direktore koji su smjenjivani, glavni inspektore, ljude koji su procesuirani.
0: Neko je smjenjivan, nego ko je procesuiran. Recite mi jednu osobu koja je iz Republike Srpske procesuirana za visoku korupciju. Samo jednu osobu.
2: Evo ja ću vam reći do kraja ove emisije dok se sjetim, sigurno, a ima ih. Jer kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa, nije korektno i nije pravilno dovoditi građane u zabludu i reći mi kada dođemo, mi ćemo ti koji ćemo procesuirati. Recite građanima da
0: nisam
2: izvršna...
0: Nisam ja rekao da ćemo mi procesuirati, ja sam samo rekao je to, koji je način da ojačaju institucije.
2: Na koji način vi imate, direktno možete imati uticaj na nezavisno pravosuđe
0: i na vlast. Nisam rekao da imati utjecaj, rekao
2: pa
0: sam da građani...
2: Pa kako onda promjena zakonodavne ili izvršne vlasti?
0: Građani jednostavno smjenom vlasti, redovnom smjenom vlasti, redovnom smjenom političara mogu da ojačaju državne institucije. To sam rekao.
2: Apsolutno netačno. Ovo je nepoznavanje podjele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Mi ne možemo i ne smijemo imati utjecaj na politiku. Opasno je kada jedan političar kaže da će dolaskom njega na vlast on vršiti utjecaj
0: ja
2: na pravosuđe
0: da ja
2: ili da će on
0: ja
2: da će neko nešto raditi ili neko
0: nekako. Ja
2: znači, pravosuđe je to koje je nezavisno. Kako će oni raditi, to je njihov način rada. Nemojte da stavljamo metu na čela ljudima koji rade potpuno profesionalno svoj posao, poput tužioca i sudija. Naravno, i u žitu ima kukolja, imate i sudije i tužioce koji su procesuirani. Ne samo političare. Imate sudije, čak i predsjednika suda i glavne tužioce koji su procesuirani, koji su smjenjivani zbog korupcije. Tako da ne možemo govoriti o tome. To je jedan proces i nije korektno govoriti na ovaj način.
1: Ja moram, ja gospodine Grković, samo replika,
0: sam
1: izvolite.
0: Da kažem da nijednog momenta nisam rekao da ću ja suditi, nijednog momenta nisam rekao da ćemo mi kad dođemo na vlast pokrenuti to. Ja sam samo rekao građanima da je kod njih moć, dakle da oni mogu da urede državu i da oni mogu da oslobode pravosuđe od uticaja političara.
2: Kako?
0: Evo reću vam kako. Ako imate tužioca, glavnog tužioca koji je postavljen po političkoj liniji,
2: kako
0: znači znamo svi,
2: liniji?
0: Znamo kako se postavlja.
2: Kako? Evo reste, ko je sad glavni tužilac?
0: Pa gospodin Kajganić.
2: I kako je on?
0: Odakle je došao gospodin Kajganić?
2: On je procesuirao predsjednika Dodika i vi govorite da je ovo politički postavljen. A on procesuirao, odnosno podigao njegovu tužilaštvo, podiglo optužnicu.
0: To je priča za malu djecu.
2: Kako malu djecu? Čovjek je smijenjen sa mjesta. Čovjek je smijenjen sa mjesta predsjednika Republike
0: Gospodin
2: Srpske.
0: Gospodin Kajganić je doveden na tu poziciju direktno, znači, zahvaljujući SNSD-u. I taj čovjek
2: nemojte stavljati na mjesto na čelo gospodinu Kajganiću koji radi svoj posao.
0: Imao sam priliku da razgovaram, dakle, kao član Komisije za borbu protiv korupcije. Imali smo sastanke sa gospodinom Kajganićem i kad smo ga pitali zašto ne radi ništa po pitanju visoke korupcije, on je rekao da ne može. On je to lično rekao.
2: Pa jeste, optužio je ministra bezbjednosti na nivou Bosne i Hercegovine, gospodina Nešća. Podigao je optužnicu i procesuirani.
0: Pa gdje je sada gospodin Nešć?
2: Čovjek podigao, u postupku je.
0: Pa gdje je gospodin Nešć sada?
2: Pa u postupku je.
0: Pa daj, nemojte pričati o tome. Pa vidit ćemo šta će biti na kraju.
2: Pet mjeseci je bio pritvor, čovjek.
1: Šta je to što gospodin Nešić nije večeras došao u emisiju, ne možemo prozivati ljude koji nisu tu. Prelazimo na narednu oblast, očigledno je da ovoj ne možemo naći zajednički jezik, ali kada pričamo o korupciji moramo pričati i o sve složenijoj bezbjednosnoj i društvenoj stabilnosti.

0: stabilnosti u zemlji. U proteklom periodu imali smo femicid, razna ubistva, kriminalne obračune u zemlji. Pa evo i protekli mjesec pucnjave u naseljenim mjestima, šetalištima, naravno sve je to uznemirilo građane. I dalje nemamo rasvijetljena ubistva dugogodišnja. Pa evo, gospodine Tabakoviću, kako ovo društvo učiniti bezbjedni? Vi ste u jednom momentu u emisiji rekli da se niste osjećali bezbjedno, odnosno sigurno, jeli, u svojoj zemlji.
1: Pa dakle, razlog zbog koji mi nismo bili sigurni su bili isključivo političke prirode i ako se sjećate da je nekoliko puta, hiljadu puta pričamo s secesijom, odvajanjem, da sam ja tamo nekakav naturalizovani građanin, da mi tamo naseljavamo nekakva područja i tako dalje. I vi nikada ni u momentu ne znate kada će neka pijana budala krenuti da ubija ljude, zato što nema nikakve sankcije. Svakako da je velika uloga na tužiocima, na policijskim agencijama i na sudovima. Ne branim bilo koga, ne želim bilo koga abolirati. Svaki kriminalac ima ime i prezime. On treba da odgovara za to. A gospodine Petkoviću, ako pitate gdje je Nešić danas, juče je bio u Bratuncu i pjevao pjesmu Ministar sigurnosti, ne volim Talija zato što
0: nećemo
1: se Balija 5
0: kilometara oko meni. Gospodine Tabakoviću, ću ove minute da napravimo bolju budućnost za građane Bosne i Hercegovine. Nećemo praviti ovdje, rekli smo da ćemo biti parlamentarni, etički i korektni.
1: Pitali ste o sigurnost.
0: Tako, pitala sam vas šta ćete vi uraditi da se promijeni situacija u kojoj vi niste zadovoljni.
1: Ja ću se svakako boriti za prije svega mog naroda koji je diskriminisan po svakom osnovu u entitetu Republika Srpska, a onda za svakog građanina. Nisu tamo sigurni ni Srbi kao ni Bošnjaci, ali Bošnjaci posebno nisu sigurni zbog sistema koji je svakodnevno diskriminiše u svakom pogledu. Od zapošljavanja policije, dakle pa vi niste svjesni da je 3% policije, policajaca Bošnjaka u entitetu, sada će neko kratko neće se prijavi, nije tačno. Ja znam za 10 momaka za koje sam ja navratio i kazao da se prijavljena konkursa nisu mogli proći i tako dalje. Dakle, ali opet tvrdim odgovorno da je najveća uloga na tužiocima i sudu Bosne i Hercegovine. Najveći vam jedan primjer. Ja svakodnevno u Srebrenici i Bratuncu viđam čovjeka presuđenog za negiranje ratnog zločina i genocid i veličanje ratnih zločinaca. A sud Bosne i Hercegovine drugi ili treći put udovoljava nekako u njegovom dokumentaciji da ne ide u zatvor. Zašto? Zato što neko kaže nemoj dirati ovoga čovjeka. Da je taj čovjek i njemu slični, bez obzira kojoj vjeri naciji pripadao, u zatvoru, da ljudi vide da postoji krivična sankcija i za ovu, kao i za kriminal i korupciju, pa i za ubistva i femicid i sve ostalo, da imamo takve ljude iza rešetaka, imali bi ove normalne građane koji bi imali sigurnije, imali bi bolji život. Neće niko investirati u državu u kojoj svaki dan osnovi u crnoj hronici, ondje je bila pucnjava, ondje je bilo napad pucnjave iz automobila, ondje se desilo ubistvo, ondje je korupcija.
0: Tako, onda se opet, dakle, vežemo za netransparentnost.
1: Dakle, sve dok ne budemo imali policijske agencije i pravosudni sistem koji funkcioniše, koji lopove šalje u zatvora, ne da pjevaju pod šatorima i kriminalce, neće biti dobro građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira koju oni vjeri naciji ili entitetu pripadali. Njima je mjesto u zatvorima.
0: Dakle, jedna netransparentnost u provođenju presuda, o poštivanju ustava, svjedočimo, jel, evo, konstantno nepoštivanju presuda. Zalažete li se onda za jaču i funkcionalniju sudsku i, jel, ovaj, zakonodavnu vlast, gospodine Smajiću, kako bi se građani osjećali bezvjednijim u BiH?
2: Naravno, ja sam u proteklom mandatu zaista bezbroj puta pozivao pravosudne institucije da rade svoj posao, tužilaštvo. Recimo, imali smo primjeri, kao što kaže kolega Alija, bezbroj napada na povratnike Bošnjake u manjem BH entitetu. Gotovo niko od njih nije sankcionisan. Imali smo jednu zaista veoma ružnu situaciju i mi smo zadužili iz Komisije za ljudska prava obdusmene da posjete sve pritvorske jedinice koje se nalaze u policijskim stanicama. Između ostalih, naveli smo tamo policijsku stanicu, recimo Zvornika, Bratunca i tako dalje. I nakon što su oni dobili taj zadatak da urade, desilo se premlaćivanje maloljetne osobe i povratnika tamo u pritvorskoj prostoriji pri policijskoj stanici, ne znam tačno da li je...
1: Osmaci.
2: I gdje u hodniku sve slušao njegov otac kako premlaćuju, tuku dijete. I zamislite recimo

0: vratili su ovi obdusvani za ljudska prava i ne navedu taj slučaj da se uopšte desio.
1: Znači, u svom izvještaju bez
0: naleđenja. U svom izvještaju ne navedu uopšte da je se to desilo i tako dalje. Naravno, niko u potpunosti nije preuzeo za odgovornost za ovo sve što je se dole desilo i takvi slučaje bezbroj. Malo je njih procesuirano, ali ne vjerujem da iko služi zatvorsku kaznu zbog toga. I to su sve stvari. Ili recimo ako imate na čelu nekih institucija koje su zadužene, koje provode ovaj zakon, kao što recimo SIP-a, recimo direktor SIP-e čulo model 3 mjeseca s posla, pa se onda ponovo vrati, a prije toga kaže da daje ostavku i tako dalje, onda kaže. I sve su to stvari. Znači, moramo zaista voditi računa ko nam se nalazi na čelu institucija i moramo pojačati pravosuđe. Moramo vam ovo kazati. Nezamislivo je, recimo, malo prije smo govorili o tome, govorili smo i o korupciji, o nepotizmu, o nefunkcionisanju pravosuđa. Zamislite vi situaciju, recimo, imate VSTV, gdje je paradoks, recimo, da jedno tijelo, kao što je VSTV, imenuje, bira i sudije i tužioce. Pa u samom startu oni su u sukobu interesa. A znamo svi da sukob interesa veoma je blizak korupciji, pa da je veoma blizak nepotizmu i tako dalje. Kolega je pravnik, on to onaj žargonski može bolje kazati i tako.
1: Evo, gospodine Petkoviću, vidjela sam da ste željeli reagovati. Dakle, kako regulisati da nam bezbjednost i društvena stabilnost bude efikasnija? Na koji način? Vidjela sam da želite da se reflektujete možda i na ovu opasku o nepotizmu, ako je stvar, jeli da nam se politički kadar imenuje za direktore, onda to imamo stranački, podobne, a ne sposobne ljude, imamo ovakvo stanje, možda trebamo ići u korijenite promjene.
2: Evo, samo ću prvo ćemo replicirati kolegi Zmajiću kada govorimo o VSTV-u i da isti ljudi biraju sudije i tužioce. Ja sam neko kod početka smatra da treba da bude razvojen Visoki sudski i tužilački savjet i Visoki savjet sudstva. Ali to je zakon koji je nama kao evropski zakon došao. To je zakon o VSTV-u, to je VSTS-u je nama nametnut. Nismo ga mi donijeli i nismo ga mi slobodno birali. Nego nam je nametnula Evropska unija, odnosno nekad neko iz međunarodne zajednice rekao mora vam biti zajedno. I to je relikt neke prošlosti, odnosno relikt uticaja međunarodne zajednice. Zato što oni su ti koji su vršili reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Oni su ti koji su izbacili sudiju istražioca iz krivičnog postupka, što smatra se jednom od pogubnih stvari. Oni su nam uveli jednu vrstu anglosaksonskog prava u Bosnu i Hercegovini. Jer je Bosna i Hercegovina bila zamorče, jedan eksperiment koji nigdje drugo nije u Evropi uspio, nego samo kod nas ovakav pravni sistem postoji. Kada govorimo o incidentima koji se dešavali, apsolutno ne želim da umanjim, da kažem da možda se takvi i da se nisu takve stvari desile. Ali bilo je takvih ekscesa političkih, odnosno, izvinjavam se, policijskih i u prethodnim državama i u ovoj državi i prema Bošnjacima i prema Srbima. Zastupao sam najmanje 5 Srba koji su bili premlaćeni strane policijskih službenika. Podnosio disciplinske prijave, pokretao unutrašnji postupci protiv ljudi koji su činili neka koji su kršili etički kodeks policije. Ali isto tako, nije samo bilo napad na povratnike Bošnjake, bilo je napad na povratnike Srbe u federaciji. Lično sam branio...
1: Ali kako to suzbiti?
2: Lično sam branio u Bosanskom Petrovcu...
1: Kako suzbiti da imamo ove teme?
2: Lično sam branio u Bosanskom Petrovcu ljude koji su nosili obilježja, poput dvoglavog orla na kapi, koji su dobili otkaze. Znači, dobili su otkaze. A isti taj dvoglavi orao se nalazi u uniformi oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tako sam ih i odbranio. Jer je njima bilo zabranjeno da slave Božić u Bosanskom Petrovcu. Dobili su otkaze jer su oni proslavljali kod svoje kuće.
1: Vidite, gospodine Petkoviću, vi ste ih branili, znači da nam treba kompromis, da moramo da premostimo neke razlike, da bismo shvatili da smo mi osuđeni jedni na drugi. I da rješavamo stvari istorije.
0: Ako već idemo uvezano za ovo obilježa, zaista moramo pomenuti i šta rade policijske strukture unutar manjeg BH entiteta kada vide nekoga da ima zastavu sa Ljiljanom. Zastava sa
1: Ljiljanom,
0: znači pred kojom je 22. maja 1992. godine država Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije i tako dalje.
2: Ali koja nije obilježje Bosne i Hercegovine.
0: Ali smeta Ljiljan policijskim strukturama u manjem BH entitetu, možda njima ponajmanje smeta, smeta njihovom nalogodavcu, bivšem predsjedniku entiteta i tako dalje, a isti Ljiljan se nalazi na grbu manjeg BH entiteta. Narodne skupštine manjeg BH entiteta nalazi i Ljiljan.
2: Koji je to manji BH entitet? Kako se ono zove? Pokušajte.

0: reći.
1: Pomozite mi vi.
0: Jer vidite, o tom ja govorim u Bosni i Hercegovini. Kada neko ne može izgovoriti Republika Srpska, a on čini Bosnu i Hercegovinu...
2: Isto ko što ne mogu izgovoriti ni Bosna i Hercegovina, nego BH.
0: Dakle, moramo... Evo, vi ste puni gusta, tako je to. Ovo je država u kojoj ja živim. Ali teško kada vas neko stalno sporava ovdje.
2: To su ta politička nadmudrivanja, mi večeras nismo ovdje zato.
0: To su ljudska.
2: Pa i ljudska, kažem, to već.
1: Ako je, znamo da je manji behantitet i vojska manjeg behantiteta optužena za genocid, za ratne zločine i policija, je li treba da
0: slavimo? Ne znam, meni nepoznato ko je to.
1: Da treba da slavimo naslov.
2: Nećemo o tim temama, to je sad već šira politika i nekako u ovom izbornom periodu mnogi je koriste, zato ne bismo se njom večeras ovdje bavili. Vi ste ovdje da kažete šta ćete uraditi da građanima bude bolje. Građanima ne može biti bolje kada čuju prvo da vi ovako razgovarate, jer to nije dobro. Izvolite, gospodine Krković.
3: Upravo ovakva retorika između političara i dovodi do tih prebijanja ljudi, dakle povratnika. Svaki put se ta dešavanja, znači napadi na povratnike i Bošnjake i Srbe, ne znam, Hrvate, dešavale poslije teških riječi izgovorenih od strane političara. Dakle, političari moraju biti svjesni svojih riječi izgovorenih, međutim, to se vrlo često zloupotrebljava. I mi ovdje već dugi niz godina imamo grupe ljudi koji vladaju ovom državom upravo na toj retorici. I posljedica takve retorike i uvijek stradaju, dakle, oni koji su najmanje zaštićeni i koji su najmanje krivi za sve to u ovoj državi.
2: Posljedice takve retorike, gospodine Grkoviću, Petkoviću, Smajiću i Tabakoviću, iseljavanje iz Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou Bosna i Hercegovina samo poslom onih koji je napuste ostane bez osrednjeg grada koji broji 25.000 ljudi. Takav zaključak može se donijeti iz podataka o iseljavanju, navedenih u dokumentu Okvir saradnje za održivi razvoj između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija za period 2026-2030 koji je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Dakle, polako nestaje Bosna i Hercegovina, godišnje se iseli jedan grad. Kako zadržati građane i spriječiti njihov odlazak? Evo, gospodine Tabakoviću, za vas.
4: Svakako da je politička nestabilnost, nesigurnost u Bosni i Hercegovini jedan od velikih razloga zašto ljudi ne vide svoju budućnost i budućnost svoje djece u ovoj državi. I zaista, ovo o čemu sam malo prije govorio, kako bismo imali sigurnu državu, da se svaki njen građanin i ja u Srebrenici, i Pero u Sarajevu, u Tuzli, u Bosanskom Petrovcu osjećaju sigurno jeste da imamo mirnu i stabilnu političku i sigurnosnu situaciju. Imat ćemo onda kada budu multietničke policijske stanice, kada bude sudstvo i tužilaštvo radilo svoj posao i oni su ti koji garantuju, ne mogu ja garantovati nikome sigurnost u Bosni i Hercegovini. Evo i da sam sutra u parlament da prođe. Ne mogu ja uzeti pušku i ti čuvati ljude po Bosni i Hercegovini. To je posao u nadležnih policijskih stanica. Jedna od glavnih razloga zašto ljudi odlaze nije više ovaj ekonomski problem, svakako da ga ima, ali vi kada vidite da ljudi, imate vi to vjerojatno u svom prisustvu, u svom društvu, u prijateljima, u rodbini, u okruženju, da uglavnom danas ljudi napuštaju poslove, pa neki čak šta više i dobro plaćene poslove i odlaze iz ove države, ne vide budućnost u ovoj državi. To je dakle glavni razlog. I nema te političke partije...
2: Politička klima zapravo.
4: Dakle, upravo to. Politička klima, nesigurnost. Nema te političke partije koja će to zaustaviti. Prošli mandat, onim izborima, kada se je vodila izborna kampanja, sada govorim o ovo trojci, oni su obećavali da će kolone autobusa, aviona dovlačiti narod iz dijaspore jer će on promijeniti situaciju. Bojim se da su napravili samo goru sliku. Dakle, ljudi isključivo odlaze zbog sigurnosti, a onda ekonomija, a treća stvar je nepravda koja se dešava svakodnevno u društvu.
2: Dakle, podatak UNICEF-a, evo konkretno istraživanje iz 24. govori da 67% mladih želi privremeno ili trajno otići iz ove zemlje, porazni podaci. Razlozi u istraživanju USAID-a pokazuju da 62% mladih kao glavni motiv navodi želju za većim primanjima, no razlozi odlaska nisu isključivo financijske prirode. Mladi ističu da žele društvo u kojem će o zaposlenju odlučivati znanje, iskustvo i sposobnosti, a ne političke ili rodbinske veze. Dakle, nepotizam, rodbinske veze, evo gospodine Grkoviću, fiktivni konkursi, narodski rečeno, jeli podobni, a ne sposobni. Šta ćemo uraditi da se to promijeni i možemo li to promijeniti? Evo, možemo redu.
3: Pa jasno je svima koja je najveća boljka ovdje što se tiče odlaska mladih ljudi, dakle, ta neka nepravda. I možda bi najbolje bilo reći da ljudi ne odlaze zbog više trbuhom za kruhom kao što su prije išli, nego odlaze jednostavno za dostojanstvenim životom koji nalaze u uređenju.

0: razvijenim državama. Dakle, prije svega, kada pogledate koje zemlje oni biraju, koje odlaze, vi vidite da su to jako dobro zakonski uređene zemlje. Znači, zemlje u kojima se poštuje zakon. Glavni problem u Bosni i Hercegovini što mi ne poštujemo zakone. Dakle, doveli smo državu u neku vrstu, ajmo reći, anarhije zakonske. Imate osobe za koje zakoni ne važe ili se jednostavno ne boje zakona. I ovi zakoni koje mi imamo, uglavnom su to evropski zakoni, zakoni koje smo prepisali od tih evropskih zemalja, ali ti zakoni u tim državama funkcionišu. Iz kog razloga? Pa zato što se primjenjuju. Evo vam najprostiji primjer. Sad smo skoro trebali da usvojimo zakon o električnim trotinetima, gdje vidimo svakodnevno ginu nam djeca zato što voze jako brzo, neosigurani po cestama, putevima neoznačenim, i po tom zakonu je doneseno da moraju da imaju zaštitne kacige, prsluke i tako dalje. Da li ste negdje vidjeli neko dijete, evo sad na ulici dok sam dolazio do ovde, ni jedna osoba na trotinetu ne nosi niti kacigu, niti. To je prosto zato što policija u tom momentu, dakle, ne sprovodi taj zakon. Jednostavno može im se. Postoje neke osobe koje namjerno u ovoj državi ne žele, dakle, da imamo vladavinu prava, da imamo vladavinu zakona, jer njima to omogućava da rade ono što su do sad radili. I vi vidite da pojedine porodice vremenom postaju sve bogatije i bogatije. Odakle? To dolazi upravo iz tih stvari vezanih za namještanje tendera, namještanje, evo, najbolji primjer, koncesije u Republici Srpskoj koje se daju određenim osobama, pa se posle te koncesije ponovo država otkupljuje za neke milionske iznose i tako dalje. Dakle, pred očima javnosti imamo pljačkanje države i naravno tužilaštvo, kao što sam malo prije rekao, ne pada im na pamet da nešto po tom pitanju rade, jer su instalisani upravo tih osoba. I zato kažem da je jedina šansa za ovu državu, dakle, da ljudi na izborima kazne one političare koji su nas doveli u ovu situaciju. Ne možete očekivati bolje sutra sa istim osobama. Evo, vidjeli smo u ovih 20-30 godina jedna te ista grupa ljudi na vlasti. Da li nam je donijela išta bolje? Recite mi bar jednu oblast u našem društvu koju su oni unaprijedili. Krenimo od zdravstva, krenimo od pravosuđa, krenimo od obrazovanja. Pogledajte šta su radili sa obrazovanjem. Imamo na svakom čošku imamo privatni fakultet. Skoro su htjeli da otvore medicinski fakultet privatni da prodaju to. A imamo danas 18 osoba sa takvog fakulteta koji su zaposleni na UKC u Banja Luci. I kad smo tražili da nam se kažu imena tih ljudi, nisu nam htjeli reći. I zamislite sutra, kada dovedete vaše dijete na UKC, da vam takva osoba sa jako sumnjivim znanjem iz medicine dođe da liječi vaše dijete, pa naravno da ćete da pobignete iz ove države. Pa kako to sebi da dozvolite? Kako to da dozvolite svome djetu? Dakle, ključna stvar je da u ovoj zemlji konačno počne da važe zakoni koje usvajamo. Pa bilo kakvi oni bili.
1: Gospodin Petkoviću, vaš stav kako obezbijediti bolju budućnost građanima ovoj zemlji, da se ne iseljavaju, kako obezbijediti uslove da se poštuje ustav, da se poštuje odluka suda, da se zakoni primjenjuju, provode, a ne ignorišu?
2: Sigurno da je najveći poraz svih nas koji smo u politici to kada čujemo ovakve podatke vezano za odlazak mladih i želju za odlaskom mladih. Ja sam svjestan toga da mladost uvijek traži nešto novo i da mladost uvijek želi nešto bolje. Pa tako mladi sa sela odlaze u gradove, ovi iz grada odlaze u veće gradove i ovi iz Bosne i Hercegovine žele da odu u neku zemlju za koju misli da je razvijenija. Često kada odu imamo moje prijatelje, kumove, koji su otišli, pa nisu nešto prezadovoljni svojim životom, pogotovo u Njemačkoj, gdje kažu da su oni građani ne drugog, nego građani trećeg reda, gdje njihova djeca doživljavaju velike neprijatnosti u školama, gdje idu sa djecom kojim nikada ne bi išli u školu, i koji ozbiljno razmišljaju, neki koji se već i vraćaju. U Bosni i Hercegovini je upravo ovo istina, da ne idu više toliko građani zbog životnog standarda, jer životni standard više nije toliko različit, nije toliko nizak u Bosni i Hercegovini kao što u Njemačkoj. Pa tako danas većina građana ima i vlastite automobile, imaju i struju i vodu, imaju i svoje nekretnine. Znači, nije to više kao što je bilo 70. godina prošlog vijeka, kada su ljudi išli isključivo trbuhom za kruhom. Upravo je to činjenica da ljudi žele bolji život. Ali kada odu, jedan broj njih, ne mali broj, se razočara šta ih tamo dočeka i da nije to baš tako kao što oni svi misle. Ja bih volio

0: da se, naravno da će uvijek takve migracije postojati, ljudi željeti bolje, ali volio bi da oni svi ljudi koji nisu zadovoljni, da imaju, pređu preko nekog tog svog dostojanstva i kažu da, vratit ćemo samo i pokušat ćemo nešto. Volio bi da svi ti građani koji smatraju da ovdje nije dobro, neka izađu na izbore i neka kažu koji su to političari i koji su to vlasti koje treba da promijenimo. Ja smatram i u jednom dijelu sam saglasan kad kolege kažu ne može ista vlast biti. I ne može, ali moraju biti se ljudi. Ajde da ne biramo vlast, da ne zauzimamo lijevu ili desnu stranu. I to uvijek govorim u politici. Kada birate ljude, odnosno kad birate na izborima, birajte ljude, gledajte šta su oni po obrazovanju, šta su oni to u životu radili, kako je njihovo životno i radno iskustvo. A nemojte samo zauzimati stranu, ja zauzimam lijevu ili desnu. To nam je i donijelo to utoravanje, odnosno to, ja idem u ovu političku stranku i zato što... Ajte kad birate na izborima, imate mogućnost da izaberete nekoga. Isto tako, nemoj sad kaže ja sam sad Bošnjak, ja sad isključivo se branim Bošnjake ili ja sam Srbi isključivo branim Srbe. U redu, mi treba da branimo ono mjesto kada dolazimo, ja kad dolazim kad predstavljam Republiku Srpsku, predstavljam sve građane Republike Srpske. I nije mi problem reći da dolazim, da sam došao u Sarajevo, da sam došao u Federaciju Bosne i Hercegovine, da sam došao u Bosnu i Hercegovinu.
1: Jasno, ali kako da dođemo u situaciju podobni da budu isključeni, da sposobni konačno oni koji imaju znanje, umijeće i vrline dobiju svoja radna mjesta, ako imamo fiktivne konkurse na koje već znamo i ko će biti primljen?
2: Da, nažalost, vi ste u svom samom pitanju postavili ovaj dijagnozu našeg trenutnog stanja u državi Bosni i Hercegovini i svim onim problemima s kojima se mladi susreću. Kada slušamo mog kolegu Petkovića, on daje neki privid da su mladi sretni, ali da oni samo nisu toga svjesni i da oni žive u nekom blagostanju, ali samo da toga nisu svjesni.
0: Nije korektno parafrazirati. Ja sam rekao, nemojte vi mene parafrazirati, vi mene citirajte.
2: Iz vašeg ovaj...
0: Ja sam rekao da su mladi ti koji imaju pravo na bolji život i da oni žele, smatraju da će taj bolji život ostvariti negdje drugo, a ja ih pozivam da svoj bolji život ostvari na izborima.
2: Mladi ne odlaze zbog geografije. Mladi odlaze upravo zbog ovakvih loših politika koje 30 godina vladaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Niko se ne bavi stvarnim pitanjima, suštinskim pitanjima. Znamo svi da u zadnje 3 godine 45 škola je zatvoreno.
1: Tako je, zbog oštre retorike, zbog nepotizma, zbog svih ovih razloga o kojima pričamo.
2: Iskoristit ću ovdje, naravno imam i pravo, stranka za Bosnu i Hercegovinu napravila plan, recimo, evo samo za kanton Sarajevo, izgradnja 1000 stanova za mladi koji će biti po pristupačnoj cijeni,
1: po povoljnijim cijenama,
2: da to bude jedan vid zaustavljanja i odlaska mladi. Ono što mi trebamo ovdje svi, jer smo svi kandidati za predstavnički dom parlamentarne skupštine države Bosne i Hercegovine, da tražimo rješenje i da tražimo kompromis, da napravimo što bolji ambijent za život u Bosni i Hercegovini i da mladi ne traže egzistenciju u drugim zemljama.
1: Gospodine Petković, replika.
0: Gospodine Smajiću, jedno je napraviti plan, a drugo je taj plan provesti. Bili ste vi dugo na vlasti, imali ste i člana predsjedništva. Pa ne sjećam se baš da ste nešto napravili. Ja vam mogu dati konkretne primjere gdje smo mi napravili i stanove za mlade. Pa je tako u pojedinim opštinama u Republici Srpskoj dat potpuno besplatno zemljište za izgradnju zgrada za mlade bračne parove gdje su kupovani po 1100 konvertibilnih maraka stanovi. Takvi stanovi se i dan danas grade. Znači, to je konkretni potezi, ako vam budete, mogu vam navoditi i pojedinačne primjere, poput opštine Srbac i drugih opština, opštine što ja dolazim, gdje smo gradili stanove za mladi bračni par.
1: Standard cijene su nerealne. Evo, ja kao mladi bračni par nisam imala priliku da izdvojim sa BHRT-ovskom platom i kupim sebi stan na ovakve cijene.
0: Ali evo, dođite u opštinu Srbac pa ćete dobiti.
2: Ne mora niko dolaziti u opštinu Srbac. Evo, moramo ovdje kazati, znači, prije godinu dana
0: na vlasti u Sarajevu, pa to predložite njima, nek uradi i u Sarajevu.
2: Tvoji koalicijni partneri iz stranaka trojke.
0: Odlično, oni nek to izgrade.
2: A to vi njima trebate kada.
0: A vi recite, vi što ja da im govorim, vi živite s njima.
2: A mi dobro znamo koliko ste sposobni i vi i oni.
0: Vi živite s njima.
1: Do kraja, gospodo, ovo sve večeras o čemu smo pričali zapravo je refleksija stanja u javnom servisu radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Govorimo o neprovođenju zakona o javnom RTV sistemu koji je doveo do teške financijske situacije u kojoj se trenutno nalazi BHRT. Neprovođenje zakona o javnom RTV sistemu znači da se RTV taksa ne prikuplja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a niti se prikupljena sredstva

0: raspodjeljuju svim javnim servisima u skladu sa zakonom. Ovo se može riješiti prilično jednostavno i jasno. Vlasti mora ispuniti svoju obavezu da u potpunosti provedu zakon o javnom RTV sistemu. Pa odatle i pitanje, evo, gospodine Grkoviću, šta ćete uraditi da javni RTV sistem funkcioniše i da se poštuju zakon?
1: Pa, kao član Komisije za borbu i za saobraćaj i komunikaciju imao sam prilike da često budem na sastancima sa vašom delegacijom i sindikatima i dolazili smo čak ovdje i kod vas, obilazili smo i definitivno su nas uvjerili ljudi da je jako, jako teška situacija. Pokrenuli smo brojne inicijative i bile su upućene u predstavnički dom i neke su čak i prošle kroz predstavnički dom, ali i sami znate da je to sve blokirano bilo na savjetu ministara. Dakle, u prethodnom mandatu se apsolutno ništa nije moglo uraditi jer smo imali non stop blokade u savjetu ministara. S druge strane, što se tiče BHRT-a, smatram da je neophodno donijeti zakon, dakle, u predstavničkom domu gdje bi se to pitanje riješilo na način da se BHRT i ostale možda radiotelevizije finansiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine. Mislim, to je jedino moguće rješenje. S druge strane, do ove situacije smo došli upravo zbog onog što sam malo prigovorio, nepoštovanja zakona. Dakle, imate jasan zakon i neko je odlučio da ne poštuje taj zakon. Nažalost, vidim da sud još uvijek nije to riješio i bilo bi dobro.
0: To ide vrlo sporo, nama je račun blokiran, izlaza nema. Evo, posljednje 3 godine vašeg mandata mi smo upozoravali da ćemo doći u ovakvu situaciju. Čak smo evo i primorani da nemamo ni parove u debatnim emisijama što smo imali godinama, jer kolege iz drugih gradova nemaju sredstva da dođu ovdje jer nemamo ni plate ni svi drugih benefita koje bi trebali imati. Ali nisam ovdje da bi kukali, nego da bi našli rješenje. Evo, gospodine Smajiću, vidim želite vi, pa onda neka bude gospodin Tabaković pa Petković.
2: Da, ja stvarno zaista u proteklom mandatu sam se zaista zalagao za poštivanje zakona kojim bi u potpunosti bio ispoštovan BHRT javni servis. Ono što zaista mogu izdvojiti sada da sam za budžet, prilikom glasanja za budžet 2026. godine bio jedini delegat u Domu naroda koji sam glasao protiv budžeta, a razlog je bio zato što se u budžetu nisu našla sredstva za javni servis BHRT. I bilo mi je nepojmljivo da je takav budžet prošao vijeće ministara, da je prošao predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da je došao u parlamentarnu proceduru predstavničkog i Doma naroda, a da niko se nije osvrnuo da bude stavka za javni BHRT servis i da bude stavka za 7 institucija kulture Bosne i Hercegovine. I zaista sam demonstrativno glasao i bio sam sretan da sam glasao protiv takvog budžeta. Molio sam, tražio sam da budžet ide u skraćenu proceduru, da nećemo puno izgubiti vremena, ali samo da se ubaci ove stavke i za javni servis BHRT i za 7 institucija kulture. Nažalost, nisam naišao na odobravanje kolega u Domu naroda. Svi njih 14 su zdušno podržali takav ovaj
0: budžet.
2: Vidite
0: li blisko rješenje kratko u narednom periodu koliko dobijete mandat?
2: Da, moraju se naći, vlast mora konstituisati u državnom parlamentu koja će zaista htjeti rješavati ova pitanja, ne trčati u vlast radi pozicija. Kada se bude dogovarala koalicija na državnom nivou, sjesti, dogovoriti ko je spreman, i jedno od ključnih pitanja mora biti rješavanje pitanja BHT-a i mora biti rješavanje 7 institucija kulture.
0: Ukoliko gospodine Tabaković, SDA bude dijelom vlasti, da li će BHRT biti njen prioritet?
3: Vidite, SDA je od samoga početka iznalazila nekakva rješenja i iako moramo biti svjesni i kazati ljudima pravu činjenicu i ne treba se toga stidjeti. To je nažalost tako da isključivo Bošnjaci plaćaju RTV taksu, od kojih zavisi velikim dijelom BHRT i ovaj ostali javni RTV sistem. Ja plaćam RTV taksu Radio Televizije Republike Srpske, iako je to isključivo srpska televizija, pravoslavna televizija, ali...
0: Entitetska, reći ćemo, dakle, vodit ćemo sa zakonom,
3: ja
0: ispoštovat ćemo...
3: Televizija koja prenosi uživo sahranu presuđenu ratnu
0: zločincu...
3: Dobro,
0: nećemo tim temama, ovo nije mjesto da koristimo izboru
3: dakle, da u debatu za te svrhe. Kako je moguće da to nije problema, vi nama se duguje 4-5 miliona presudom isplati. Kako je moguće da
0: nama
3: nikada...
0: Nama se preko 100 miliona duguje od
3: radio televizije. Da, kako je moguće da niko nije odgovarao, pa i na kraju krajeva od rukovodstva RTV BiH da preduzeće uvede dugovanja nekakvih 100 miliona maraka. Dugovanja su

0: Građanima je potrebno da funkcioniše pravna država u Bosni i Hercegovini, a ja kao pravnik, advokat, mislim da se mogu izboriti.
1: Izvolite, gospodine Smajić.
2: Ja ću kao protokol mandatu nastaviti predlagati zakone kojima se jačaju institucije države Bosne i Hercegovine i kojima se popravlja status uposlenika u institucijama države Bosne i Hercegovine, a naravno i zakone koji se odnose na same građane i povećava životni standard svih građana u Bosni i Hercegovini.
1: Gospodine Grkoviću, koliko osvojite mandat, šta je to što će biti prvo obećanje koje ćete ispriti?
3: Prioritet, dakle, mog narodnog djelovanja bit će privatni fakulteti. Dakle, pokrenut ću borbu protiv privatnih fakulteta jer je ovo stanje nedopustivo u kome se trenutno nalazimo. Diplome se prodaju na svakome čošku i smatram da podhitno treba da ukinemo akreditaciju privatnim fakultetima. Ne razumijem zašto da otvaramo privatne fakultete ako su naši državni fakulteti koji su besplatno prazni.
1: Izvolite, gospodine Tabakoviću, za kraj i vi.
4: Ja prošao ili ne prošao, Stranka demokratske akcije i u prethodnim godinama i periodu vodila računa o građanima Bosne i Hercegovine, nekada manje, nekada više. Sada smo je protekli 4 godine sa tribina vidjeli dok su drugi igrali i uočili neke svoje greške i svakako će to biti više rada, više elana i volje za rad. Nadam se da će ćemo učiniti sve, i ako prođem, kažem, ako ne prođem, da svakom građaninu Bosne i Hercegovine, ovdje nisu problem samo uposleni, ovdje u pitanju svaki građanin Bosne i Hercegovine da se pomogne onoliko koliko je to moguće, više pravde, više poštenja, više zaposlenja i više ekonomije.
1: Hvala vam lijepa što ste izdvojili svoje vrijeme i učestvovali u debatnoj emisiji Opšte izbred 2026. Dakle, želim vam sreću.
5: Hvala vam.
2: Hvala.
1: Poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine i slušaoci BH Radija 1, bilo je to sve za drugo izdanje debatne emisije Opšte izbore 2026. Sa nama budite i sutra o 20 časova. Koleginica Maja Nikolić je sa novim kandidatima za državni parlament. Doviđenje.
6: BH Radio 1, vaš medijski servis.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom Nouvelle Fête Baroque, održan 2021. godine. Naslov Novi barokni praznik dijelom ukazuje o čemu je riječ, ali da pojasnimo. 2000. dirigentica Emmanuelle Aim osnovala je vokalni i instrumentalni ansambl čiji je cilj bio njegovanje barokne muzike. Ansambl, čije sjedište od 2004. bilo u operi u Lilu, u četvrt vijeka, izgradio je međunarodnu reputaciju kao pouzdan i kvalitetan interpretator klasičnog repertoara 17. i 18. vijeka. O tome svjedoče i nagrade. Najbolji ansambl godine na Victoire de la Musique Classique za 2003. i pobjednik u kategoriji ansambala za staru muziku na njemačkoj Eho nagradi za 2008. Kako smo rekli, osnovala ga je Emmanuelle Aim, francuska harpsikorpistkinja i dirigentica. Studirala je na konzervatoriju u Parizu, prvo orgulje, a potom harpsikord. William Christie pozvao je da sarađuje sa njegovim ansamblom Les Arts Florissants kao muzički asistent, a kasnije asistirala Simonu Rattlu. Nakon nekoliko godina krenula je svojim putem kao dirigentica, a kako smo rekli, 2000. je osnovala Le Concert d'Astre. Na ovom albumu, snimljenom tokom dva proslavljena koncerta u Berlinu i Parizu, ansambl slavi dvije bogate decenije djelovanja i predstavljanja barokne muzike, od Monteverdija do Mozarta. Godine obilježene ponovnim otkrivanjem zaboravljenih opera, poput

izvođenju ansambla Le Concert d'Astre i pod ravnanjem Sir Simona Rattla slušamo svitu sačinjenu od orkestarskih dijelova iz opere Boréade Jean-Philippe Rameau.

izvođenju ansambla Le Concert d'Astre i pod ravnanjem Sir Simona Rattla slušali smo svitu sačinjenu od orkestarskih dijelova iz opere Boréade Jean-Philippe Rameau. Čućemo još jedno njegovo djelo, recitativ i ariju iz opere Hippolyte et Aricie. Laurent Nauri solista je uz Le Concert d'Astre pod ravnanjem Emmanuel Aimé.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Mina Ladeševac.
1: Dobro veče. Srbija i Aleksandar Vučić snosi odgovornost za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, poručio Almedin Konaković gostujući u programu BHRT-a.
0: Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog veličanja ratnih zločinaca.
1: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
0: U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori.
1: Sutra u Bosni je oblačno sa padavinama, u Hercegovini sunčano.
0: Ministar odbrane Zukan Helez podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja i glorifikovanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Od ukupno 37 prijava, 10 ih je uz prikupljene dokaze proslijeđeno državnom tužilaštvu. Preostale će biti ispitane u Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković govorio je za BHRT o aktualnim odnosima naše zemlje i Srbije nakon sahrane osuđenog za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića. Konaković je Aleksandra Vučića i Srbiju označio kao glavne krivce za eskalaciju loših odnosa između dvije zemlje. Apostrofirao je i odnos pravosuđa prema veličanju ratnih zločinaca, a govorio je i o stanju u BHRT-u. Samir Huseinović.
2: Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u historiji, rekao je šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković.
3: Aleksandar Vučić je organizator i promotor tog plotuna. Po zakonu o vojsci Srbije, on je morao odobriti plotun koji je vojska Srbije ispalila na toj sahrani. Nismo ga čuli da je reagovao na strašnu poruku pravac potočari na jednoj sportskoj utakmici.
2: Srbija je, kaže Konaković, odgovorna za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu. A poručio je i da Aleksandar Vučić neće odlučivati o broju zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
3: Ja ću odlučiti koliko će u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini ostati uposlenika. To je moja nadležnost. Željka Cvijanović ne poznaje propise, vidio sam i njenu izjavu, neka pročita odluku predsjedništva, potpisao je Dragan Čović. Nećemo više tolerisati ovakvo ponašanje Srbije.
2: Za neprocesuiranje slučajeva glorifikacije ratnih zločinaca Konaković smatra odgovornim pravosuđe, prvenstveno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
3: Tamo je prevelik broj onih koji su pod punim političkim utjecajem, uključujući prvog čovjeka Milenka Kajganića, koji je do sada više puta spašavao kriminalce u politici od procesuiranja.
2: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije osvrnuo se i na aktuelno stanje u BHRT-u, naznačivši da je u institucijama vlasti teško postići konsenzus sa akterima koji urušavaju državne institucije, uključujući BHRT.
3: Da ćemo kroz druge kanale, kroz niže nivoje vlasti, kroz drugačiji način prikupljanja takse, pa i nekim nuklearnim rješenjima podržati javni servis da opstane dok se ne desi neka pozitivna promjena, da ljudi shvate koliko je to važno.
2: Kako se većina spomenutih problema odnosi na rad pravosuđa, Konaković je u gostovanju na BHRT-u naglasio i odgovornost VSTV-a. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je danas tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavnog tužioca Milanka Kajganića da provjere da li je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković prekršio zakon svojom odlukom o protjerivanju dvoje službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine. Moguće da je Konaković odstupio od svojih nadležnosti, rekao je Selak na konferenciji za novinare u Banja Luci.
1: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je da je Vučićeva Srbija glavni destabilizator odnosa na jugoistoku Europe. Nakon sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića, Picula je kazao da EU mora promijeniti odnos prema vlastima u Beogradu, te upozorava da se prostor za diplomatiju sužava.
0: Ujedinjeni narodi osudili su veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića. Učešće političkih zvaničnika i ceremonijalni elementi krajnje su neprimjereni i duboko uznemirujući, rečeno je iz UN-a. Takvi postupci relativiziraju teška kršenja međunarodnog prava i narušavaju dostojanstvo žrtava koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić pravosnažno osuđen, prenose agencije.
1: Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
0: Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kad su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a.
1: Požari i danas gore širom Bosne i Hercegovine uprkos promjeni vremenskih uslova u dijelu zemlje koji su uslovili snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom na području Banja Luke i Laktaša.
0: Međutim, vatrogasci se u drugim dijelovima zemlje još bore sa požarima. U Trnovu je aktivno više požarišta. Gašenje dodatno otežavaju minski sumnjiva područja i požari koji tinjaju ispod površine zemlje. Aktivnih požarišta ima i na području Tuzlanskog kantona i Konjica, dok je požar kod Drvara stavljen pod kontrolu. Na području Gacka aktivan je požar, a onaj kod Hanskog polja u blizini Mostara je pod kontrolom, dok su vatrogasci angažovani na gašenju požara na Crnoj Gori kako bi se spriječilo širenje prema Prenju.
1: U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite održan je sastanak posvećen nacrtu zakona o dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Poseban akcenat u raspravi stavljen je na ostvarivanje prava iz penzionog i invalidskog osiguranja, govori direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i federalni premijer Nermin Nikšić.
4: Poslali smo na mišljenja Federalnom uredu za zakonodavstvo, Federalnom ministarstvu za pravdu, Federalnom ministarstvu financija. Čekamo, nadamo se naravno pozitivnim mišljenjima. Premijer će također tu, da tako kažem, svojim autoritetom da zamoli ove ministre da ovo stave u prioritet. Pa uzeli smo procjenu tu dogovoru sa vatrogascima, njih ima trenutno u ovom prostoru federacije oko 900. Dakle, uzeli smo procjenu da 10% recimo sljedeće godine ih ide u penziju, vjerojatno neće ni toliko. To je neki iznos cirka 400.000 konvertibilnih maraka za sljedeću godinu. Naravno, svake godine neće se taj iznos povećavati jer će svake godine ići vatrogasci u penziju, ali ono što smatramo da zaista za federalni budžet taj iznos od 400.000 maraka nije neka posebna, da tako kažem, stavka koju oni ne mogu obezbijediti.
5: Ja jedino mogu dati riječ veća da ću insistirati da to bude što prije. Naravno, nije u mojoj moći da kažem, bit će sjednica parlamenta tada, jednog doma, drugog doma, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ponavljam, bilo to prije izbora, bilo poslije izbora, bio ovaj saziv, novi saziv. Mislim da svi moramo pokazati odgovornost i zahvalnost prema ovim ljudima.
1: Sindikat trudnika Marko Guglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Neđa Duraković.
6: Da ćemo imati isplatu plata za 5. 6. 7. mjeseci dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vijećine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi šli do 15. pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i taj problem razriješi.
1: Državna regulatorna komisija za električnu energiju izdala je privremenu licencu kompanije EFT Hidroelektrana Ulog za izvoz i prodaju struje na međunarodnom tržištu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma ranije je ukazalo na negativne ekološke posljedice rada ove hidroelektrane. Ne postoji pravni razlog da se dozvola uskrati, istakao je sekretar DERKA Edin Zametica.
7: Malo se digla previše buke oko nečega o

0: čemu DERK nema nadležnosti, jer prije svega DERK nema nadležnosti koje se tiču proizvodnje električne energije. Konkretna elektrana, hidroelektrana Ulog, ima licencu za proizvodnju od marta prošle godine koju je izdala Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske i ona intenzivno radi i koristi svoje resurse još od 2025. godine. Ono što su mogli do sada raditi je da proizvode električnu energiju i da prodaje tu svoju električnu energiju u Bosni i Hercegovini. Ta električna energija se mogla dalje posredno koristiti u Bosni i Hercegovini ili izvoziti van Bosne i Hercegovine. Ova dozvola koju je DERK izdao danas omogućava konkretnom pravnom licu da svoju električnu energiju direktno prodaje van Bosne i Hercegovine.
1: Članovi porodica, zvaničnici i građani obilježili su 33. godišnjicu stradanja hrvatskih civila u Grabovici. Okupljeni su podsjetili da su ubijene 33 osobe, a da se njih 17 još vodi kao nestalo. Za ovaj zločin osuđeno je 5 bivših pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Članovi porodica, predstavnici udruženja i brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Grabovici kod Mostara u znak sjećanja na stradanje 33 hrvatska civila. Sjećanja su i danas bolna.
3: Prva osoba koja je napustila Grabovicu s troje djece, ali i dan danas kažemo mir, ljubav i zajedništvo. Samo tako možemo naprijed.
4: Tišina i šuti i trpi i šta. Ljubili smo. Svi su mi prijatelji, svi se poznava.
2: Za posmrtnim ostacima većine žrtava još se traga i članovi porodica apeluju na sve koji imaju bilo kakva saznanja da im pomognu u traženju njihovih posmrtnih ostataka. Josip Drežnjak, predsjednik udruženja Grabovica 93.
5: Nikakvi pomaka nema, niti jedno tijelo nije pronađeno, niti jedna kost nije pronađena. Što tiče na tužilaštvu, one dokaze koje smo stalno pričali, novim dokazima koji su bili izostavljene u Hagu, potvrđeno je da nisu bili u Hagu i sve opet na tome staje.
2: Zoran Zovko, predsjednik Udruženja hrvatskih vojnih invalida HVIDRA Hercegovačko-neretvanskog kantona.
6: Ovo je strašna činjenica što se 33 godine još nije ugodalo svjetlo dana, istina. I mislim da i neće ugodati oni svjetlo dana jer nije u interesu da to ugoda. Ali ljudi dolaze i održavaju i mise i sjećanja.
2: Sa ovog mjesta poslate su poruke mira i suživota. Župnik Drago Ćurković.
7: Mi ne možemo naše pokojne vratiti, ali ono što mi možemo suditi zločin, evo i ovdje u Grabovici, na svim mjestima koje god činio, bilo koji narod, bilo koji pripadnici, znači ono što je zlo, ne možemo pravdati niti jedan zločin, već bilo kojim narodom. Ali želim danas poslati poruku svoje molitve da se to više nikada ne ponovi.
2: Među civilima u Grabovici bilo je 17 žena, najmlađa žrtva bila je 4-godišnja Mladenka Zadro, a najstarija 87-godišnji Marko Marić. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
8: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Izbori se održavaju nakon višemjesečnih studentskih protesta i političkih tenzija u zemlji. Vučić je rekao da su izbori potrebni kako bi građani pokazali kakvu politiku i smjer žele za Srbiju. Iran je objavio da je napao 10 brodova u blizini Hormuškog prolaza nakon što su Sjedinjene Države potopile 5 iranskih tankera za naftu. Ovo je najveći talas napada na brodove s obje strane, otkako je prije 6 mjeseci izbio sukob. Najmanje jedan pomorac tankera je poginuo, dok se drugi vodi kao nestao. Napadi su uzrokovali nagli rast cijena nafte. Najmanje 14 osoba poginulo je, a još 11 povrijeđeno u eksploziji skladišta oružja i municije u sjeverozapadnoj sirijskoj pokrajini Idlib u blizini grada Saramade. Nadležni upozoravaju da bi konačan broj poginulih i povrijeđenih mogao biti veći. Sirijsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je došlo do eksplozije u privremenom skladištu u kojem je čuvano oružje zaostalo iz rata.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz optužio je opozicionu alternativu za Njemačku za zalaganje za etničko čišćenje.
8: U Bundestagu je rekao da politika remigracije koju zagovara AfD predstavlja etničko čišćenje na osnovu porijekla i boje kože. Kopredsjednica AfD-a Alice Weidel zahtjev je iznijela u parlamentu tvrdeći da su masovne migracije povećale nesigurnost i kriminal. AfD zahtjeva deportaciju više od milijun izbjeglica čiji su zahtjevi za azil odbijeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini

0: i sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna u krajini od 16 do 34 stepena.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Srbije i Aleksandar Vučić nose odgovornost za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, poručio Almedin Konaković gostujući u programu BHRT.
0: Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja ratnih zločinaca.
1: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza.
0: U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Minala Deševac.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Fudbaleri Željezničara savladali su gradskog rivala Sarajeva rezultatom 2-0 u odloženoj utakmici drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Preko 10.000 ljudi ispratilo je na Grbavici 160. gradski derbi, a na koncu radovali su se domaći. U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali je najzaslužniji za to golman plavih Tarik Abdulahović, koji je odbranio nekoliko odličnih šansi Sarajeva. Samo što je krenulo drugo poluvrijeme, domaći su poveli. Debitant u plavo-bijelom dresu, napadač Rodrigo Piloto, iskoristio je smušenost domaće odbrane i matirao nemoćnog golmana Sarajeva Banića za vodstvo i veliko slavlje domaćih. U nastavku Sarajevo je preuzelo inicijativu i napadalo, ali nisu uspjeli pronaći put do gola domaćih. I onda u 74. minuti riješeno je pitanje pobjednika. Odličan centaršut kapitena Pejića iskoristio je rezervista Husković i postigao pogodak za konačnih Željezničar 2, Sarajevo 0. Ovim triumfom tim sa Grbavice došao je do 10. boda nakon 6 kola, a već za vikend očekuje ih novi izazov, gostovanje ekipi Sloge. Sarajevo također ima 10 bodova, a za vikend ih očekuje gostovanje Veležu. Nakon nepotpunog 6. kola, Zrinski je vodeći sa 18 bodova, drugi je Borac sa 10 i utakmicom manje. Na začelju su Čelik i Velež sa po 4, te Radnik sa 3 osvojena boda. Završene su dvije utakmice večerašnjeg programa prvog kola Lige prvaka. Barcelona i Stuttgart upisali su ubjedljive domaće pobjede. Prvak Španije sa 5-1 bio bolji od Feyenoorda sa 2 pogotka Rafinje, dok su po 1 postigli Adeyemi, Jamal i Gabriel Jesus. Stuttgart je sa 3-1 savladao debitanta u ovom takmičenju norveškog Vikinga. Briljirao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović, koji je već u prvom poluvremenu postigao hat-trik, a za to mu je bilo dovoljno svega 12 minuta. Ostale utakmice večerašnjeg programa igraju se u ovim trenucima, a sastaju se Liverpool-Atletico Madrid, Napoli-Arsenal, Paris Saint-Germain-Slovan te Sporting Galatasaray. Na teniskom Grand Slamu US Openu saznali smo prvi polufinalni par. Francis Tiafoe eliminisao je zemljaka Mikkelsena, dok je dan obilježila eliminacija Carlosa Alcaraza. Od njega je bolji bio domaći teniser Ben Shelton. Duel između Karena Hačanova i Belgijanca Bloka igra se u ovim trenucima, dok iza ponoći počinje duel Aleksandar Zverev i Holanđanin Van de Zandschulp. Kod dama prvi polufinalni par činit će Arina Sabalenka i Jessica Pegula, a u polufinalu je i Elena Rybakina, koja je eliminisala kineskinju Zheng. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju u kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prijenosnih veza. Iz generalne direkcije saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske predstavlja još jednu veliku pravnu pobjedu BHRT-a u vrijeme kada su računi blokirani, a egzistencija radnika ugrožena, saopćila je generalna direkcija BHRT-a. Kreml je negirao da postoji mapa puta za rješenje rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentarisao je raniju izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija, poručivši da Rusija ne želi i neće javno raspravljati o pojedinačnim elementima mogućeg mirovnog sporazuma. Istakao je da postoji zajednička inicijativa i politička volja za nastavak trilateralnih pregovora o Ukrajini uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju prijavio je Iran Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog nesaradnje u dugotrajnoj istrazi u vezi sa tragovima uranija koje su inspektori pronašli na raznim neprijavljenim lokacijama u toj državi. Za ovakvu odluku glasale su 23 od 35 zemalja članica odbora guvernera agencije na sjednici u Vijeću. Rezoluciju su predložili Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska i Njemačka. Protiv rezolucije su bile Kina, Rusija i Niger. Na plotovu ispred nekoliko slovenskih institucija u Ljubljani danas je održan protest zbog posjeti izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara i otvaranja izraelske ambasade. Okupljeni demonstranti zatražili su zatvaranje izraelske ambasade, prekid ekonomske saradnje Slovenije s Izraelom i slobodu za Palestinu. Istovremeno u slovenskom parlamentu podnesen je prijedlog ustavne optužnice protiv premijera Janeza Janše, prvenstveno zbog odnosa njegove vlade prema Izraelu. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiše i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Sarajevo je proteklih 5 dana bilo domaćin srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Festival je otvoren predstavom Stup srama, kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora. I to je bila jedna od 5 predstava takmičarskog dijela programa koje su na scenu Pozorišta mladih donijeli glumci iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Hrabrost i odvažnost mladih da govore o problemima u društvu kroz scensku umjetnost iznenadila je kako publiku, tako i selektoricu Juventa Festa Adnu Dautović.
1: Imali smo priliku, evo malo čas, pogledati predstavu Kukolj u žitu po motivima dijela Krančevića. Zapravo smo svi baš pozitivno iznenađeni, evo stvarno sjajna atmosfera i za njih i za nas u publici i nekako mi s tima Juventa Festa što su prihvatili da dođu i što smo ih pozvali, tako da baš se radujem. Mladi ljudi danas su puno ranjiviji, puno

0: sigurno zapravo primaju k srcu i vide probleme na neki drugačiji način i ja bih rekla siroviji način onakvima kakvi oni jesu jer ih proživljavaju dok mislim kako starimo učimo da ignorišemo ih. Tako da je jako po meni bitno da dođemo da ih poslušamo, da ih pogledamo kako bi nas vratili zapravo na važnost propitivanja, traganja i zapravo suočavanja sa tim problemima.
1: Šta je bio najveći izazov i kako ste birali predstave za takmičarski dio programa?
0: Zapravo najveći izazov je obrazložiti ili napraviti neku nit koje će se predstave držati. Mislim da mi je jako bitno da vidimo neku različitost što se tiče jezika, područja, sredine, da li je to mala sredina, velika sredina, budžeti različiti i različite organizacije kako bi festival zapravo pružio priliku svih dramskih grupa koje se trude i misle da imaju nešto važno za reći. Tako da to je negdje prva. I naravno da su svi srednjoškolci na sceni, to nam je osnovni kriterij.
1: Pogledali ste sve predstave pa me zanima o čemu mladi najglasnije govore sa scene.
0: Mislim da govore najglasnije o aktualnom društvenom pa i političkom momentu zato što ga proživljavaju, on im kroji život, kroji im svakodnevnicu kao porodični život, život u školi, na druženjima, tako da mislim da ove godine zaista, ako kažemo ono, teme su univerzalne, naravno, što znači identitet, pripadanje, nošenje sa tehnologijom koja se mijenja, koja negdje diktira trendove, ali ja bih izdvojila da ovogodišnja selekcija stvarno je aktuelna i referiše se na događaje koje se dešavaju danas i ovdje i ako ništa, bar evo protekle godine od prošlog Juventa Festa.
1: Kako reaguju vršnjaci u publici na ovakve teme koje se i njih tiču?
0: Mislim da njihovi vršnjaci su jako počastvovani i mislim da su nagrađeni tim da se obraćaju jedni drugima, iako se možda nikad u životu ne bi sreli. Zato je jako važno da Juventa Fest svoje granice širi i da zapravo ulaze u dijalog i razgovaraju jedni s drugima o predstavama koje su igrali, a to bi značilo da razgovaraju i o problemima jedni drugih. Tako da mislim da je to najvažnije, da postižu dijalog i nadam se podršku jednim drugima u daljem i neko razbijanje predrasuda.
1: Vaš kolega iz Beograda je rekao da uči s djecom, uči od njih. Dok ste gledali ove predstave i birali program ovogodišnjeg Juventa Festa, kako ste se vi osjećali? Da li ste i sami zaista i vi učili od njih?
0: Moram reći da sam se podsjetila kad sam i sama bila učesnica Juventa Festa, ali zapravo me podsjeti na to koliko mladi zapravo nepretenciozno, bez ikakvih ograničenja, autocenzure i sa nekom slobodom mogu da stanu na scenu i da nam kažu sve stvari koje osjećaju. Mislim da je oslobađajući osjećaj pogledati te predstave i zapravo inspirirajući u mom radu, a vjerujem i radu odraslih profesionalaca, ali tako i obične publike, da tako nazovem.
1: Koliko znači Juventa Fest za teatarsku scenu Sarajeva?
0: Mislim da je iznimno značajan iz vrlo praktičnog razloga, tim što imamo zapravo pozorište mladih koji negdje se bavi djecom i nekim osnovnoškolcima. Često se zna desiti neka rupa u posjećivanju pozorišta u srednjoškolskoj dobi djece. Ja mislim da je Juventa Fest zapravo jedan odličan zagovarač da pozorište pripada i srednjoškolcima i adolescentima. I zapravo nas svake godine i nadam se i u budućnosti podsjeća da je ovo i njihovo pozorište, da teatarska scena mora da pripada i njima i da služi u njihovu korist, njihove potrebe, njihove teme i tako dalje. Oni je na kraju krajeva sami stvaraju.
1: Ovo će svakako utjecati na njihov vrijednosni sistem kao i ohrabrivanje mladih da progovore i o svojim emocijama i o svojim problemima.
0: Ja mislim da oni već to imaju, zato jer hrabrost stupanja na scenu, putovanja, razgovora s drugim ljudima je već itekako korak koji mnogi odrasli zapravo možda ne bi mogli uraditi, ali mislim da su oni posebni i da ih moramo čuvati i dati im prilike baš zato što su tako hrabri, tako iskreni i mislim da s njima ja uvijek dobijem nadu za neku budućnost, da su oni ti koji će se izboriti za sve nas, ali prvenstveno za sebe.
1: I evo za kraj još samo poruku, molim vas, neka univerzalna poruka za mlade, ne samo Bosne i Hercegovine, već regiona.
0: Moja poruka za mlade regiona je da nađu prostor gdje će moći zapravo maštat, gdje će se moći igrat, upoznavat, osjećat sigurno i ja bi bila jako sretna da pozorište postane taj prostor za njih.
2: Predstava Otuđeni, dramskog studija, kulturno-sportski centar Kakanj i udruženja za ostvarivanje prava djeteta Naša djeca Sarajevo dekonstruiše virtualne identitete i ukazuje na nužnost povratka autentičnim vrijednostima. O predstavi govori glumac Ahmed Goga.
3: Naša predstava Otuđeni govori o savremenim problemima kroz koje prolaze današnje generacije i kako bi mi mogli da izvučemo neku pozitivnu stranu iz interneta, a ne samo tu negativnu. Pozitivno je, na primjer, istraživanje koje nam može pomoći u učenju, u upoznavanju nekih novih prijatelja, naravno, u svim granicama normale. I ja mislim da je internet nekako tačka jako teška za objasniti i trebalo bi uvijek svaku dijete da se edukuje prije nego što ide na internet.
1: Koliko je lakše govoriti o tim problemima na sceni?
3: Ja mislim da je jako težak izazov prije svega i da smo se s namjerom da pokažemo te probleme. Imali smo jako veliki rizik. Naprimjer, u Konjicu su nam rekli zašto smo izveli samo negativne probleme. Ne, izveli smo i te neke pozitivne stvari interneta, ali jako težak zadatak i drago mi što smo radili autorsku predstavu, što smo kroz svoje istraživanje zapravo pokazali kako internet može da bude čak i pozitivan, a ne samo negativan.
1: Koliko ti znači ovaj Juventa Fest?
3: Ja mislim da je ovo za mene jedno ostvarenje sna. Ja sam još kao mali, odnosno mladi glumac, prije nekih 5-6 godina kad sam upisao školu glume, želio, odnosno tada je ova generacija naša otišla, jel, jedna od naših generacija otišla na Juventa Fest i ono, to je meni bio pojam i ja sam isto želio jedan dan da se nađem ovdje gdje sam sad. Tako da jako jedna velika počast i drago mi je što smo ovdje.
1: Koju bi univerzalnu poruku poslao svim mladima na prostorima bivše Jugoslavije?
3: Mislim da bi najprije rekao da svi trebamo da se volimo. Svi smo mi ljudi i svi mi imamo isti zadatak u zbližavanju jedni drugi. Nemojte da širimo mržnju. Najljepše je širiti ljubav. I mislim da naša predstava o tome govori i o tome, čak se i toga smo se dotakli i drago mi je što je to tako. I ja imam mnogo prijatelja iz svih zemalja i drago mi je što sam ovdje i što se tičem još tih prijatelja i poznanstava koje je jako lijepo jedno iskustvo. Tako da širite ljubav, a ne mržnju.
1: Kada sagledate sve ovo, vaše druženje, vašu ljubav na kraju krajeva koju širite, vjeruju li mladi u pomirenje, u jednostavno budućnost bez podjela?
3: Pa mislim da je sad u trenutku možda to malo i teže o tome pričati, ali naravno da se nađe par izuzetaka koji su uvijek za sve. Naravno ne treba ni jedan, ja sam uvijek protiv toga da se neki narod kategorizira, tako rečeno, da su oni loši, ali tako, mene tako nisu moji roditelji prvenstveno učili. Ja volim sve i ponosan sam na to što volim sve i ponosan sam što sam takav jednostavno. I mislim da imamo svijetlu budućnost, mislim da kroz umjetnost se može najviše dokazati jer umjetnost oslobađa svih granica.

0: Što je najgore, ne znam kako da se nosimo sa tim. Ali pre svega, želim da postanem veliki.
1: Zašto vam se toliko žuri?
2: Škola, knjiga.
3: Škola, krevet.
4: Televizor,
5: kupatilo.
6: Ogledalo,
7: šminka.
8: Frižider, moja
9: sloša.
10: Telefon, punjač.
11: Novčani,
12: čopi.
13: Dnevna soba, kuhinja.
14: Budi se, spavaj.
15: Instaliraj, instaliraj.
16: Kazna, nagrada.
17: Ti si odgovoran za svoju
18: lošu. Ćao, mlada osoba. Izvini što ti nismo napravili bolji svet da budeš bezbrižno dete. Izvini što te stalno kritikujemo za telefon koji smo ti mi stavili u ruke kada je trebalo da te učutkamo. Izvini što rasteš dok misliš da bez filtera niko nije lep. Izvini što prepoznamo da grešimo tek kada ti se nešto desi. I što se svađamo. Čija je generacija imala bolje crtaće? Dok YouTuber kojeg ti gledaš uči tebe da ne možeš da kažeš ne, izvini. Iako je isti svet dočekao i mene kada sam imao godina koliko i ti, ali u ovom svetu sam ja odrasla osoba. I ja još uvek mogu da promenim sve za tebe. I zato draga, odrasla osoba, obrati pažnju, neko mali te sluša.
19: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice, jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Nova školska godina počela je i u Tuzlanskom kantonu. Školska zvona označila su početak novih izazova, znanja i prijateljstava, a pred učenicima, roditeljima i nastavnicima mnogo je očekivanja. Šta donosi nova školska godina? Jesu li škole spremno dočekale učenike? I šta su najveći izazovi obrazovnog sistema, otkriva Amina Tulumović u razgovoru koji slijedi.
2: O svim ovim temama u nastavku razgovaramo sa Zumrom Šahović, stručnom savjetnicom za obrazovanje u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, pa evo odmah na početku kažite nam jesu li sve osnovne i srednje škole

0: kako započeti. Pokazatelje koliko školske klupe sjeda učenika mi dobijamo negdje koncem septembra mjeseca, jer školske zajednice imaju obavezu kroz godišnji programe rada da dostave te pokazatelje, ali evo konkretno za u prvi razred je negdje oko 3300 prvačića nam je ušlo u sistem. Ako uzmemo evo prošlu školsku godinu u obzir, negdje otprilike oko 100 učenika je manje, međutim ti svi podaci su relativni jer nama se nekako imigracije događaju, neki roditelji zakasne, tako da precizne podatke mi imamo koncem septembra, kada se već školska godina polako zahuktava.
1: Kada su u pitanju srednje škole, imaju li neka zanimanja koja su ove godine bila posebno atraktivna?
0: Srednje škole su također i kroz dane otvorenih vrata pokazale spremnost da široj zajednici prezentiraju i nove smjerove, da prezentiraju sve ono što nudi određena školska zajednica, tako da su i roditelji zajedno s učenicima završnih razreda imali prigodu da odu na dane otvorenih vrata, da se malo više informiraju. Također su i na strancama škole dostupni podaci koja su zanimanja, da kažemo, sada malo atraktivnija, koja imaju tržište rada, tako da su neke školske zajednice otvarale i nove smjerove.
1: Koliko je obrazovni sistem spreman odgovoriti na sve potrebe djece u modernom dobu?
0: Puno je izazova, moram reći. Evo i priroda posla pedagoškog zavoda je da prati zajednice školske, da odgovara na sve one izazove na koje nailazimo, zajedno u suradnji sa resornim ministarstvom, ali ono što je nama zaista neophodno je da sistem odrađuje adekvatnije mnoge stvari, ali evo nekako izradom akcionih planova na nivou Bosne i Hercegovine i naš kanton je dao svoj doprinos kroz radne skupine, tako da smo detektovali mnoge stvari i evo zaista smo zadnje dvije godine u suradnji s resornim ministarstvom, s našim timom sa kantona radili na tomu.
1: Danas je sve češće upotreba umjetne inteligencije. Koliko je obrazovni sistem i koliko su zapravo djeca i nastavnici spremna pravilno ih koristiti?
0: Evo da kažem, umjetna inteligencija u ovom dijelu može vidno pomoći ako krenemo samo iz ugla pripremanja nastavnika, toliko dostupnih izvora i svega toga. Međutim, ono što je nama jako bitno je da osvijestimo kako nastavno osoblje, tako i učenike, da se taj dio mora revidirati na način da bude samo jedan od alata za proces rada ili proces učenja. Ne isključivo da se samo oslonimo na to, jer tu se, evo, svi znamo, potkradu i greške. Ako nismo preplaćeni na određene aplikacije, vidimo da nemamo širinu u tomu. Znači, nastavnik može poticati korištenje istog, ali također mora voditi kroz taj proces. Tako da i organizirali određeni broj edukacija i evo i na federalnom nivou su naše kolege učestvovali na nekim od tih edukacija, ali svakako ne bježimo, to je nešto što je neminovno tu, ali samo treba pravilno usmjeravati.
1: Vi u Pedagoškom zavodu radite dosta edukacija sa nastavnicima i učenicima o mentalnom zdravlju, ali nisu samo te radionice aktuelne.
0: Mi nekako pratimo potrebe terena i vrlo često evaluiramo seminare, ali isto tako i uradimo refleksije urađenih seminara. Tako da okupimo predavače, naše uposlenike koji su vodili određene edukacije i nekako iznjedrimo teme koje nam dolaze za naredne seminare. Slušamo, znači, struku, potrebe i vrlo veliki je interes u zadnje vrijeme za jačanje mentalnog zdravlja prosvjetnih radnika. Vjerujte, kroz opis, ako nismo pozicionirali ograničeni broj učesnika, to prođe u prvih nekoliko dana preko 400-500 zainteresiranih. Tako da ćemo u tom polju svakako raditi više, ali smo tu isto dali preporuke i školskim zajednicama jer oni imaju svoje edukacije u januarskom dijelu na nivoima kolektiva da rade na tom.
1: Što je zapravo najveći problem u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu?
0: A obrazovanje Tuzlanskog kantona zaista je, evo, zadnjih godina, koliko ja sam malo više uključena, napravilo lijepe iskorake. Ne mislim iskorake samo u onom dijelu infrastrukturnom, kada gledamo opremljenu škola i kabineta i učilima i svim tim, koliko je u edukacijama. I nekako ono što pratimo je uključenost roditelja. Jako nam je bitno da dobijemo povratne informacije i da dobijemo informacije iz više uglova. Nije samo bitna informacija koju mi vidimo kada odemo na teren u školskoj zajednici, kada radimo s djecom, bitno je da čujemo i tog nastavnika našeg, da čujemo roditelja, da cijelu sliku na jedan način sklopimo.
1: Na čemu će u narednom periodu raditi Pedagoški zavod?
0: Puno planova, ali nekako ta prisutnost u školskim zajednicama i kreiranje tih programa, obuka, kataloga, nekako se izdvajamo, evo kad odemo i na radne sastanke i na federalnom ili državnom nivou, prepoznati smo i ono što nam je jako bitno,

0: radim u zadnje vrijeme su nastavni planovi i programi. Zaista se puno, puno radi na tomu. Trenutno se radi nastavni planovi i programi za srednje škole, znači strukovni dio, ovaj opći je završen i ovaj se dio privodi kraju. Uradili smo i samo trebamo još da završimo, što kažemo, da finiširamo taj dio nastavni planovi i programi za specijalnu školu, naš zavod za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u učenju i učenju. To je po prvi put da dobijaju svoje nastavne planove i programe. Za osnovne škole kurikulum je sada implementiran, bit će još rada na istom, još snalaženja, ali bitno je da smo napravili iskorake. Ja kažem, sada trebamo odgojiti našeg roditelja zajedno sa školskom zajednicom. Tako da i nastavnici u ovom dijelu ne mogu stati, oni moraju stalno ulagati, pratiti tokove, biti u sinergiji sa i učenicima, znači pratiti njihove interese, znači ne možemo zastati u vremenu.
1: I evo za kraj, da nešto danas možete promijeniti u obrazovnom sistemu, šta bi to bilo?
0: Ja bih promijenila sistem, jer mi svi moramo biti dio sistema i moramo zaista imati dobre akcione planove koji se moraju, znači, revidirati s vremena na vrijeme, prateći svu, pod navodnicima, i problematiku, i izazove koje nosi jedno vrijeme.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.

0: U vremenu kada se često govori o tome da se ljudi sve manje uključuju u život zajednice, postoje udruženja koja pokazuju suprotno. Da i dalje postoje ideje, energija i spremnost da se nešto pokrene. Udruženje Ruku na srce kroz različite aktivnosti i projekte okuplja ljude koji žele doprinijeti svojoj zajednici i otvoriti prostor za važne društvene teme. O tome kako je sve počelo, šta i danas pokreće, koliko su mladi uključeni i kakve promjene žele napraviti, razgovaramo s predstavnicima udruženja Ruku na srce, Aminom Bahtanović, Alminom Šrmićem i Elminom Šemićem.
1: Pozdrav Amina, za početak, kako je nastalo udruženje Ruku na srce i šta vas je motivisalo da pokrenete priču koja danas okuplja toliko različitih ljudi?
2: Udruženje Ruku na srce pokrenula je grupa tada studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Oni su imali ideju da svoje slobodno vrijeme koje imaju tokom studiranja usmjere ka pomaganju onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Vidjeli su da ono što radi ima efekta, da se lijepo druže, da je korisno onima kojima je pomoć potrebna, tako je da i danas, 15 godina od tada, udruženje još uvijek postoji, još uvijek ga čine mladi ljudi, volonteri, koji će uvijek izdvojiti svoje vrijeme i znanje da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
1: Almine, kroz svoj rad bavite se različitim društvenim temama. Koji su vam trenutno najveći prioriteti i gdje vidite najveću potrebu za djelovanje?
3: Mislim da su nam trenutno posebno važne teme koje se tiču mladih, solidarnosti, ali i uključivanja ljudi u život zajednice. Jer često imamo situacije da se o nekim problemima mnogo govori, a zapravo malo radi. Tu upravo vidimo prostor za naše djelovanje, jer želimo biti tamo gdje postoji potreba. Ali i sama ravnopravnost, jer želimo da i ljudi koji su slabije materijalnog stanja iskuse neke određene stvari i da su ravnopravne u ovom cijelom našem sistemu.
1: Za svakog projekta stoje ljudi, njihovo vrijeme i energija. Koliko je danas teško okupiti ljude oko ideja koja nema materijalnu korist, ali ima društvenu vrijednost?
3: Pa znamo da nije uvijek tako jednostavno. Prije svega, naši volonteri imaju svoje vlastite poslove, svoje vlastite fakultete i svoje vlastite probleme. I upravo zato smatramo da je vrijeme najveći resurs koji mogu pokloniti, jer znamo da ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali nekome naše malo zaista znači. Vjerujemo da je to malo odvojiti vremena i učiniti jednu zapravo dobru stvar, zapravo da će to nekome mnogo više značiti nego što mi mislimo.
1: Kakav je vaš utisak o generacijama mladih koje danas dolaze, šta rade drugačije, šta biste voljeli da se promijeni?
3: Mislim da generalno današnje generacije mladih imaju stvarno ogroman potencijal i možda nikada nisu imali toliko mnogo mogućnosti kao danas da se povezuju, da uče, pokreću pogotovo inicijative. Rekao bih ono što rade drugačije u odnosu na neke prijašnje generacije jeste da su mnogo otvoreniji prema novim idejama i načinima komunikacije. A što se tiče dijela koje bi voljeli promijeniti jeste da se promijeni osjećaj da se ništa ne može promijeniti. Jer mi često čujemo u našem društvu, a ne vrijedi pokušavati šta ja tu mogu, a upravo moramo taj stav nekako i da promijenimo ako želimo velike promjene.
1: Elmine, koliko su mladi važan dio vaših aktivnosti, na koji način im pokušavate otvoriti prostor da budu aktivni učesnici u zajednice, ne samo posmatrači?
3: Što se tiče mladih, mladi su nam zapravo jedan od ključnih dijelova našeg rada, s obzirom da mi ne želimo samo posmatrati ih kao korisnike naših aktivnosti, nego kao ljude koji mogu osmisliti, pokrenuti, realizovati vlastite ideje, a kroz volontiranje u našem udruženju, a različite projekte i aktivnosti pokušavamo da im damo jednostavno prostor da steknu novo iskustvo, upoznaju nove ljude i vide da njihov glas može imati određenu težinu. Mislim da je upravo to najvažnije, da damo jednostavno mladima priliku da shvate da oni mogu promijeniti nešto, da li u svojoj zajednici, da li lokalno i kasnije da li u svom mjestu.
1: Postoji li neki projekat ili trenutak iz dosadašnjeg rada koji vam je posebno ostao u sjećanju i zbog kojeg ste pomislili i zbog ovoga sve ovo vrijedi?
3: Što se tiče generalno najdražeg događaja koji smo imali u našem udruženju, izdvojio bih svakako Nijedno dijete bez paketića. Dakle, to je projekat koji smo pokrenuli u novogodišnje vrijeme gdje smo sakupljali novac i sve potrebno kako bismo djeci napravili jednostavno te paketiće i kako bismo im poslije podijelili. A kada se sama akcija realizovala, odnosno podijela paketića, jednostavno kada pogledate te osmijehe kod djece, shvatite da je to i sami cilj udruženja, da nekoga nasmijete, da mu pružite malo olakšavanja s obzirom u ovim teškim vremenima, tako da to mi je nekako do sada najdraži projekat u kojem sam učestvovao.
1: Koliko je za jednu lokalnu zajednicu važno da ima udruženje koje pokreće ljude i otvara teme o kojima se možda ne govori dovoljno?
3: Pa što se tiče lokalne zajednice, mislim da je zaista važno, s obzirom da lokalna zajednica nije samo prostor u kom mi živimo, nego jednostavno ljudi koji, to je prostor koji ljudi čine. Udruženja mogu biti kao neka vrsta mosta između problema koje građani prepoznaju i konkretnih aktivnosti kojima se na njih može odgovoriti. Također mogu otvoriti teme o kojima se možda jednostavno ne govori dovoljno i povezati ljude koji se inače nikada ne bi upoznali. Kada jednostavno imate aktivnu zajednicu, onda problemi više nisu samo nečiji tuđi problem, jednostavno oni tada postaju nešto oko čega svi mi možemo nešto uraditi.
1: Amina, da li vam se kroz rad udruženja dešavalo da upravo od mladih dobijete neku ideju ili inicijativu koja vas je iznenadila i koju ste kasnije pretvorili u konkretnu aktivnost?
2: Pa obzirom da udruženje čine mladi ljudi, volonteri, svi projekti koje je udruženje realizovalo nastali su isključivo od strane naših volontera, tako da sve ono što udruženje radi je ideja mladih ljudi. Uvijek nas recimo obraduje kada mladi ljudi, odnosno naše stipendiste, imaju neke super ideje kako poboljšati zajednicu. Recimo, možemo ovdje izdvojiti kada su naši volonteri shvatili da je pomoć porodicama slabijeg materijalnog stanja u edukaciji, u besplatnim kursovima i slično, neka pomoć na duge staze. I zaista samo nekoliko godina koliko radimo takav vid pomoći, zaista se to pokazalo efikasno i neka pomoć koja zaista mnogo znači djeci, mladim ljudima, studentima, tako da stvarno nam je drago što sve ove ideje koje realizujemo su zapravo smišljeni u glavama mladih ljudi.
1: Što biste voljeli da se u narednom periodu promijeni ili pokrene zahvaljujući radu Ruku na srce?
2: Obzirom da udruženje Ruku na srce ima svoj program stipendiranja za učenike i studente slabijeg materijalnog stanja, nekako bismo bili najsretniji kada bi svi oni koji primaju takav vid pomoći strane udruženja iskoristili maksimalno sve prilike koje im se nude kroz ovaj program i da nekako radi na sebi na svoju ličnost i da nakon srednje škole nastavi put obrazovanja, odnosno upiše u fakultet i nekako cijeli život tragao za znanjem. Obzirom da je to način, jedini možda način da se izbore sa situacijom u kojoj su našli, osiguraju sebi bolju budućnost, tako da to je nešto što nam je trenutno u najvećem fokusu. I svakako pozivamo sve one koji su prilista postanu donatori i stipenditori udruženja na taj način podrže put mladih ljudi sa velikim snom.
1: I za kraj, ako nas slušaju mladi koji bi se željeli uključiti u rad udruženja, volontirati ili jednostavno napraviti nešto korisno za svoju zajednicu, kako mogu napraviti prvi korak?
2: Konkretno u udruženje Ruku na srce možete se učlaniti popunjavanjem prijavne forme na web stranici udruženja Ruku na srce. Na taj način je postajete volonter. A generalno, važno je da mladi ljudi znaju da je nekada dovoljna samo ideja i mala grupa ljudi koja je spremna izdvojiti svoje vrijeme za isti cilj.
1: Od dobre ideje do konkretne promjene često je potreban samo prvi korak, a upravo takve korake koje svoj rad pokušava napraviti udruženje Ruku na srce. Važno je podsjetiti da volontiranje i aktivizam nisu rezervisane za one koji imaju mnogo vremena ili iskustva. Nekada je dovoljno imati volju, ideju i želju, se uradi nešto korisno. Hvala vam još jednom na razgovoru i na tome što ste podijelili s nama iskustva i planove udruženja. Nadamo se da će vaš rad nastaviti okupljati ljude i otvarati prostor za nove ideje i inicijative u zajednici. Zelenski program BH Radija 1, Time Art, Iro Demić.

poštovani slušatelji, uz ove čarobne zvuke uplovite u mirne snove. Laka vam noć. Gdje ljubav iza

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Podnesene krivične prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja ratnih zločinaca. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza. U Srbiji raspuštena skupština i raspisani vanredni izbori. Danas u Bosni oblačno sa padavinama, u Hercegovini sunčano. Ministar odbrane Zukan Heles podnio je prijave protiv 37 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine zbog veličanja i glorifikovanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. 10 prijava je uz prikupljene dokaze proslijeđeno državnom tužilaštvu. Preostale će biti ispitane u Generalnom inspektoratu Ministarstva odbrane. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković govorio je za BHRT o aktuelnim odnosima naše zemlje i Srbije nakon sahrane osuđenog za genocid i druge ratne zločine Ratka Mladića. Konaković je Aleksandra Vučića i Srbiju označio kao glavne krivce za eskalaciju loših odnosa između dvije zemlje. Samir Huseinović.
1: Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u historiji, rekao je šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković.
2: Aleksandar Vučić je organizator i promotor tog plotuna. Po zakonu o vojsci Srbije, on je morao odobriti plotun koji je vojska Srbije ispalila na toj sahrani. Nismo ga čuli da je reagovao na strašnu poruku pravac potočari na jednoj sportskoj utakmici.
1: Srbija je, kaže Konaković, odgovorna za krize ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom regionu. A poručio je i da Aleksandar Vučić neće odlučivati o broju zaposlenih u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
2: Ja ću odlučiti koliko će u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini ostati uposlenika. To je moja nadležnost. Željka Cvijanović ne poznaje propise, vidio sam i njenu izjavu. Neka pročita odluku predsjedništva, potpisao je Dragan Čović. Nećemo više tolerisati ovakvo ponašanje Srbije.
1: Za neprocesuiranje slučajeva glorifikacije ratnih zločinaca Konaković smatra odgovornim pravosuđe, prvenstveno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
2: Tamo je prevelik broj onih koji su pod punim političkim utjecajem, uključujući prvog čovjeka Milenka Kajganića, koji je do sada više puta spašavao kriminalce u politici od procesuiranja.
1: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije osvrnuo se i na aktuelno stanje u BHRT-u, naznačivši da je u institucijama vlasti teško postići konsenzus sa akterima koji urušavaju državne institucije, uključujući BHRT.
2: Da ćemo kroz druge kanale, kroz niže nivoje vlasti, kroz drugačiji način prikupljanja takse, pa i nekim nuklearnim rješenjima podržati javni servis da opstane.
1: Kako se većina spomenutih problema odnosi na rad pravosuđa, Konaković je u gostovanju na BHRT-u naglasio i odgovornost VSTV-a. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak pozvao je tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavnog tužioca Milanka Kajganića da provjeri da li je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković prekršio zakon svojom odlukom o protjerivanju dvoje službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine. Moguće da je Konaković odstupio od svojih nadležnosti, rekao je Selak na konferenciji za novinare u Banja Luci. Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je reviziju kojom je potvrđeno da BHRT ne duguje RTRS-u sredstva po osnovu korištenja prenosnih veza. Iz generalne direkcije BHRT-a saopćeno je kako je ova sudska odluka još jednom potvrdila da BHRT ima pravne argumente i da se odnosi sa RTRS-om moraju rješavati isključivo na osnovu zakona, činjenica i ravnopravne primjene pravnih propisa. Sindikat rudnika Mrkog uglja Zenica dogovorio je sa resornim ministrom Vedranom Lakićem isplatu plata za prethodni period. O pitanju ovjere zdravstvenih knjižica razgovarat će se naknadno, kaže predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
3: Da ćemo imati isplatu plata za 5. 6. 7. mjesec i dalje zbrinjavanje ljudi najkasnije do 18. septembra ove godine, a vijećine zdravstvenih knjižica, odnosno vjeravanja, je na snazi 6 do 15, pa vidjet ćemo, kažem, nadam se će naći tu neko konkretno rješenje da se i taj problem razriješi.
0: Nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i jakim vjetrom pogodilo je Banja Luku i Laktaše. Meteorolozi su ranije najavili da će Bosnu i Hercegovinu pogoditi pljuskovi, vjetar i led, a za naredna 24 sata upaljen je žuti meteoalarm.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Izbori se održavaju nakon višemjesečnih studentskih protesta i političkih tenzija u zemlji. Vučić je rekao da su izbori potrebni kako bi građani pokazali kakvu politiku i smjer žele za Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da se cijena nafte, koje su naglo porasle zbog vala međusobnih napada Sjedinjenih Država i Irana na brodove u Hormuškom prolazu, vjerovatno neće spustiti dok ne pruđu američki novembarski izbori za zastupnike Kongresa. Cijene nafte su skočile za 3%, pa je međunarodna sirova Brent nafta prvi put od jula probila granicu od 100 dolara za barel. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiše i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna temperatura od 16 do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Minela Deševac.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

of you. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.